0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singleen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

veces sí, otras veces yo.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ondare tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara iri.

Ganga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

bikoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean, lau doinu berri aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizare egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lurrartu. Nicole Kidman. Berada.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean.
1: Zena zu apago, egunon.
2: Nik oian zer moduz dagoen jakin nahi nuen. Nik entzun dut eroria izan duela eta bueno. Ez dakit zer egin zen. Aurrena erori gero aldaka portu.
3: Apago, ikusten nola beti asmatze duten.
2: Berbabari.
4: Eske beti zapalduten los tesu.
1: Eske
4: Andrea da deko burubet. Eske dekoso burubet.
1: Eske.
4: Gosteta jata pilloa, eh?
1: Zeldurren eska. Baina petxatuet, nolako listateke Fiton Quinto Bazkari.
5: El camina despacito que las
1: eta entzule batek galdetzen digu ea zer dan Quinto Bazkaria.
6: Urte berdinen jaiotako bost gizonetatik bat joan behar zan milia egiten Quintoak hortik dator urte berdinen jaiotako sin mas.
3: Vale.
6: Venga.
3: Pedro Sánchez berriz ere bihurliteke Espainiako gobernuko presidente.
7: Momentu honetan ez joa jozena dugu ezu. Mari Carmen.
1: Edo ustelkeria.
7: Edo ustelkeria.
1: Bihurre dauke.
7: Ez genikul eretzen dut amore eta desamore, desamore aukeratzea. Baina desamore eta gure herria zaukeratu ezu. Gure herria, ez?
8: Dimelo, dimelo, dipapa.
6: Plantaron herriko inguru horretan ebazabiltzate.
3: Hori ez da lanxeros bezala botilako ura.
6: Hori da lanjaron. Hau da lanzaron.
3: Egunetan hori nahi egiten dutun. Eta ekarriko bigatun lantaron botila bat. Andrea, egin marre. Ez jarri arpegi hori, Andrea.
1: Hori horrekin jaztun lanik izen, pixkata razista zalako.
6: Pirimolari, horatzen duzu gara bateko primos lejanos. Berez ez zekien gaztelania primo esaten eta pirimolari. Zuten bere lenguzua.
3: Ez guk, ez didako entzu lejan. Jendeak ez du esan botoa zein eman behar dion datozen hauteskundetan.
9: Usaintzen oso horrezala.
3: Kandora horrekin. Eski esan behar dion. Jaun Andreok entzule maite eta estimatu kortxe atzoko atalaren labur bilduma. Testo ingurua kokatzeko. Zuk bapatean gaur onaino puntu honetaraino iritsi. Eta lendabizikoz gaztean entzumali maduzu diraren zertzela da hau jakindaizun. Zen onabide, bueno, onabide guztiak jorratzen ditugu, baina nondik eta nora joan liteken gaurkoa. Gaurkoa, besteak beste, 2026ko urriaren 7. honi dagokio onabide bat ez, eta por cierto, gaur asteazkena da beraz, venga, txalo bero bat, besteak beste, atzendu ditugulako dagoeneko astelena, eta aste artea. Eta gaur astearen erdi-erdian, justu epizentroan hortxe, punta-puntan esango dugu mendik gailurrean, xoria bezala kantari aritzeko asmoa intentzioa, eta guke obligazio eta bete beharra dauzkagu goizeko 10ak iritsi bitarte. Nagoritzen da, eh? Ja ari zaigula eguna bera ere, ordu edo momentu jakin honetatik aurrera bentzat ordu aldaketa eskezte. Wow, zazpietako kanpaiekin batera, zen nabarmena oraindik ere gauaren iluna jaun Andreok, gauaren beltza esango dugu. Bueno, poliki-poliki joango dugu guztia ere argitzen, eta diogun bezala hemendik pare bat hiru bat astera gainera, berriz ere goizeko zazpietan argitasuna berreskuratu ala izango dugu, denbora jakin baterako ze gogoratu. Poliki-poliki udazkenak negurantz ere bagara matzala, eta beraz, ordu aldaketa pasatakero ere, lehenago hasiko dela iluntzen eta hori guztia. Bueno, hau xera urtearen bilakaera pixka bat, ezta? Hau xera urte sasoi edo garai honek eskatzen diguna, hau xera hor dagoena, eta hau xe guztia da gaur ere, asteazken goiztez, didan kontatzera gatozera. Jende honekin, jende honarekin, beti bezala Andrea Aramburu!
1: Egunon!
3: Baita zuri ere Andriu eta irati, Luis Talde!
1: Kaixo egunon!
3: Kaixo! Beste bakarren batzuk edo batzuek, edo bakarren batek behintzat oporretan seitzen duen mitartean gure artean onduko dugulako, edo saiatuko garelako gaur goizen ere, baginutakoa, dira zazpitan abriatu eta dira goizeko amarrak bitartea, astrenetik ostiralera beti egunero egiten dugun gixan. Gaur, zehazki, eta kasu konkretu honetan, albiste hauetxekin gainera, titular gintzan irati Lizalde, egunon.
1: Kaixo egunon, berriz ere, gaur dira 80 urte, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan, 80. urte urrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11etatik aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaleak, Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela defendatu du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola. Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Juntzek, Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia, eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean iritsi da hain justu. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du, eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela. Gailerakoan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, ela eta lab sindikatuek ere ego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute. Naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta Komisiones Obrerasek Espainiako estatuan egingo duten deialdiarekin batera izango den, ala ez. Bien bitartean, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira etxebizitzari lotuta, ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak. Diputazio iraunkorrean lehenbizikoa izango da aurrera aterako dena, EAJ-ak aldeko botoa iragarrita. Eta azkenik urriak 7 dituen honetan, 3 urte bete dira Hamasen erasoetatik. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, eta Israelgo hauteskunden kanpainaren testu inguruan dator urte urrena. Netanyahuko hartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Julen, kulturan zure txanda.
3: Abiatu da, hasi da nola baiter, eh? Irten dugu korrika, aurtengo maratoia.
9: Zelar artean, bakardadean, biluzik dantzan.

0: batera.
1: Hau zara zu, Andrea, ez?
2: Ez, ez.
1: Hau ez.
2: En hau gerra bauta. Gara ez tegin nintzen.
1: Ja. Kauzuk abesti hau kantatu duzulako. Aiorarekin zuzenean, estenatoki gainean.
2: Nahi ala da.
1: Baina ez estudioan ja. Ez da
2: kanera izpakine, oso momentu politxe izan zan.
3: Grabatuta dago nun baiten.
2: Bueno, bai.
1: Bideore mate hongo, da.
2: Baina...
1: Zuzene horrek ere izango duzu bideore mate, Andrea.
2: Bai, baina, bueno, ez da gintzen un daun bideori, baina oso politxe izan zan ere aizpakin estenatoki gaine gotzea.
1: Aizpakin eta lagunekin eta...
2: Hau kantatza bai.
1: Bueno, sensazio edo sentimentu kontrajarriak izango ditugu, ze, bueno, aipatu bezala, abian, bueno, abian ere, zoraindik, baina aurkeztu dute dagoeneko aurtengo EITB maratoz, ja! Aurtengoa ere kausa baten alde, betiko moduan, ginekologiako eta bulerreko minbiziari eskeinitako EITB maratoia izango da aurtengoa, diozu, oso, no? Kausa hori ere, babestu egin berbaita. Eta soinu banda izango du abesti hau. Eta horregatik nioen, sentimentu edo sensazio kontra jarriena, ez da, ze... Jote, abesti politaen hau.
3: Zora garria.
1: Ze bersio jendetsua egin zuen gainera ze amaisek elektrizitatea honen 25. urte hurrenean, abeslari pila bat konbidatu baizituen, kasuntan ez estenatoki gainera, baina bai estudiora. Eta orduan, abesti hau gusaren zaigu, baina, kau, hemendik eta EITB maratoia egikaritu arte, hainbestetan entzun beharko dugu, eta gainera, hainbeste bersio... Etxeti harretan, ez da?
3: Euskat kondenatu egiten da, ez?
1: Grabadez pala bakoitzak bere bersioa!

0: A ver, aizpak idatzi desateko behantzako ere oso politxe izan zela, utzi mobile ja, Maialen.
1: Maialen, gidatzen zoazen bitartean mesedez, aurrera begira eta bi eskuak volantean jarrita. Haurez, bale? Bueno, eta esan, telefono utzi aurretik berak bideo horik baldima dauka.
0: Iazko
1: eman adiozu, nahi bidali.
0: Komentatu dezu,
1: mesedez.
2: Ikusi nahi deu.
1: Ikusi nahi dugu eta alamuru aizpak. Bueno, total. Ba hori gertatu egingo da, ez dakite, zure amaren tailerreko lankidek grabatuko dute elektrizitatea honen bersio bat. Eta bat batean ospitaleko erizainek, eta hori ere oso ohikoa izaten da, ez da?
0: Bai.
1: Edo ez dakize jatetxetako sukaldariek grabatuko dute elektrizitatearen bersio bat. Bueno, gogoratu behintzat, hau guztia, kausa justu eta bidezko baten alde izango dela. Aipatu bezala, ginekologiako eta bularreko minbiziari eskenitako EITB maratoiaren alde. Vale. Hori ja orkestuta dago. Gero bestetik. Ahora importante, ¿eh?
0: Vos sabes, Tic.
1: Era bestia buena, ¿eh?
0: Bye, bye, bye.
3: Cuando la copa de los sueños está vacía.
1: Enteratu zarete ontaz?
0: Ez.
1: Ez dakizu ez ez? Ze irabazi duen Francis Doctor de Ser? Bueno, irabazi. Ze eman dioten, ze eskeni dioten Francis.

0: Basaritu egin dute, Bilbon oso krezko lehenz mintzat. Eman diote Francisi, Francis Doktor Dese hori, bueno, eta berari bakarrik ez Euskal Museoari ere bai, ohorezko txikito saria.
1: Ui, txikito saria. Ze bilbainoa.
0: Bai, oso bilbotara, bai. Oso bilboko testu inguruan emandako edo banatutako aintzatespen bat izan da, nola baitere. Eta urte ma, Francis.
1: Bueno, merezido.
0: Bai, bai, ez da. Nik enekien banatzen zituzen nik ere, baina bai, ohorezko txikitoak edo ohorezko txikito sariak banatzen dituzte. Honek badezpada esan ez daugela patrezteri guzirik beste txikitoarekin, ez da, ja, fiztro pekador dela fra... Ez da hori, da?
1: Edalontzi, txikitoa.
0: Bai, bai, edalontzia edaria formatoa, ez da?
1: Garaikurra zer da, hori, edalontzia.
2: Bueno, bat topa itxena gertzei hemen, da, hori dau garaikurre da, no...
0: Ez zaitez azalekoan geratu irati. Edo igual, poteo... Importantena ez da, ez da garaikurra,
1: poteo batera gombidatuko dute agian, edo.
0: Da, ohore hori, ez da? Ohorezko txikitoa irabazi izanaren ohore hori bera justu, Franciseke imaginatzen dut ospatuko zuena. Berari eta Euskal Museo hori. Beraz, aurtengo ohorezko txikitoa saria. Eta bukatzeko!
3: Una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
0: Hau, albistetatik gatoz irati, gaude kulturan, eta gero goaz kiroletara. Pixka bat egingo dut, crossover bat egingo dut, bale? Vale? Bueno, egun historikoa izan baita, atzokoa jauna. Jakingo duzu, abesti hau Diego Armando Maradonari egin ziotela, eskini ziotela, ez da? Oroar bere ibilbide futbolistiko guztiagatik, eta zehazki behin partidu batean eskuz sartutako gol batik keinu eginez, eta... Bueno, aztu Diego Armando Maradona. Jokatu bere azken partida Argentinarekin Messi. Oh. Iragarri zuen esan zuen, ez da ezer berria ere, baina Argentinako selekzioa ja behin betik utzi behar zuela, eta atzo jokatu du bere azken norgehiagoka. Esaten da, bueno, kamiseta zuri urdinarekin, berez kastellanoz da albizeleste, ez da? Ze urdinarea,
1: pixarrola urdin,
0: zeruti arrabai hori, eta. Bueno, alarogeita bost mila zale Argentinarren aurrean, bere despedida, bere aurra. Bueno.
1: Bai, oso pesatu di Argentinarra.
0: Baina, bai, bueno, baina utzei ez zu, baina gero...
1: Mexikin, Maradonakin. Pasa, itxeie, pasa.
0: Baina, kukere galetzen diegulako. Ez? Jasta? Beraiek ospatu dute, beraien arteko festa bat izan da, egun historikoa, Argentina edo bertako selekzio bentsat, ja utzi du betirako. Esan behar nuen Diego Messi, ez, kao, bietan konparatu izan baitira, ez da? Zein da hobea, bat edo bestea? Bueno, total, Leo Messi hartu du erretiro Argentinako selekzio.
1: Eta gola sartu du,
0: Hori izan barruen, sartu du gola.
1: Penalti izan.
0: Sartu du gola, gol de Leo, gol de Messi.
1: Bueno, babuka era borobila, ez?
0: Ba, ahi oso, no.
1: Bueno, borobil ez dakiz, aurtengo mundialen Argentina galdu inzon da, nik usi genuen, zela erdin.
0: Bai.
1: Messi nehar baten, zein duten? Ba, iru eta gutxi irabazi uste dut, baino, bueno, ez duken interese haundik partia horreke.
0: Gutxineko hazen partidua eta emaitza.
1: Beningo selekzioen arteko, bueno, Argentina eta beningo selekzioen arteko lagun arteko.
0: Nongo selekzio?
1: Beningo, Benin. Arren...
0: Maten du Argentina rezar izadela, bera, Beni.
1: Bazak eda.
0: Bueno, dena dela ere. Leo Messi dagoeneko historia da Argentinan, oso. Eta orain ja bai ikusten ze egoki jarri izugun testu emudua irati. Orain ja kirol albisteekin, albistegi honi erremate eman alizateko.
1: Ba, eskubaloian, eskualean ezbarkatu zaskibaloian, Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnian, Europako txapelketan, 92 eta 99 irabazi baitio igokeari. Eskubaloian, bestalde Bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako Maritimo taldearen aurka. Eta emakumezkoen ligako jardunaldia dugu gaur, beraberak, Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian gaueko 8:30. Eta maizeko pilotan etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8-renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira bertan. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian, eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Finala Azaroaren 22an jokatuko da.
0: Azaroaren 22an bukatuko da beraz, atzo bertaina aurkeztu zuten lauterdiko txabelketa. Oso do, txalo bero bat! Hau esanik, onako hauetxek izan dira, gaurko albisterik importantenak, dudan!
4: Gaztean, trafikoa eta... eta eguraldia.
0: Vale, eta bestela gainerakoan aurrera goaz, zazpiak eta laurden errepietan, ze panorama irati?
1: Bueno, bagoizean goizetik baditugu ja puntu batzuk aipatzeko, eh? Nazional 6-3-4 errepidean berri zen, Bilborako norantzan bi ibilgailuren arteko istripua izan da, zorionez ez dago zauriturik, eta, bueno, baztertu dituzte ibilgailuak errepidetik, baina arreta eskatu digute puntu horretan. Bestetik bat nazional errepidean Ordizian, Gasteizerako norantzan, kamioi batek matxura izan du, eskuineko erreia oztopatzen ari da, beraz arreta baita ere puntu horretan. Eta amaitzeko Luizia izan da Gipuzkoa 6-8 errepidean Deba eta Mutriku artean, Mutrikurantz, beraz ba arreta baita ere puntu horretan.
0: Venga, animo, eh? Poliki eta pazientzia zideatu eta betiko moduan gaztean dira jarrita. Orain behatzak gurutzatu eta entzun dezagun, zer dakarren gaur eguraldiak gure artera. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon, eguna eurikontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta anemenka zaparra batzuk egingo ditu, baina aterune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa, arratsaldean iritsiko da. Eizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da aize hori, eta fronteotz bat ekarriko du. Gainera, frontean nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera. Beraz, giro euritsua izango dugu batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
0: Bueno, eskerrik asko Emilian, zer egingo diogu? Galdu atxezen euri artean ere, galdu atxezen oro arrasteazken ondan barna, galdu zaitez, gaurko didan amarrak bitarte, asteazken omondo guztiari.

0: Xabi Solanoren trikiarekin, eta Laizekin, eta Maiderrekin, eta batez ere Bengoren ahotsarekin, Bengoren zuzendaritzapean esango dugu, galdu gaitezen, eta ze polita den esatea ezta? Benga, galdu gaitezen gaur ere euri artean, galdu gaitezen gaurko didan, galdu gaitezen asteazkenean barna. Gero jakin mundu guztiak eta kienean galduko garela irarkion artean, zeingo diogu.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Oso ondo, vale, bi gauza orain, bi gauza garrantzitsu, vale? Batetik, WhatsApp mordo bat heldu zaigu eta oroar saiatu bat nazionala saiesten Donostiatik Gasteizerako norantzan. Ze daude hor autopilaketak, txolopoteak, matxurak eta istripuak ia toki guztietan. Toki askotan bai behintzat.
8: Bueno, zehazki bi puntutan iratik aipatutako ordiziparen horre kamioi batek matxura izan du eta Andoainen antza orain autobatek istripa izan du.
0: Ba hori. Igual hartu egin beharko duzuela, baina jakin gaur salda badabilela, bat nazional errepidean. Bale, hori batetik. Eta gero bestetik, hori importantea da. Zuek nola egiten duzuelo? Zer daramazu esonean, Andrea?
8: Garaien arabera, ez dakit aldatzen.
0: Gaur, urriak zazpigitu. Bar gauean, nola egin duzulo? Nola esan duzara gaur goizean?
8: Prakamotz batekin, nakamixetakin.
0: Bale, oso ondo irati?
9: Ni, hola, kamiso itxo batekin, bai. Bueno, eske berez da, bueno. Baina, da, soñeko bat udarakoa, tirantez duna, motza, ez deten erabiltzen jakaleako.
0: Bale, oza, len, zen soñeko bat udarako.
9: Ai.
0: Eta orain bihurtu da, kamiso itxo batean.
8: Gero izango bat trapuntzako, edo.
0: Eta azte momentutan, baina azte momentutan, oza, zuk hori erosi zenuen noizpait,
9: bai.
0: Esan zenuen, hola, bere, ez soñeko polita udarako, ez da?
9: Bai.
0: Udan egitzeko.
9: Gero ja etxean jazteko hasin izan, zehiatzi daiten gustatzen kalerako. Eta konturatu nintzen, galtzamotxak baino erosogo edo askeago iten detelalo,
0: vale.
9: Soñeko horrekin. Bai.
0: Vale. Soñekoa da, orain, kamiso itxo bihurtua. Vale. Orduan, bueno, zue pijamari ematen dio, zue pijama deitu ez, arropa bat lo egiteko.
9: Bai.
0: Kontuz ze, antza, larru gorritan bilutxik bateri arropari jantzi gabe lo egiteak bere abantailatxoak eta bai baita uzka edo irati.
9: Bai, Julen, zuna daiten dezu lo, ja, behin hasita, ez?
0: Vale, praka laburretan.
9: Vale.
0: Praka labur batzuk, oza, orain,
9: bai?
0: Zekero kamesetak ere bauzkat, baina ez orain kamesiterik gabe egoki. Praka laburretan eta listo.
9: Vale.
0: Baina, egia da, beti praka laburra jantzita, eh?
9: Bai, askeago bezala sentitzea, eh?
8: Bilutxik
9: bai,
8: loin bai, izan dute, eta oso noitzen da lo, bai, egia da, bai.
9: Nik hori esan beren baita, nahi oso eroso egite zait, bakarrikan nik bai berdetela beti zerbait, ez dakit, ba, bestuago sentitzen naiz bezala, ez? Nere
0: beraz,
9: parte intimoak edo tapatuta.
0: Ez hain eroso, ere, ez? Diozu, ala, zenbat askatasun, igual gehi egita dena.
9: Ba, baitu, gauza bat esango izut, segun eta ze harreman daukasun zure gorputzarekin, Julen. Bai, ze Adrian Txiko, izeneko psikologo batek, bueno, bai, argi dago, erabat, biluzik lo egiteak, atxedenean ere badaukala eragina. Adrian Txiko, psikologonek esaten dizudan bezala, bueno, ba, aipatu du artikulu batean, ba, biluzik lo egiteak hainbat onura dituela gure atxedenerako, hau da, fizikoki, ez da, gure gorputzean, izan ere, bueno, ba.
0: Egiten dugula lol alegia beste sakontasun batean, edo,
9: bai, eta hemen lotura zuzena dauka temperaturak, bai, gure gorputzak daukan temperaturak, ba, zeregin garantzitsua daukaku lokartzerako orduan, eta gero, behin lo hartuta baita ere, lo jarrai dezagun edo, lo hori mantentzeko, loak iraundezan prozesu horretan, bai, ze gauean gehiegizko beroa baldin badaukagu, ba, ez da, bueno, nahi behintzat, ez zaite, baina gila da, fresko baldin badakazu ere,
0: Bueno, sartzeko momentua izan horrela biskat.
8: Aspaldi ez dut sentsazio jauki. Otzaren abian.
0: Lengo da berritik.
9: Hau berua izan da, tan ikustet etxe guztiak orainik bero daudela. Ez da, izaten ari da, bai, orain freskotasuna dator datozen egunetan ustedet pixka bat.
0: Bai, baina orainik ere egia da, gau otzik ez dugula pasa.
9: Sartu dala gure logeletara, eta ez dala jutan, nahiz eta lehiak irekita mantendu. Bueno, ba, hori, esan dugu lehenengo oinarrizko, ba, printzipioa da esango genuke.
0: Temperaturarena,
9: hori da, loaren kalitatea hobetzen laguntzen du gure gorputza, bueno, ba, fresko mantentzen saiatze horrek, bai? Baina, onurak aratago doaz fizikoki baino, ez da hori bakarrik ez, eta Adrián Chico, psikologonek, ondo adierazi du, hori da, Adrián Chico, gustatu zait, ez dakit, bera izen potentea, ez dakit.
0: Ba, izen artistiko gisa, psikologo moduan, Adrián Chico, psikologoa, un horbait izango.
9: Ba, bai, ba, gure gorputzarekiko daukagun harreman horretan ere gure ongizatean, psikologikoki onurak ditu,
8: bai, bai.
9: Esaten dunaren arabera.
0: Adriának dio, bai, bai, buruan mugituz gainera, segurtasuna hundiz,
8: Niko inoari joet,
9: bai, bueno, nahi zuzakondu, Andrea.
8: Ez, baino, bueno, ba, zure gorputzarekiko harreman hobetzen laguntzen, do?
9: Bai, bai, bai.
8: Kontra gutxien ez ez doitzen da lagundu, bai.
0: Zapasa izan daizu ean sartu, larru gorritan, eta esan, of, nere gorputza.
8: Ez, baino, jo, eunetik eunea, normalizatzen zu gehiago zure gorputza, konektatzen zea gehiago, zagizzer, nigua nahi bidez, oheratzen naiz pijamakin, baino, barruko arropa gabe.
9: Ah, baitu.
0: Vale, pixka libreago.
8: Baitare hona dalako arna sartu ezan
9: hori da.
8: Bueno, aluk eta zona intimo.
9: Zona intimo guzti.
8: Infekziok eta ekiditeko intzazue benetan garrantzitsue da. Ez ez egiten.
9: Bai, Andreak, nik ez dakit nola egiten du, baino gai guztien inguruan zehote badakiz. Adrián Chico.
0: Horregatik kontratatu genuen, bere garaia.
9: Onura, gainontzeko onuren artean ere, aipatu du, hain zuzen ere hori, infekziok prebenitzen laguntzen duela, biluziklo egite horrek, onjoek eta bakterioek eragindako ba infekzio hoiek arroparik gabe lo egiteak edo ba hori aireratzen dituelako gure bai, parte bai, intimoak edo esango dugu eta bai ba infekzioak prebenitzen laguntzen du baina koazen berriz ere autoestimaren puntu horretara zein zuzen ere hortik doa bai dirudienez ba biluzik lo egiten dugun momentuan norberak bere larrua zalarekin ba kontaktu zuzenagoa dauka ez ba moitzen zen momentuan edo bueno ba
0: nabaritzen duzu zure gorputza
9: etengabeko kontaktu hori daukazu zure larrua zalarekin, horrek ba, bideratzen du gure gorputzarekin ere harremana normalizatzea, hobetzea, eta horrek ba, zuzenean gure autoestimaren ba, egoera edo hobetu egiten omen du. Bai, gure
0: buruarekin
9: gehiago konektatzen dugu.
0: Hauxe dago.
9: Hau da dagoena, maitatu zure burua, hori da, onartu.
8: Gusto itxea lola, Okerrena da sinatzea kontza dela pelotatan na kristonotza.
0: Jaiketerako momentua.
9: Beniratzar gaioa jota joen, mendik aratea behar dut.
0: Ez gani igual batoitxo bat edo eskura, ez?
9: Ba, nik beti jartzetxo bat izaten dut horronduan. Gainetik jazteko. Bueno, ba, autoestimoaren onura hau aipatu dugu, baina beste onura batzuk ere aipatu ditu psikologonek.
0: Zeinak esan du hori?
9: Adrián Chico.
0: Adrián Chico, psikologoak.
9: Hori da, infekzioak prebenitzen laguntzen duela ere aipatu dugu. Eta beste bi puntu ere aipatu ditu. Batetik, dirudienez, ba, estresa ere hobeto erregulatzen edo laguntzen omen du.
0: Bai?
9: Bai, ze kortisola eta estresa, kortisola, estresaren edo hormona hori, ba, gehiegi berotu gabe edo freskura batean lo egite horrek, kortisol hori berdindu edo mantendu, orekatu egiten du. Bai, kortisolaren ba, hormona hori zuzenki lotuta dagoelako temperaturarekin.
0: Kau, beraz markatu egirati, baina iruko erregela hori aplikatuz, esango dugu, pijamak oroar
9: bai.
0: Direla estresaren aliatu.
9: Bai, estresarena, infekzioarena,
0: eta lo zaudelaik ere egiten zara agobiatu, estresatu oso fuerte.
9: Hori da.
0: Kendu pijama.
9: Kendu pijama. Eta azkenik, eta hori garrantzitsua, bikotekidea baldin badaukazu.
8: Hombre, laguntzen doi esan.
9: Ba, bikotekidearekin daukazun harremana, intimitate eta konplizidade horretan ere, ba laguntzen omen du.
8: Bai, hori egida ez da gauza bera, bi utxik loitea bi pertsonek edo pijamakin, egia esan.
9: Bai, ba, azala.
8: Ate batzu zaltzei, bai.
9: Azalak azalarekin daukan kontaktu horretan, ba, oksitozina ere askatzen da, bueno, ba, plazeraren edo hormona hori, eta horrek, ba, lotura, erakarpena, desira, eta konfiantza indartzen ditu, ba, gure bikotearekin baita ere, beraz, dena alde daukagu.
0: Dena alde, larru gorritan loiteak, abantailak besterik ez dauzka, Aipatu dugu temperaturaren mobida hori, ez da?
9: Bai.
0: Norbere buruaren onarpena eta guzti, ez? Bai. Gero infekzioak ekiditeko saiesteko ere balio du eta gero gainera aldamenean balima daukazu beste norbait pelotetan. Bueno, ez.
9: Eta garbiago da la baita.
0: Batzuk edo beintzat leio batzuk zabaltzen dira.
9: Hori bai, ze askotan pijama hau beste meloi bada, eh? Etxean erabiltzen dezuen erropa berdina galdean, egongelan, horrekin sartzen zate
8: lotara bai. Sukaldako zea erabiltzen, mantala erabiltzen bai zatikan. Bestela kontuatzen nintzen, ba usaiek eta, osea, ezkenen negabe, ba kamiseta horrek edo.
9: Bai, nik mantala beti erabiltzen dut, bueno, beti.
0: Ikitzen zara pelotetan eta jazte duzu mantala.
8: Bai, oida, eta ipurdu biztare biltzen ez julen. Ez, baina gulertzen da, ba, zakit afari itxakon edo asko kozina barbel maete golpen, ba, jartzen mantala, zebestela usai guzti peatzei arropa eta gero horrek esartzen za oion, eta...
0: Bai, ero egia da horrek ere zer ikusi zuzena daukala ez da pixkat etxean ze jaki eta kozinatzen dituzuen, ez?
8: Ba, atzok kurrie, imaginau.
9: Usai horrekin ja, ez?
0: Bestera, sartzen zara goera eta zer gaude, tagma jale mapatean, ez da?
9: Bai, baina ez da sukaldean bakarrik, harriko egiterakoan ere askotan bat edo, zenbat bakterio, zenbat gauza biltzen dira, ez, gure sukaldean ba, kozinatzen egoteaz aparte, gero hoiek ba, oera sartzen ditugu.
0: Orduan, Adrián Txikoren teoria honen arabera, beharko genituzke arropa bat etxean ibiltzeko, ez da, sukaldean aritzeko, kozinatzeko, garbitzeko, eta gero, oerako ez erabili arroparik.
9: Hori da, zuzenan kendu eta listo.
0: Eta jekitzerakoan hori bai, iratik bezala eskura jertxetxo bat, albornoz bat, batoi bat, dena delako bat, otik ez pasatzeko. Vale, Zuma gauza ikasituen gaur goizien ere, Adrián Txiko
8: probatu
0: zazuen.
9: Nik gaur bertan probatu ingo dut.
8: Benetan nahi nahi ze, eharra da, beste sensazioa da.
0: Dago batetik, larrugorritan biluzik alegia lokartzearen sensaziori, eta gero dago bestetik, didarekin esnatzearen sensaziori. Azte bi sensazio! Esnatu pelotetan nahi baduzu, baina esnatu didaz. Irati Lizalde, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei.

0: Aizu eta zuek entzule maite eta estimatuok ezagutzen duzue beste inor arroparik baterik gabe lo egiten duen, ui barkatu, ezagutzen duzue inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena, liatu naiz bigaiekin. Ba, esaio zue bueltan dela emantzipa, edo zure kasua aldi da, eta zuk ere hogeita iru eta hogeita bederazi urte bitartean badituzu zorioneku. Emantzipa zure esku daukazu. Eusko Jaurlaritzak 300 € emango dizkizu zure hipoteka edo alokairua pagatu alizateko. Baldintza denak konsultatzeko hor daukazue gazteaukera.euskadi.eus weborria eta bertan eskatu dezakezu emantzipa datorren azaroaren 30-a baino lehen emantzipazioa zure esku eta larrugorritan lo egitea. Ere bai, male, kikain, hau ere esan dugu. Zaztiak eta hogeita magost. Gaur gaude konbokaturik novelan, Andrea, zu eta biok uste.
1: Bai.
0: Bai hori da, zu eta biok.
1: Bai, zu ez Arturo bezala, Julen.
0: Ez naiz Arturo gaur.
1: Ez.
0: Gaur naiz, postaria naiz.
2: Bai, vale. Asko gustatu zein pertsona jau.
1: Bueno, ez berria novelan, da, ez?
0: Zer?
1: Postaria berria da.
2: Ah, ez bestia, ez bai, korreo sekoa, ez da.
1: Ah, bale, barkatu, korreo sekoa, bale.
0: Hori da, korreo sekoa, bueno, bale, postaria, bale. Korreo sekoa. Jongik idatzizuen korreo sekoa, nik jarri dut postaria.
1: Bale, bale.
0: Gauza bera dira, ez da. Didate novelan gaur ere konbokaturik dago Le Artiba ikastetxe Markinarra beti bezala igunero konbokatzen dugulako guk edo haiek gu hobeto esan da Cesari jarri behar diguten denboraldi honetan ere lanean gabiltza, zentzurretan eta laister jakingo duzu ez zerbait zerbait gehiago, ez zerbait ez dakizu ezer horrenik ere Le Artibairen aurtengo sariaz. Bale, hau zia esanik, flakorik kantatzea besterik etzaio falta, flako kantatu, guk antzestu eta zuek bukaera asmatu suerte denoi.

0: Opa, egunon, egunkariak.
1: Ai, ze berandu gaur ez da, egunon.
0: Bai, eske ataskoa zegoen martuteneko rotondan. Gazteakoek ez dute esan, igual abixatu.
1: Ez dakit gaur zer pasatzen den, baina mundu guztia etorri zailen engorduan. Egunkariak, egunkariak, ze txapa, bueno, listo, hemen ditugu eskarrik asko.
0: Bai, zuri. Hor daude Euskadi Irratikoak, hor daude informatibotakoak, hor gazteakoak.
1: Bai, lasai badakit, eh? Nola dauden zailkatuta. Pasako izket nik, denei. Hala, eskarrik asko.
0: Bai, zuri. Denak beharko dituzue?
1: Nola?
0: Aber, egunkari guztia beharko dituzuen.
1: Bazakit, pentsatzen dut baietz beti bezala baten bat faltada edo?
0: Ez, dena hau, eh?
1: Bale, ba, perfektor dun, bueno, eskarrik asko, eh?
0: Aio, bai, zuri, agur.
1: Agur, agur.
0: Bueno, baina, bakarren bat ez pauzu erabiliko...
1: Me kauen dios, azte azkena gaur. Dena beharko ditugu beti bezala, ze pasatzen da ba? Zena ez?
0: Ez, errez. Bueno, bai, eske bate dauzka kupoiak azalean, eta dauzkazue hiru egunkari. Bider bi kupoi bakoitzean, sei, eta ez baitu zuera biliko, hori bai dela me kauen dios, sei kupoi alperri galtzea.
1: Joder, zegoan nik ere aldaka puskatzeko. Aber, orduan, ze egunkarik dauzka kupoiak?
0: Ba, kupoiak dituen egunkaria da... Diario Vasco.
1: Ara, eta zenbat kupoi behar dituzu denera?
0: Ba, guztira behar dituen kupoia dira... Hoita lau.
1: Ah, eta zer oparitzen dute, ba?
0: Ez dute oparitzen, kupoiak imatera pagatu egin behar da. Baina eske lortu daitekena da...
1: Bi paradiña izan ditugu.
2: Wow, zitala, eh? Jendeak igual pensatuko zuen azere batean egunkari bat asmatu beharko zela, eta ez,
0: hori da, diario asko.
2: Eta gero, zena kupoi, zena kupoi, behar ditu,
0: baita lan kupoi.
1: Batemate bi aldu do, eh?
2: Abai?
1: Bai, bai, engainatu
2: dugu. Eta asmatu dute egunkaria?
1: Ez, gero, borratu indu,
2: eh? Ah, bale. Orduan, asmatu behar dena da, diario asko egunkarian, hogeita lau kupoirekin, eta gero gainera, dirua pagatuta, zer lortu liteken zein den saria alegia.
1: Venga, hau hazen.
3: Urte osorako soldata.
2: Puso da, baina.
4: Toallak.
1: Toallak.
4: Errealan partidurako sarrerak.
1: Ez.
2: Zerbait, esango dugu zerbait oso... Bueno, zehatzata konkretua dela,
1: bai.
2: Vale? Ez da zerbait horrela, orokorkeri bat ez da, zerbait?
5: Sartain batzuk.
2: Sartaiak, ez.
1: Ez, eta ez da bat ere reala esango dugu.
4: Sartaginkitak.
1: Ez da niz joko bat, eh?
2: Ez da existitzen?
1: Existitzen da, baino, zakizen bat kupoiren truke, eta hor da induta, ezin dizu hoi eman.
2: Galdera, ara jotza bat izango zan. Existitzen da?
1: Existituko da.
2: Existituko da.
1: Hombre, bai.
2: Beiratu iratimes, eh? Nik ez dakite. Ez un sekula ikusi.
6: Oia espresa.
2: Oia espresa.
7: Realiko kamiseta.
1: Ez.
8: Dirako katilua.
1: Bai, existitzen da.
2: Existitzen da.
1: Vaporeta.
2: Badago munduan.
9: Karibea viaje bat.
2: Karibea viajea, ez monten.
10: Egun karirako urte bateko suspertzea.
2: Ah, beira.
11: Egutegi bat.
12: Sartenak.
2: Sartaiak, ez esan
13: da. Tostadora bat.
2: Tostadora.
14: Bajilla bat.
1: Ez.
2: Ilargira bidaia.
1: Eh?
2: Ilargira bidaia, batean uste hain.
15: Kotxeko baliza.
1: Zerbait materiala da, ez da...
2: Ikigarria.
1: Biretza, ez ezer...
2: Eskuartean arliteken zerbait.
1: Hori da.
2: Airfryer.
1: Eta da, airfryerra baino asko txikiagoa.
2: Bueno. Ez esan ere zer den orain nikantre.
1: Ez, ez nabil esate, baino bueno, pixka bidera.
2: Txikiagoa, vale.
16: Pijama ikustezin bat, ondo lo egiteko.
2: Ez baina hori da larru gorritan lo egitea zuzenean, pijama ikustezin.
17: Kasko inalambriko batzuk.
2: Ez tira kaskoak.
18: Taperrak
2: ere. Taperrak
1: ere.
19: Poligrafo bat.
2: Ez da ere. Batamanta bat. Batam, hola. Ez.
1: Badoa, eh? Kargatzen nahi da...
19: Satisfaierra.
2: Beira, beti bi, eh?
6: Tensiometro bat.
2: Postaliari pixka pegatzen dugu.
18: Ibuka,
2: ez da.
1: Tensiometro gehiago pehatze jo.
5: Telefono mugikorra.
2: Mobil bat, ez da. Ez. Gauza...
5: Gazteako paipaia.
2: Pixka batu soia, bada, gazteako paipaia. Ez. Baina begira, soiltasunean izan lezake antza, ez da? Ez da, ez. Gauza oso senzillo eta simplea da.
1: Bueno.
2: Eta bakarren bateka ipatu du gainera, ze da... Bueno, segi, a ber. Joango gara pista ematen. Pixka bidiratuko zeitu zeu, bale? Ez ez zaudete oso balduta, eh?
1: Ez da, MP2.
11: Birai bat.
2: Zer?
1: A ber, gogoratu diario asko koparitzen duen zozer dala.
2: Hori pista nabarmena da.
1: Bai.
2: Adibidez. El correok ez luke opari hau bera emango. Ez luke emango.
16: Kafieiteko makin. Mugikorra.
1: Mugikorra.
11: Kolakaua batzitzekua.
2: Ez dauka elektronikarik, behira. Pista modura.
5: Realeko pin bat.
2: Ez...
1: Ez baina bada. Ez da
2: realeko pin bat, baina, bueno, nola bide zuzena, oso no.
16: Tamborra.
2: Tamborra. Oso na.
5: Zurdinen pelutxea. Donostiren kuadro bat.
2: Donostiko kuadro bat, ez?
16: Ikurriña.
2: Ikurriña.
5: Urrezko tambor bat.
2: Hori el correo que luke oparituko, baina diario basko bai. Kotxeko baliza, ez?
5: Realeko urrezko txampona.
1: Ez gerturatzen da.
2: Ez da hori.
16: Baloia.
2: Baloia, ez.
16: Euskal selekzioko eskutua.
2: Oso urruti, ez?
1: Eman duzaket pista bat.
2: Eman ditu guia, batu.
11: Tirati novelako piña, pipiña.
2: Ez, tapima.
16: Euskal Herriko selekzioko kamiseta.
2: Ez ere.
9: Estropada baten maketa.
2: Ez. Estropada baten atrañeru baten esan nahi duzu.
1: Ez da errealeko
2: piña. Errealeko piña, ez da.
1: Ez da errealeko pin bat.
9: Errealeko pin bat.
2: Hala, segi.
1: Ahi, markau.
5: Zerra ikusteko txartelak.
2: Zerra ikusteko sarrerak, ez.
1: Har, eman dezaket pizten.
2: Venga, bota.
1: Esku baten kabitzen da. Are gehiago eskue, baino txikiago da.
2: Vale. Ez te san.
16: PNV-ko piña.
9: Errealeko taza bat.
2: Ez.
9: Anoetako belarra.
2: Anoetako belarra.
1: Persona hori.
2: Una, ez.
16: Tambor baten piña.
2: Tambor baten, ez.
5: Errealeko llavero bat.
2: A ver, ez da pin bat, ez.
5: Errealeko llavero bat.
2: Errealeko llavero aire ez da?
5: Errealeko eraztuna.
2: Vale, ez da hori ere, baina bigarra gertuna zen pixka bat.
9: Errealeko llaveroa.
2: Ez.
9: Nao San Juan ikusteko...
2: Vale, ontia.
5: Errealeko pultxera.
2: Ez da ere?
9: Errealeko pultxera bat.
1: Ez da pultxera.
2: Zegertu hau den.
9: Errealeko pultxera.
2: Zegertu hau den.
1: Bai. Ez.
5: Esta. Errealeko lepokoa.
2: ¿Lepoko baterista?
9: Errealeko koiarea.
2: ¿Qué va?
1: Es...
9: Errealeko erlojua.
2: Erlojua, ¿eres?
1: A ver, honek...
2: Sencillo agua, ¿da? Esan dugu. Zerbait... Ez esan gehiago, ez esan gehiago, Andrea. Bai, bai. Ez da hor gode, iritsi gara kasi. Venga.
1: Funtzio badauke, vale?
2: Balio du zerbaitetarako.
1: Eta ez da paintzea. Ez da
9: paintzea.
1: Ez da koiarea.
9: Errealeko bufanda.
2: Bufanda, ez.
9: Errealeko burragoma.
2: Foa, ze gertu da, ez da hori ere.
9: Errealeko imana.
5: Errealeko bikiak, alkondaren ipintzeko.
2: Ez da ere, ari nahiz pentsatzen berez.
5: Errealeko USB.
2: Ez que erreala ez da zuzena. Realeko
1: esa mierda. Bueno,
2: bai, bada, zertzela da bat. Realeko ez...
9: Errealeko bolígrafo.
2: Ez da, bolígrafo.
9: Errealeko txampona.
2: Errealeko txampona ere ez da. Baina, ba.
9: Errealeko bolígrafo bat.
2: Ke ba?
1: A ver.
9: Errealeko abre txapasa.
2: Ez pa? Balio du zerbait egiteko?
9: Errealeko abre latas.
2: Ez?
1: Ez da sukalderako.
2: Beste gauza baterako.
1: Eskue baino txikiagoa da.
2: Bai.
1: Funtzio badauke, ez da, paintzea.
9: Errealeko txorroskilloa.
2: Txorroskilloa,
9: Errealeko kalendario bat.
5: Errealeko pegatina.
2: Ez da pegatina bat.
5: Realan klip bat.
2: Klipa ere ez?
1: Klipa.
9: Realeko jaberua.
1: Ez, esangotea.
2: Hain gertu eta hain urruti aldi berean.
9: Errealeko botoiak.
2: Botoi, ez?
1: Ez.
2: Ez, baina... Bale, inguru maria hori da. Denda berean erosiko honi duzke botoia eta...
9: Brújula.
1: Botoia kintzeriko ze hau.
5: Errealeko brújula.
2: Ez. Ez galdu...
5: Errealeko tamagotxi bat.
2: Ez daukala elektronikarik, esan dugu aspaldi.
1: Ai, oma, ze paliza.
9: Posteko kitoietako bat.
1: Ez, baina bueno gertu da.
2: Ba.
1: Errealeko zer.
12: Realeko partxe bat.
1: Ez da partxe bat. Botoia josteko erabili daiteke.
15: Errealeko dedala.
2: Bai. Venga,
1: azkenean.
2: Venga. Uf.
1: Titarea.
2: Titare bat. Realeko titare bat ez edo zein titare, ez? Diario Baskon penalizak ez?
17: Bai.
2: Lortu, 24 kupoirekin eta 2,89 € sentimo ordainduta Realeko titarea.
0: Realeko titarea.
2: Zeinek asmatu du, Andrea?
1: Ezakita duan.
15: Errealeko dedala.
2: Ori,
1: Maite kasmatu du.
2: Maite, alako batean. Zorionak, behon daizula, Maite.

0: bai, zuek usten, zuen ustez bai, euriak du errudena. Gaur errutik edo erruz botako du euria, eh? Baina igual errudena daukate irarkiek, bat batean, eh?
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zuretzat beti presaka erosten duzulako eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
0: Bale, Andrea, bai ez pala, eh? Bale. Orain egin behar dugunarekin zu pozi zaude, ze... Zera egiten du? Datorren protagonistak sensazio hori ez da? Edo bai, edo ez. Ez? Epel ez du inorruzen, niri asko usa ezait.
5: Beste gai batekin goaz, Julen, bai sorpaso, onda hori geroxeago jorratuko Edwain, mikrofeminismo ningurun itzaitanoa. Oh. Bai, barkatu. Abixatzea pasazait.
0: Ai.
5: Baina beste errepasatu ella. Aber, rindezak eta artista honen inguruko tartea.
0: Baina
5: ez eta errepasatu. Orduan jaizan gutxi diot, egin esan. Mikrofeminismoa, Jan Andreok.
0: Claro, es que va a pasar que hay Mardul bati ekin behar diogu, eh?
6: Uste non engaina Doraemonen ahotsakin esan bertzenola momentu baten...
7: Mikrofeminismoak!
0: Horrela?
6: Barkatu.
5: Bai, hola ondo da.
0: Ara.
5: Zer die? Ba, kizue?
6: Ba, mikromatxismoen
5: aurkako
6: ekintzan txikik.
5: Bai, hola kaso zer. Bueno, egunerokotasunen inditzak egun ekintza feminista txik-txikik.
0: Vale.
5: Matxismoen aurkako emaitza handi-handik lortzeko.
0: Oso ondo.
5: Vale. Genero rolak iraultzeko indako iruzkin edo ekintza txikik izan daitezke, eta mendik galderan txulei, eta baita zueire.
0: Vale.
5: Ze mikrofeminismo itxen dituzue edo praktikatzea dituzue zuen egunerokotasunen, bale? Mm.
0: Lehendabizi, egia da galdera hori erantzun baino lehenez, igual lehendabizi imarko ditugu lokalizatu, kokatu, jakin.
5: Bai.
0: Ze igual egitei dut ez dakigu ez.
5: Tasunen, bale? Mm.
0: Lehendabizi, egia da galdera hori erantzun baino lehenez, igual lehendabizi imarko ditugu lokalizatu, kokatu, jakin.
5: Bai.
0: Ze igual

0: eta gero lurrikara bat sor dezakela mundu guztian, orduan apiskat horrekin alderatuta, mikrofeminismoak.
1: Venga, has gaitezen adibideekin, adibidez, irakaslea izan ez gero, eta aurra gaixotzen bada, eta aita eta ama bi figura dituzten famili unitateetan,
0: apa,
1: aitari deitzea.
0: Oso ondo.
2: Vale, oso ondo.
1: Totakeri bada, baino zein beste.
0: Gero, orduan gaztu beste aukera bat ere, familia bezala, segun eta aurra non apuntatzen duzun, izan liteke ikastetxean, edo ikastetxez kanpoko jarduera batean, eta apuntatzen duzun, eta venga, kontakturako telefono zenbaki bat, eman aitarena, ez? Eta horrela badakizu, aitari dituko diotela, ez?
1: Bai,
0: bueno. Emari, bueno, ez daiztu gustatu hori?
1: Bai, bai, oso no,
0: Egi ez gure semea atibitzen adantzan, eta nik esan nuen, deitu niri, tori nire telefonoa, hombre.
1: Oida. Zerbitzari izan ez geho, ba, ardo adibidez nor probatuko don galdetza, aurrepentsatu gabe gizonak ingo dutela. Oso oinarrizko amateo, baino, zenbatenan pasazaiten
2: bai?
1: Neire.
2: Neire, bai.
1: Edo, zerbitzari izan ez geho, ardo eta ura eskatzen malma izute, ba, ez aurrepentsatzea uren eskakean gola.
2: Edo ensalada eta hamburguesa baten artean, ez da, ensalada emakumearen zati izango dala, bueno, eskabideak daude.
1: Edo beste adibide bat. Zerbait mugitzeko, irekitzeko edo altxeatzeko indarra falta bazaizu demagun gaudela guiruok elkarte baten. Eta nek ezin dutela piperpotea zabaldu ezaketelako indarrik. Ba laguntza, iratir eskatzea Juleni eskatu ordez.
0: Ez daukan nik bat ere txitsarik piperpote erdi bat irekitzeko ere.
2: Hor kolpe batzuk kankankanke manezkeo.
0: Da trukoa jakitea indarra baino gehiago.
1: Ja, baino beti aurre pentsatu da
2: barizonak
1: eindar gehiago izango dola eta ez egin.
0: Aldi berean esan moizut gure etxean ze pasatzen den ardoaren agustatu zait, ezta? Dator zerbitzaria eta ardoa nor probatuko du, nik beti esaten dut. Berak, berak! Horrari naiz mikrofeminismo ekintza bat egiten, baina nere parekoari mikropuntada bat ere egiten diot, zetzaio berezik gustatzen. Momentu hori trago, claro, ardo trago hori egitea ez du gehi maite, baina egia da. Badela munduari adirazle bat, hemen gaude.
2: Zuzenean zerbitzari batzuk galetu ere ez dute egiten, ez? Zuzenean guten dira izanezkoarena.
1: Nik hemen askotan konta de Tenerifeen ze pasaitza egiten, baino, ne kapritxoa zan paella bat, afaltzea ardo botile batekin, itxasondon, ezagizzer da, horta juminen.
2: Bai.
1: Eta, bueno, nik nahi nuen ardoa, eta askatu genuen ardoa, ezagizzer, eta osteko beste, bueno, gauza hori.
0: Fondatxo hori, bai.
1: Ez fondatxoa ez zuti jartzen dana zure albo.
0: Kubitera.
2: Ah, bale, kubitera hori. Gankaduna, ez?
1: Bai, ba, zerbitzarik jarri ziten ne ondon, ba, nik probatu nolako ardoa, nik eskatu nun, nik aukeratu nolako ardoa, eta hor jarri zon. Eta gero torri zan beste bat, eta esan zigun, zein okurrezen zaio hau zuro ondon jartzea. Artu, eta mutien ondon jarri zon. Bueno, bai, hasta, afari epikuta Andreia Serre, mutur luze, eta bakizuen hola, jartzen ezen mogun. Bueno, guazen adibidekin jarraitza. Elkarrizketa baten, lagunen batek esate almeizu. Atletike jokatzen dola, galdetza, nuesketan o mutegietan. Zabeti petxatzen dugu, gizan ezken futbola zaigala. Eta guk geuke kirolen ingurun itzeitakon, baina armentza, nesken edo mutien ligak ojardun aldik dien.
0: Hori irati, yeah. Andreak historikoki asko zorratu du, eh?
1: Bai,
0: igual,
1: bai, bai.
0: Kiroletan Andrea Aramburulen albisteak berak ematen zituenean. Kiroletan Andrea eta esaten zuen igual. Ba begira, kiroletan atletikek irabazi egindu, eta gizonezkoetan galdu
1: egin
0: du. Hostia, ze ona. Aurretiko ez ezer esan gabe hori da. Uler liteke ez.
2: Apuntatu ingo, temendik aurre aplikatzeko.
0: Oso, no?
1: Bueno, sentitzen nintzen, ez dakit, Simon de Beauvoir edo nire iraultze txiki hori itzen. Bueno, guazen jarraitzea errepasatzen. Ez esatean eska txikiei guapa darela. Edo euren fiziko inguruko ezer. Nire joakin saiatzen ez, ba ez haude guapa. Yeah. Bueno, aberrezo guen diken ezer ulertzen, baina ez haiozu daula indartxu, dala azkarra, dala ausarta, hori da. Ume txiki Disneyko pelikula zerrak ez jartzea, min handia itxen zuten.
2: Yeah.
1: Beste gabe.
0: Leoi erregea eta sirenatxoa eta bai.
1: Hoiek ez jarri, jarri berri bai. Administratzaile lanak itxe balma itxuzu.
0: Portalean?
1: Ez, ez dakit, ofizina baten, edo kontratu keitzen.
0: Administraria
1: baldin
0: mazera.
1: Oida, administraria almazera. Eta bikote baten, izena bizenak idatzi garrua itxuzu, adibidez kontratu baten edo dana dalakoa. Ba, emakumearen izena gizonaren aurretik jartza. Ez doa inoa, baino badoa liberen. Horrati da mikrofeminismo.
0: Edo familia bat administratzen ari baldin mazera, igual, ez dut esango amaren abizena jartzea, baina gutxienez planteatzea, noren abizena jarriko diogulen da bizi? Ze planteatu gabe beti jartzen zaio bestela gizonore, no?
1: Norbait konpresa o tampoi emat barbado, eskutatu gabe ematea, estigmarekin amaitzeko, erabateko naturaltasunez. Hoi da.

0: Beida, hontan ikustet oro harka lehitzen dula. Emakumen literatura, musika edo zinema kontsumitzea. Uste dut, hori ez dula itzen. Eta nahi gabe jotzen dula gizonezkoen musika, literatura eta zinema kontsumitzera. Naiz eta aldatzen nahi dan, baina poliki-poliki. Zure launai, komentario misoginoa zuzentzea, netzako hau neko zai eda, zatik, niritzen zait ez dela praktikatzen, edo txiste misoginoa kontau da esatea. Azalduko jazu tonta nahin, azalduko jazu ez dut ulertzen. Eta azaltzen dan aidan enien, konturatzen da behare, ze tontakeri esaten aidan, eta orduan, bueno, horre, ez dakit. Sortzen zu nola baitxeko tentsioa, eta horre, nabarmentzezu, oso misoginoa izan dela beste niruzkin.
1: Eta igual ez du gehiago kontatuko, txiste hori, ez? Hori da. Dezer osotasun horretatik.
0: Hori da. Ez aurre pentsatzea, ezagutu herri ezun hori heterosexuala dela. Eta galdetzekotan galdetzea ea bikotekiderik badon, neska lagun edo mutilagun terminok erabili.
2: Oroar, ez da?
0: Oroar, bai. Eta, bueno, pixkat, oi, olaxe, hau zen zerrenda, beste bat ere idatzi dut, Kalen zuzen zoazela, emakume izan da, ba ez moitzea gizonezkoi paso mateko. Ematen dozala pasatzen, baina guen ikan pasatzen da. Bai, leku eguztea beste gizonezko horri.
2: Mikrofeminismoak, ekintza txikiak, detalia, ez da? Ia ikusezinak esango genuke, baina asko ikusten eta sentitzen direnak. Euskal Andrearen irautza honekin denok ere batekin ezagun, bale?
0: Eta entzulek diot, adibidez, alabari amaren abizena jartza lehen da bizi. Hori,
2: nahi,
0: edo eskolatik aitari deitzea aurra gaixo edo, edo gaizki dagoenean. Bai. Bueno, balo haxe.
1: Oso interesgarria. Haizu gure esku dago azkenean, ez? Hau praktikan
0: eta gero jorratuko dut beste artista.
2: Ni abesti batzuk jazterak indoa zelakoan eta batean ez, baina bueno, interesgarria, mamitxu hau ere.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta landu beharreko gaitegi bat, talantari bat ere gabe. Mikrofeminismoena. Andrea Aramburu, eskerrik asko.
0: Ez da zei.
2: Eta aukero, bale?
0: Bai, hori da.

0: abestia horrenik ere, nik egiten dut zalantza beti dudak. Ero zuek esango diazu, eh? Ondo edo, gaizki edo, egoki edo, ez? Edo. Baina, hain udako kantua izan da, eta apatean gaur, urriaren zaztian, eta daukagun eguraldi honekin, la graziosa, bueno. Ero ustez ondo, baina.
1: Grazia gutxi, graziosa, ja.
0: Grazia gutxi, bai. Bai. Gauze, duela ordu bete justu dira abiazen ari ginenean esan dut, ez da, ze iluntasun, ze beltasun, horrenik ere goizean goiz, ez da, eta horrek ze tarte duzen dion ilusioari, esperantzari, jakiminari, ez, diozu, dena beltz dagoenean, ea hor nola datorren eguna. Gau, pasada ordutekia ordu bete, ez gu hasi garenetik, gure jardunariekin diogunetik, orain ja, ez dugu esango, eguna era bat argitu denik, eguzkia zera denik, inondik inora ere, baina ja, behintzat ikusten da hor kanpoan zeari den pasatzen, eta, gaur da pixka bat horrela, diozu, bale, hasi da eguna, baina, txat, me, eguraldiari eta okionez, ez, gainerakoan, testu ingurua esango nuke, dila ezin hobea, ezin egokiagoa, gaur ere, kanpora begiratu gabe, begira nahi behar duzu itxi persiana, zarratu lehio denak eta esan, ez dut begiratu nahi, sentitu nahi dut barrutik edo barruan gaur asteazkenak zerreman nahi didan, eta begira, besteak beste, ari zara sentitzen barru-barruan, barru-barrutik eta barru-barruraino, gaurko dirazure irratian gaztean goizeko zazpietan hasi eta goizeko marrak iritsi bitarte. 2026ko urriaren zazpigarena da eta nola gauza batzuk ezin ditugun guk erabaki eta eskerrak ez da. Ze hori ere, gure eskutziko balute, ze eguraldi nahi duzue bihar. Azte mundu gerra pila piztuko eta sortuko genituken. Ez da komeni, orduan biziko dugu, dagokiguna, gaur euria egingo du. Bale, bai, azta. Orduan euritan dantzan kontatuko izkizugu. Adibidez, eta esate baterako besteak beste gaurko albisterik importantenak, ere? Informazioaren aterkia zabalduko dugu, metaforatxoa. Eta guazen jakiterak gaur zer, nondik nora, nola, eta hori guztia. Zuekin titularetan, idati eliz.
1: Oso Euskadi Irratiko metafora gelditxu zaizu, Jule. Bai. Bai.
0: Zaizu informazioaren aterkiarena. Ez esan dut bustiko gara orain albistekin horregatik aterkia.
1: Ja, bai, bai. A ber, ondo, baino ez da oso la freskoa gazte erraterako.
0: Aspaldiko partez gaur goizean etorri zait pensamentu hori nere burura. Ez que jau gaita masei bete ditut. Ta tarteka noizean behin etortzen zait pensamentu hori. Igual ja iritsi zait momentua garaia Euskadi Irratira joateko. Ez dakit.
1: Nahi dezu?
0: Gero, hori ere galetzen dio nere buruari. Ta nik erantzun dut, orain ez.
2: Momentuz
0: ez.
2: Gurekin gelditu.
0: Baina besterik da, nik zer pensatzen dudan, eta nik zertarako nagoen ere. Igual ja nago Euskadi Irratirako, Andre.
1: Bueno, a ber, besteek kontrakoik esan arte, hemen jarraituko ez du.
0: Besteak zeinek?
1: Ba, ezakei, jefek eta...
0: Ja, ez bai, ez da hori bakarrik, eta publikoak ere ez te pentsatzen duen, ze uste duen, ez?
1: Zer izan, mimoak eskatzen,
0: bai, bai, bai, mimoak ez, baina ez nuke, ez da okidan toki baten ere egonaiko, ez? Egoteagatik, aguantatzeagatik, ala, ni hemen!
2: Beharki zaude hor, Julen.
0: Bueno.
1: Zura gartu zaude eta iratzi beldurrez.
0: Bueno,
1: gertu.
0: Andrea, baleia. Konta izagun albisteak, ze bestela, disgustotarako gaude hemen. Titularretan, irati lizalde, uno.
3: Kaixo egunon, gaur dira 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela defendatu du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak Gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola. Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Juntzek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean iritsi da hain justu ere. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela. Eta urriak 7 dituen honetan 3 urte bete dira Hamasen erasoetatik. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantzan den testu inguruan eta Israelgo hauteskundeen kanpainaren testu inguruan dator urte urrena. Netanyahuko hartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Eta azkenik, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bertan behera geratu dira lizeoetako klaseak gaurtik ostiralera bitarte. Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herri alde osoko hirietan manifestazio jendetsuen ondoren. Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroaren esanetan klaseak etenda, barne demokraziarako eta hausnarketarako tartea izango dute ikastetxeetako arduradunek eta ikasleek. Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia 1.000.000 pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera. Eta Julen, kultura kontuak, zer dago, hortxe pilpilean.
0: Irati.
3: Esan Julen.
0: Disgustoan eska. Disgustoan. Voice is small, you seem so strong. Disgustoa batean gaur goizean nik Neronek hartu duana, eh? Ze gaur enteratu naiz, gaur jakin dut. Phil Collins, bai?
2: Bai.
0: Phil Collins, abeslaria, musikaria, mitiko bat. Eira, besteak beste. You'll be my heart, abestia gintuena. Eta, Paul McCartney?
1: Bai.
0: Beatlesekoa? Bi musikari ingeles ospetsu, ez da un nabarmen, ez da? Azarre daude.
2: Abai?
0: Bueno, azerre daude. Azerre da, damatzate, hogei urte baino gehiago. Pentsa, eta gaur jakin dut horregatik disgustuarena. Eta gainera izan zen duela, ez dakit hori, mogeita lau urte edo, Isabel Bigarrena, orduan artean bizitzen, Ingalaterrako erreginaren ez dakizte ekitalditan elkartu ziren, haie biak, haien emazteekin, eta... Batak besteari egin alako komentario bat, dakizu, Piskat goitik, sorbalaren gainetik, antza, Paul McCartney, Phil Collins, horrela. Phil Collins eka izki hartu, txinatu, moskeatu, fuera, iaia, belarrondoko bat, ez, hori, hainbestere ez, baina, entziren azarretu, moskeatu, eta ala pasaituzte hogeita piko urte.
2: Jesus.
0: Bueno, gaur, jakin duan arte.
1: Tontoa beste, horrega izango ere.
0: Azte bi, bai.
1: Batak agarra jota, beste asarrau.
0: Bai.
1: Ze umekerie.
0: Ba, disgustuarekin batera, Irati, alako batean poza zoriona. Ze, duela egun batzuk, duela oso gutxi, batak besteari deitu behar izan dio mobida bategatik, gainera ongintzazko ekitaldi bat tarteko eta deitu dio batak besteari, bai. Ez, esateko ze, zu bazoaz, joango zara, bai, nire, bai, bio joango gara, eta galetu dio Paul McCartney Phil Collinsi. Ze, eta honekin nola gaude? Ze, duela orte batzuk azartu ginen honekin, eta orain nola gaude? Eta Phil Collinsek esan dio... Bueno, niri ja pasa zait. Tazuri eta Paul McCartney. Niri ere bai. Adiskidetu dira! Laguna dira berriz.
2: Bueno, gehi urtean ez zuten kontaktu gehiagi izango ere ez.
0: Ez antza.
2: Imaginatzen dut.
0: Ez antza. Baina, bueno, albistea da. Albistea da.
1: Baina, pala gongo, hainbeste gogabe.
0: Ja, hori ere ez. Gero adinak ere emateizu. Alako, ja. Lasaitasun bat gauza batzuen aurrean ez. Uf, honegatik moskia uta ego behar dugu. Ba, igual ez digo merezi. Baia ez digo merezi. Phil Collins eta Paul McCartney. Adiskide, dira berriz ere, oso no. Batetik hori, gero bestetik, aurdunaldi bat. All right. Musik, Andre.
1: Barkatu.
0: Zer izara, Langeros botila bat edoten? Ez, tia, karri kantinflora, ez da entzuten. Musika jaialdi bat, jaioko da, eta gaude oraindik orduan aurdunaldi fasean, bale?
2: Bale.
0: Euskal Herrian izango da hori, datorren urtean, 2027an, maiatzaren 27an, apuntatu ondo, Bizkaiaren anehingo dute Bilbo and Roll! Jaialdi, esan gabe doa, rokeroa.
1: Horra ibez nabaritzen zaizu, ja, aita zehala, eta hori, aurdunaldi nasartu zu hor, reiningo zentzu gabe, Julen.
0: Ez, o sea, aziraten...
1: jaio behar da jaialdi ba, baina guen dikanez, beraz, aurdunaldi bat, dalbiste, ba, ez. Ez da hula.
0: Lenda bizi etorri zait jaiotzarena. Jaialdi berri bat jaio da. Bueno. Azkesta jaio.
1: Ya, la hoxe.
0: Daude orainik ere oso aurruz Bilbon. Iragarri dute jaioko dela. Beraz, gestazio fasean daude. Nola daude ba, Andrea? Tia?
1: Vale.
0: Tu nere alde, Andrea, mesedez, eh?
1: Zerra, feto bat, agarrantzu bat.
0: Jongi faltada, egun latak ari gara biziten didean, mesedez.
1: Zeta maina dauke.
0: Horan gainera kultur mobidak eta ez da baiatzen azteko. Datorren urteko, 2008-azazpiko maiazaren 2008-azazpian, Bizkai Arenan egingo dute Bilbo Unroll jaialdia. Orduan jaioko da. Ze gainera da, hori futbolariek eta asko zorratzen dute, kontuzte, gizonezko futbolariek, hori ere esan egin behar baita. Jaiotze programatuen mobida, ez da? Ja, jakiteute, segun zehatzetan jaioko den haien lan egutegia dela eta. Ba begira, kasu honetan ere, jaiotza egun zehatza badaukagu. Maiazaren 2008-azazpia. Izena eta izana oso rockeroa. Bilbo Unroll lendabizikoz datorren urtean. Home, Bilbo, no, bestela. Eh?
1: Bai.
0: Ara joan zain musika, ez hace pena.
1: Bueno, ez abestuko izu.
0: Ez. Albiste hori ere mandu. Eta ja, bukatzeko, hace pena. Nahi nuen abestiaten bukaera entzun. Urrengo kantua prestatzeko. Ez da posible ziliteke. Gara hilazak esan dut. Jongiren oporra direla eta. Bale. Eta hasta bukatzeko nahi bai.
1: Uf, izerdi pixka batez.
0: Egun hauetan, harina izbukatzen zuzenekoa, ez dakizu zin neke pilatu dekin.
1: Lasa, egero biluzikin lo, eta listo.
0: Ea hori den soluzioa. Ea dida ere biluzik egin behar dula.
1: Ez nesodez.
2: Bueno, bide batez, aipatuko, irakurri ez modan jartzen ari dela biluzik entrenatzea.
1: Ba, venga,
2: Irola egitea biluzik. Bai.
0: Ez feira hori ez dut egoki ikusten.
1: Eta oso izango hori ez.
0: Andrea.
1: Zer.
0: Iruitu zait, gero ari zara esaten, gero gaur esan duzu, norbere buruaren, edo norbere gorputzaren, eta norbere buruaren arteko harreman hori, zan da, ella sano, ez da, maitatu zure gorputza, eta eronik planteatze gutxarekin, igual, larru gorritan egin bardu da ladida,
1: gutxia
0: honekatzeko, ez mesedez.
1: Ez.
0: Ahi ba.
1: Oso deseroso izango zan, darantza violentoa izango zan, oso baina, oso. oso.
2: Imaginatzen nahi da bere buruan.
1: Ez imaginatu nahi. Osa, izango zan.
0: Bueno, barkatu.
1: Ez zure gati.
0: Barkatu.
1: Ez zure gati, Jule, baina imaginatzen mai huelta odanak bihutxik irrati egiten, osa, ez.
0: Hori baino gehiago.
1: Boa, eskarrak ezan irrati bizuala gainez.
2: Bueno,
1: eta
2: deno pali magaude, bueno.
0: Ja, ez da inbestera
2: nioen. Hori, ez egin izgertatik bala ondartan.
1: Jule bakarrik imaginaume, bo.
0: Claro. Gaur goizien, Andrea?
1: Asko kezkatuko nintzen, eramango nizun zuzenen poliklinika bezakiz, psikiatre saia, oso ze.
0: Gaur estudiora sartu naizenean, Andrea, irati zegoen erredakzioan artean, zuia hemen zunden eserita. Imaginatu bat batean, ate horretan ni, kaskoak jarrita, kantinplorarekin eta beste guztia zintilik.
1: Iepa!
0: Iehe!
1: Ai, ama.
0: Bueno, zesa merron ez da gira, albire. Ba, bai. Madonna gero zidu Angelina Joliren etxea, mansioa, 19 milioi dolar pagatu ditu.
1: Ala, ba, berbonde iola.
0: Zerando. Hori xe neukan esateko.
2: Zema komunditu, eske olakotan beti arrituta galditzen naiz, ez dakizema logela eta igual komunak logela baino gehiago. Ja. Ez dakizema komun.
0: Begira hori ez dakit, baina daukat beste datu bat deigarria. Kao, zuk etxe bat erosi behar duzunean, kao, zemataliz erosiko zuzuk. Ez da, guk bezala, entzule batazbesteko, bizitan, etxe bat, behin, bitan. Bueno, kontua da, zu etxe bat erosteko tantzarenean joaten zara ikustera, ez da?
1: Edo, inoez ez.
0: Edo, sekula ez.
2: Martxautan, sekula ez.
0: Adibidez, igual eramaten duzu familia, ez, gurasoak, aholkatzeko, ez, ea zer irutzen zaizuen.
1: Bai.
0: Bueno, ba, erosi du Madonak, Angelina Joliren etxea, 19 milioi dolar pagatuta.
1: Bai.
0: Ez da joan ere egin mansio hau ikustera, baina bidali du jende bat, ez, bere ordezkariak,
1: bai.
0: Zoazte, eta bidali bideo bat.
1: Vale.
0: Orduan, Madonaren ez dakit familiakoak edo bere ordezkariak bintzat. Joan dira etxe ikustera, grabatu dute bideo bat, bidali diote Madonari eta esan du, okei, okay, story 19 milioi, ala, eskerrik asko noretzat.
2: Ala, zer esa dan batzuntzat.
0: Bai, tazte bat izar diau kontatzeko. Kultura jazta, ni listo.
1: Venga.
0: Honek, gero bederazitan gehiago. Joa. Kiroletan zer berriratik.
2: Saskibaloian Bilbo basketek garaipen ona lortu du Bosnian Europako txapelketan. 92 eta 79 irabazi dio igokeari. Eskubaloian Bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako Maritimo taldearen aurka, hori gizonezkoetan.
0: Oso do!
3: Eta emakumezkoen ligako jardunaldia ere badugu gaur, beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanari Handian gaueko 8:30. Eta azkenik pilotan, etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8:00 kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Tartean egongo dira Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola, eta urrengo astean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Finala, azaroren 22 jokatuko da.
1: Irati, hor daukezun guztia dago errepidetan.
3: Goiko, hiru hauek ja ez.
1: Ah, bale.
0: Oi, ba, salda badago errepidetan.
3: Bai, badago.
0: Oi, ea guazen ba.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Dira goizeko 8:00 eta okei. Zeari da pasatzen hor kanpoan oro har irati.
3: Bueno, adexenteko txolopotea hor Euskal Errepide sarean, 4 puntu ditugu aipatzeko, baina seguraski gehiago ere izango dira hortika. Garrantzitsuenak edo aipatuko ditugu, vale. Nazional bat errepidean Andoainen lehenera aipatu dugu Gasteizko norantzan bi auto eta furgoneta baten arteko istripua egonda eta auto dexenteko auto hilarak daude bertan. Beraz, bueno, ekidin badezakezu errepide hori, ba hobe. Gipuzkoa 41 errepidean hor Donostiako Saies bidean, Baso Zabal biribilgunean, Astigarragako norantzan ere istripua egonda eta arreta eskatu digute bertan, hori azken orduko izan da.
0: Azken pentatoliko irabazlea Baso Zabal.
3: Bai.
0: Pero rotondare izan
3: hori da, ba, rotondaren hori da, rotonda horretan, hain zuzen ere. Eta AP8an Eibarren Donostiako norantzan ere pilaketak daude, oraindik ez dute jakin nor zer gertatu den, baina antza pilaketak daude.
0: Zeoze bai.
3: Zeoze bai, eta amaitzeko Bizkaia 633 errepidean Abadinon Ondarroako norantzan ere beste istripu bat egonda, eta auto pilaketak daude, beraz, bueno, ba, arreta puntu horretan, eta zuek ere errepidean bazaudete, eta beste zerbaiten berri eman nahi badezue, baina...
0: Apatean ikusi bali maduzue.
1: Zaine ambulantzea, zangaraie.
0: Hori guztiak, gertatzen ari da momentu honetan. Venga, Eroski.
5: Eroskik informazio hau eskaini, eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Spoiler, gaur euri egingo du. Euskal Met, Mirian Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, eguna euri kontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki, giroa oso euritxua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka, zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontea nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera. Beraz, giro euritxua izango dugu, batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
0: Bale, ados hori guztia datorki guainera, beraz, bada ezpada. Didan, ibilia diargi.

0: adi argi olaia inziartek hemen ainongi esan duen bezala gaur trafikoagatik. Ibila adi argi eguraldiagatik, ibila adi argi irarkiengatik.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 22.910 BB 9 Utz.
5: Eta seria?
6: 28.
5: Zorte on.
0: Ez aipatu igual pelotxoak, baina bai komeni izaten da ez dakiz zergatik esatea. 28, 2 eta 8.
6: Eta 8, vale. Ez.
0: Baina egia da, ez dakidala zergatik, eh?
5: Nik esan dut,
0: 22.910, bi, oza, ez? Eta pixka bat entzuleak
6: infantik izatea. Denbora emateko, ez, behiratzeko, igual, tokatu baldin mazaizu.
0: Baina bada pixka bat entzuleak tontotzat hartzea, ez da? 22.910 zenbakia, ez palima dakizu zenbaki, ez zifra dan, ez da? Bi, bederatzi bat, total, beti horrela egin izan da. Igual planteatu garko genuk, eh?
6: Bi arralemanez emango izuet, guai zenbakik ikasten nahi naiz.
0: Zitala!
6: Ahtuntzu antziz, serie zenbaki egau.
0: Bueno, baina esan dugu bihar hori.
6: Bai, hori bihar.
0: Vale, gaur, ibilia di argi horrenik ere olaia enziarte ari da estudiotik ateratzen, bere gitarra ari da fundatxoan jasotzen eta. Agur olaia, eskubina koronotzen, bai, zerik asko. Eta hala, olaia, ateratzen ari den ate beretik sartu da beste napar bat. Aste azken goiztero bezala, gurekin aizidar iratzoki psikoloka egunon.
7: Egunon, egunon denari.
0: Zer moz, ongi aizidar.
7: Bai, eta zuek, ongi.
0: Jotzen duzu gitarra eta aizidar?
7: Nik pianua, jotzen ulen erromerita alde batin, bai, duela urte batzuk.
0: Zer talde, bai. San liteke?
7: Bai, oarkabe deitzen zen.
0: Oarkabe erromerita aldea. Eta, bai, teklatua bai, zen pianua, oi?
7: Bai, teklatua, asian nintzen olako horrek taiten, eta gero justo trikitilari batek utzi zuen, eta gero zen poskantatu eta teklatua, vale. Bai.
0: Eta utzi egin zenuen, bidali egin zintuzten?
7: Gero ja, bueno, COVID-akin, claro, jatzaun bestarik, hor gelituan undena, eta horita gero ja, bueno, bat justo partaietako gaia mogitu zen bertzeleko atera bizitzera, bueno,
0: vale,
7: ja, pues...
0: Vale. Hor desegin zen oarkabean, ez da, oarkabe desegin.
7: Hori da.
0: Bai. Osondo.
7: Bai.
0: Bueno, gaur oarkabean, ze terapia klaseri, eraingo diogu, ekingo diogu.
7: Pues begitu, gaur garko saioa hasiko naiz egoera baten deskribapenekin, aber zuen burua, bueno, identifikatzen duzuten edo egoerekin eta irratin bertsaldin ere dauden pertsonak eta gero poliki ganen gara aztertzen aber egoera horren atzin zer dagoen, ez?
0: Vale.
7: Orduan, imaginatu itxin zaudetela lasai, sofan adibidez, deus ez egiten, ta lako batin pentsatzen hasten zara. Zerbait egin marko nuke. Igual, egun osoa ditu zara lanin, etxera ditu zara, faldu duzu, eta azkenin eseri zara, eta aziran, bueno, pues gustora zaude, bino, pasatzen diren minuto batzuk, eta buru hasten zaizu, pues mezuiek bidaltzen ez, biharra begin barra dut, itxin garritu barra duta, zerbait egin marko nuke.
0: Vale.
7: Orduan, hori xera gorko gaia, zergatik kostatzen zaigun, hainbertze atxeden hartzia, errudu sentitu gabe, zergatik ez dugu atxeden hartzen, eta listo, zergatik ez dugu... Bai,
6: atzo dies Jokin Pinatxo kontatzen zigun, bueno, mikro itxin itzaiten ibili ginen da, zentzon nola gustatuko litzaioken, ba ezakit. Negu alden, biz edo hiru egunez, gaixotzea, etxen, lasai, sofan, egon alizateko, eta zen imen jortako.
8: Ez da
6: beharrezkoa gaixotzea, bestela ere indezakezu, ja, baina oso zaila da neretzat, zakitze.
7: Bai, hori horrela da, eta nik uste geroztak egon gortatzen den gauza bat dela, eta hor, bueno, badaude hainbat faktore, batzuk izango dira pertsonalak, eta bertze batzuk postkulturalak edo gizarte maiakuk, Eta adibidez, bueno, alde batetik dugu produktibitatearen kultura, ez? Gaur egun ematen du gure balioa lotzen dela egiten dugunekin, ez? Bai gu pertsonalki eta bai gizarte mailan irutzen zait hau dexente gertatzen dela.
0: Egiten duguna beste balioko bagenu bezala, ezta?
7: Hori da, bai, zenbat gauza gehiago egin, zenbat eta proiektu gehiago izan, orduan da sensazio, bia, orduan, egun produktiboa izan baldin bada, gauza honitz egin baikiugu, pentsatzen dugu, bale, gaur egun aprobestu dut zeongi, eta bertzal, egun batin gutxiken badugu, pesatzen dugu, jo, zekak, gaur ez dut deus egin.
6: Eta, bale, maukezu denbora pasa bat izan, jostea edo, zakite, buztin gintzakin gauzak itxea edo.
0: Edo zure kasuan bezala belarritakoak egitea.
6: Bai, ba, atera, etekin ekonomikoa horri saldu egin gehiago, dedikatu bai. Denbora gehiago. Ez, hori da ondo sentitzeko.
7: Ezin dela izan bakarrik disfruteagatik edo dena delakoagatik. Bai. Eta sensazio hori, eguna desaprobetxatzearen sensazio hori, noizpait izan baduzu, jakinen duzu, dela nahiko deseosua, ez? Orduan, pentsamendu hauen bitartez, nahiko inkontzienteki etortzen direna gainera, konturatu gabe ari gara ideia arriskutsu bat barneratzen dela. Produktiboa baldimana izongiari naiz, eta aldiz, ezpanez produktiboa zerbait gaizki egiten ari naiz. Eta hor sartzen da, bigarren ideia garrantzitsua dela errua. Haun izan aditzen den hitza da, bino, zer da errua, edo nola definitzen da. Errua berez da, emozio bat, eta normalin, arau etiko, moral, edo sozial bat hautsi dugula, edo norbait ikalteren bat eragin diogula uste dugunin agertzen da. Orduan, hasieran deskribatu dugun egoeran, orokorrin gertatzen aldire bi gauza, bata, edo bertzea, edo biego atera, ez? Alde batetik errua sentitzen aldugu, gizartetik jasotzen dugun produktibitatearen ideia hori betetzen ari ez garelako, deskantzatzen ari garelako, eta bertzetik gu gure buruari ere, igual jarri diogun olapakere arau bat erraten duna, egun batin ez badugu, hau eta hau egiten, ez dela egun produktibua, eta hori gaizkia gola, ez?
0: Nahi gabe iritsi gara batean hori pentsatzera, ez da?
7: Hori da, bai, eta hau pertsonen araberakoa da, baina egun argi dagona da, errua sentitzen baldin badugu, badagola hor, hausten ari garen arauren bat. Gizarteak jarri duena, guk jarri duguna gure buruari, edo noski biek batera.
0: Eta beraz, komeniko litzateke pixat gure buruarekin arautegia errepasatzea, eta inkluso arautegi bat ere finkatzea, eta hor tartean ez jartzea behira.
7: Bai.
0: Ez dakite, igual da mozorrotzea, eta hau ez da egin behar, baina esatea, gaur egingo dut bat batean, siesta produktibo bat. Eta hartuko dut, atxen aldi, produktibo bat, alegia.
7: Bai.
0: Produkzio kate horren barruan txertatzea nola baitere, atxedena, eta ez pentsatzea gero nahi gabe. Ha, eski hori da ez errez egitea, ez. Egin, produktiboki, siesta bat luzea.
7: Hori da, hor gertatzen dena da, bai, guztiz, ados hor gertatzen dena da, atxedena, hartzen dugula, sari, ulertzen dugu sari bat bezala. Bai. Eta atxedena ez da sari bat. Atxedena, atxeden hartzia behar bat da. Jate dugun bezala, dutxatzen gara bezala, loiten dugun bezala, eta hortaz, ez dugu atxeden hartzeko nahikoa lan egin behar. Osa, atxedena ez da gure produktibitateagatik jasotzen dugu saria, da, errekuperatzeko behar dugu zerbait. Eta gainera hor gertatzen da paradoxa bat, dela, ez badut atxeden hartzen, produktibitatea ez dut eskantzatzen, ez dut psikologikoki deskonektatzen, eta orduan gero ere nere rendimendua jaisten da. Orduan azkenean ari zara kontrakoa lortzen, gero ez da produktiboago izateko, gutxiago deskantzatzen, baino aldi berin gutxi deskantzatzeak egiten du gero produktiboa ez izatea.
0: Orduan,
7: claro.
6: Hori da, demagun zakit senideren bat, gertukon bat gaixo ezula, eta zu arduratzen zala bere zaintzaz, eta iza zaintzen, baino ez dezu inoiz deskantzatzen, ez dezu egun bat hartzen zuretzat.
0: Eta nok zainduko du zaintzailea, ez da?
6: Ez, baina demagun egaldi baten zoazela. Eta,
0: egaldi batean, egazkinean?
6: Bai, egazkin baten marrun zoazela, eta daudela turbulentziak edo zerbait pasatzen dala. Ba, besteari, oxigeno maskara jarri baino lehen, zure buruari jarri barraio, zu alegia, zu zeu zaintzen, ez balmazan nola zainduko etxuzu beste.
0: Kompalak eta bikaina, ean.
6: Ikuste. Banoa, ja, nere inbearraken ditut gorko.
7: Bai, horrela da, eta honiztan ere gertatzen da, gu saiatzen gara gure indar guztikin deskonektatzen eta gorputza itxindugu ja sofan botaria, baino burua, non dago burua, ez? Burua dago lanin, burua oraindik dago, jo, hau ez dut gaur bukatu, hau ez dakitze, bertzia, biharrekin barra dut hau, ordun hor ere, burua, nahiz da gorputza fizikoki reposo egoeran egon, zure buruari da baliabide dexente gastatzen. Orduan ez dago deskonektatze psikologikorik hor. Eta hori da pixko, bueno, normala da lanin ingurun pentsatzia, ez? Baino horrek hartzen du nin ja zure, bueno, energiaren parte handi bat, pues deskantsua ere ez da pues, obena.
0: Vale, eh? Orduan, egoera horretan ikusiko bagenu edo topatuko bagenu batean gure burua, ezta? Aipatu duzu bezala eguna ja bukatzera doa, gauean, sofan eseri zara. Ah, jarri zara luz eta zabal, igual leitzan da ere, sofan ez da ze plazerra, baina zure buruari da, eta bihar egin behar dut, eta itzegin behar dut arekin, eta esan behar dio, eta gero jaso behar dut, eta kasu horretan orduan nola joka genezak aizider, badago joka molderik edo?
7: Lehenengo gauza interesgarrina da zer gertatzen ari zegun identifikatzia. Ni beti nahi zorren aldekoa, ez? Pixo gelditu eta irudia, bueno, irudiaren analisia edo egin, ez? Orduan, aste maldi mazara jo, hau imarra dut abertzia, ez ezin dut deskastu ze hau, gure buruari galdera bat egin. Egitan hori den egin barra dut, oraintxe bertan, edo zerbait egiteko beharra usentitzen ari naiz, deskantzatzen egotiegatik desueroso sentitzen naizelako. Vale, zegia da, vale, batzutan, vale, badugula vale, zerbait egiteko garrantzitsua dena, bai edo bai gaur edo bihar egin barra dena, baino bertzea unitzetan ez. Eta orduan igual, vale, pues ez dugu zerren biharrik eta deskantzatzeko ordua da. Ados. Eta noski hor, nire honen aldekoa da, da pixkot gorputzera geiztia bezala ez, pues arnazketak lasaitu, saiatu pixkot, vale, gorputzakin konektatzen, pixkot kontzientzia hori lantzen, ez? Jetsi
0: burutik, buruko pixutik, jetsi gorputzeko
7: bai,
0: pixura.
7: Bai, ze gorputzak ematen du informazioa honitz, eta hor, igual meditazio motz batekin, edo pixkot fokalizatuta, bale, no sentitzen dut gaurko presio guztia, sentitzen dut zerbikaletan, sentitzen dut tripak nasia ditu dela, sentitzen dut, ez dakit, besoko minan, ez? Non sentitzen dut, eta orduan pixkot meditazio horrekin, vale, aber burua pixkot ustutzen aldugun. Bai. Mm-hmm.
0: Niri adibidez da Itziberri inoiz psikologoak esan izan dit oinekin ikutzeko lurra ondo. Igual jartzeko oinutxik, batean, ez da? Mm. Kendu oinetakoak eta galtzerdiak eta ikutu lurra eta pixkaz sentitu konexio hori, ez da? Aber, nina ez persona dagoenean lurrean, lurraren gainean, lasai.
7: Oh,
0: eta buruan dauzkadan mobida horiek daude buruan edo zeruan, hortik gora, orduan, pixkaz lurrera etortzera, gorputzera.
7: Bai, eta hori jogan ere hauniz ibiltzen da, ez? Konektzeko zure, ez dakit, erroakin edo honen gainin nago sentitzia, zure gorputzan kontzientizatean erin ere terapeutak ere azkenko aldi aipatu ziten, pues imaginatu, nabaritzen dugula kriston antxietatea eta nabaritzen dugu tripan, ez? Tripako min eta egora bat inagitza gobiatua gaude, bueno, pues, imaginatzia gure gorputza pues, zerbait osoa bezala, eta nabaritzen maldin badu gadiridez tensioa tripan, ba, min horri edo tensio horri kolore bat ematea, eta imaginatzea hor puntu, imaginatu marroia edo horia, pues, imaginatzea zonalde horretan puntu bat, kolore horretakoa, eta konturatzea puntu hori dela gure pertsonan parte agitz txikia, hau da, gugarela hori baino asko zere gehiago. Baina, bai, ematen dugu perspektiba, zehun izan da, joe, ai, eskizak ezean txietatzea, ja, eta harina iznabaritzen igual, puntu jakin batin. Batzutan, ematen diogunikan, bon, ez dakit, bizio global hori gure gorputzana, lortzen dugu pixkot geiztia.
0: Vale,
7: bai, bai, eta gero noski, bos, bakoitza ditun teknikak, noski kirola, meditazioa, ez dakit, musika jarri, yoga egin, gauza guzti horiek laguntzen digutenak revoluzioak geisten, vale, hori dena ongi etorri izanen da. Bai, vale, bai, bai.
0: Ez sentitu errudun, batean sofan jarri zarelako, eta luz eta zabal lasa izodelako, eta buruari ere klik egin, eta bizkat buruko lanpanatxoa ere itzali duzulako, zer gainera itzali behar da hori eta komeni
6: bai,
0: da.
6: Vale. Bai, bueno, eta bai, beste batzui errudun sentiarazi behar diegula tarteka zatekan hartzen dute bizitza oso lasai bezala, eta sofan zenbat ordu. Denetari da hota eskerra.
0: Beste batzui esan egin behar zaila. Bueno, zetan, lan
8: pixoa tarteka, komeni da.
7: Hori da, bai. Dentikoa da, bai.
0: Aitziberri Iratzoki, ongi beti bezala gure psikoloka, kabezerako psikoloka. Eskerrik asko eta, aste hona izan.
7: Eskerrik asko zuei, berdin.
0: Aio,
7: agur.

0: Strokesen azkena entzun duzu eta The Strokesen azkena ospatu duzu ez. Zenik ustea bestia mundu guztiak ospatu duela gaztean. Didan Lonely in the Future izeneko ospaitzagun zenga irarkiak ere.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen? Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekuruntzen gaitu.
3: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia zestali dudala urpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
2: Hori izango da, bai.
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu ardu. Duraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
7: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
6: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Ze simpatikoak ez da, kaikuko behia. Kaikuku! Venga, egin dieza jogun, egunotan. Ondo merezia duen omenaldia, jongiri.
8: Txampon bat sartu. Izki eta zenbakia aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, jongiren sinfonolari.
0: Kasu honetan ez da izango jongiren aze jongi, besteak beste ez da. Baina sinfonolarekin gogoan izango zaitugu, jongi! Zona pasaporrak.
9: Bai, da uste pixkata zarra gongo zaitela, ez? Ai, aukeratuten kanta zarra da, baina laro gaita mairukoa da.
0: Eta
9: sinfonolak laro gaikoa marka da mairara arte bakarrik erabilizena zuzena.
0: Ez,
9: da igual dio, bale.
0: Ez. Nik ere ikusi iztut nere begiekin sinfonola batzuk.
9: Ah, bai, nik aurten gaudan. Bueno, Bautuan? Aukeratutako kanta da, remen, hause, everybody hearts. Disfru.
0: Eta arrastoi baten gatik, edo...
9: Politxea lako, beste gabe, eta luzada lako baita, ere.
0: Eh? Ah, txeden pixkat hartu da dugun. Ah, oraintxe iratik ekarri dizun kafe hori ardezazun lasai.
9: Hoi nuke esan marko igual, ez?
0: Berea parra zaporeatuz, eta...
9: Ez nuke esan marko. Horrengoako bakit.
0: Venga.
9: Aio.
0: Baita zuri, edo.

0: Everybody Hurts, alegia mundu guztiak eman lezake min, ez da, edo horrelako zerbait. Remen eskutik, remen do, rapid eye movement. Hori ere ikasi genuen eta. Mundu guztiak eman lezake min, bai, eh? Beste honek ere bai, eh? Ziur zaudete, seguru zaudete. Mesede, ez da posible, ez genuen.
1: Alain
0: Ibarra, egunon.
2: Egunon.
0: Baita zure ere Ibarra.
2: Egunon guadilla.
0: Aixo, Alainko, zu ondo eta gu.
2: Ederto baten, hemen sirimiria zida, eta ez dakite tenik izango duen, arratsalderako espero da eurien. Bueno. Miramonen nola dukazue giroa?
3: Momentu zateri, ez?
2: Bai, bai,
3: baina, bai, oso tapatuta.
2: Bueno, horiek ere, ez dakite oso zorik ere argitu duen agunak, baina, baina betu, lainotxu gure tartea beti, polimikaren epizentrotik atera gabe ibiltzen garelako, eta gaurkoan ere, nola ez, polemika, ala. Baina epaitegitan bukatu behar duen gai bat, eh?
0: Gasteizko labirintoa?
2: Ez, bueno, hori ere ez dakit nola da dien, baina epaitegitan momentuz ez da horren arrastorik ni daki dala. Baina ondorengo gaiak, bai, eh?
0: Ez nahiko... epaitegitan ez dinon ez dago horren arrastorik, eh?
2: Ostorik ez horbelik ez ezer ez dago bertan
3: ez. Ez ez zu aipatu Frantzisi eman diotela txikiteron.
2: Julen no? Nientzun diot, goizu
0: ez
2: azkietan.
0: Ez, esan, alain, esan, aitortu. Baina esan, alain, esan.
2: Bai, nik pasan nion atzo. Kulturarako aparta izatek eta
0: eskerrak nire txoritxoak horrari zezian ez da tarteka kulturarako hogei papurrak botaz. Oso ondo alain.
2: Jongotzoni ere pasako nia.
3: Atzo nahi ere bideli zian alainek. Bai, bai, bai. Eguneko gaita laburduak. Eta atzo kontatu zen unan nik bialdu nizu, majo.
0: Nola pasatzen diogun baloia elkarri.
2: Politikan bezala, hemen Fontanero ugari dago ere baitartean.
0: Ez dut uste konbalaketa egokiena denik ere, alain.
2: Bueno, baina bada Fontanero lana, ez? Atzetik ibiltzea hor bateari eta besteari gauzak eta eskaintzen.
0: Batak besteari itukina konpontza izkigu.
3: Bueno, ari zinen esaten epaitegietara.
2: Bai. Polemikaz bustitako albistea gaurkoan ere. Badakizue Bilbon inauguratu eta inauguratu gabiltzala. Demora gutxi dagoelako gainera horrelako ekitalditarako ze hauteskunde garaian eta ez da etikoena izate claro, inaugurazioak ezina, eta egitea.
0: Eta kampainan sartzera goaz diala, izter?
2: Bai, horregatik diot, Euskal Museoa inauguratu zuten duela ja hilabete batzuk. Por zirto, lehengo guneko uolde txikiekin Euskal Museoan ere uste estolda batek erdi estandar egin zuela. Eta,
0: osa,
2: eta,
0: inauguratu eta gero ondoratu egin da?
2: Ondoratu ez, baina areto nagusen uste dut ura sartu zela larun batean, eh?
0: Ez egin marre. Eta... Bueno, kontrara eman diote Frantzisi bezala, txikiteroaren orezko saria, edo?
2: Bai, ala da, inauguratu
0: orezko txikitoa.
2: Dago, eta lehengo gunean ja apurate urare sartu zen bertara.
3: Kalatraba style pixkat, ez?
2: Bai, apur bat, bai. Eta astelen honetan nire inauguratu dute Arte Ederren Bilboko Museoa, badakizu ja atzotik zabalik dagoela publikoaren zat.
0: Eta mairur arte debalde gainera.
2: Hori da, igander arte debalde, gero ja 12 eurokoa izango da.
0: Igander arte ez, amairur arte alain.
2: Bai, mairur arte, egia da bai, arrazu duzu bai.
0: Eske, 12 de astelena.
2: Bai. Gero ja, 12 euroko prezio izango du museora sartzeko. Horrek 6.000 metro kuadro baino gehiago ditu museoak orain, hiru espazio nagusi egitan, eginda.
0: Alain, hau ez da epaitegietara helduko den kontu hori?
2: Bai, helduko da. Helduko da museoa bera ere bai. Polemika hartu datorrelako, museoa zabaldu eta egun gutxira jakin dugun polemika dagoelako bertan. Esan dizuet hiru espaziotan banatuta egongo dela museoa bera, eta espazio horietako bat da Arriago bertan. Esan dizuet hiru espaziotan banatuta egongo dela museoa bera, eta espazio horietako bat

0: da Francisco Durriok egin zuena, Juan Kitz, Juan Jito, Jesus, Juan Crisóstomo de Arriaga omentzeko edo.
1: Ez,
0: bueno, kontua da, eskultura hori duela hainbat eta hainbat urtetatik, 1923 urtetik, bertan dagoela Doña Casilda Parkean hain zuzen, baina beti egonda kanpokaldean, museoaren kanpokaldean, vale, zerura begira. Mm-hmm. Eta orain zer gertatu da, eskultura hori museoaren ampliazioarekin edo, bai, museo barruan geratu dela, eta horregatik, eta hor, hau da albistea eta honek bukatu behar du epaitegietan, Iñaki Uriarte arkitektoak besteak beste Bilboko hainbat eta hainbat patrimonioaren edo babesaren alde dabilen pertsonetako bat, berak eta elkarteak berak epaitegitara sartu dute hau guztia, zergatik orain arte eskultura hori kalean egondelako, vale, zerura
2: orain arte debalde ikustitekelako kalean,
0: ez? Hori baino gehiago esaten dutelako eskulturaren oinarria dodela besteak beste Arriaga omentzea, baina zerura begira egotea, eta orain dagoela laupareten artean
2: Zabaira
0: begira. Horregatik beti izan dela gainera Bilboko ondarearen parte edo Bilboko udalak bilbotarrentzat eskainitako eskultura bat.
3: Euterpea terpen dagoen.
0: Hori da,
3: euterpea terpe.
0: Bai. Euterpea terpe bilakatu dute, eta claro, orain arte 24 orduz ikusitekeen, orain ja museo barrura espazara sartzen, ez daukazu aukerarik Euterpe musaren eskultura hori ikusteko. 1923 urtetik kalean zegoen, eta Doña Casilda Parkearen parte zen, orain gorde egin dute, eta bertan ere bat zegoen.
2: Hori da pixat, alderaketa bat egiteko, ez da, adibidez, aiziaren orrazia, bat batean San Telmo museoaren barruan sartuko balute bezala.
0: Hori da, gutxi gora bera
2: orain arte ikusi duzu, zuk horri txasertzean.
0: Bai, 24 orduz.
2: Publiko ororen zegoen, zabalik.
0: 24 orduz aukera zen nukan ikusteko. Bueno, ba,
2: aiziari begira zegoen, dago orrazia, ez da. Eta hori bat batean sartuko balute San Telmo museoan, diozu, tia, mesedez.
0: Bilboko epaitegitan erabaki beharko dute, bertan mantendu beharko duten eskultura hori, edo kanpora atera berriro. Vale. Eta gero ere bazegoen ere bai urmael moduko bat, hogei bidera mabos metroko urmaela. Bueno, ba, hori ere lehen kanpokaldean zegoen, eta orain uste dut ere bai museoaren parte dela, eta horrekin ere saltza dago. Bueno, ba, inauguratu eta bi egunera, gainera zantzezen hauteskunde dei horrekin apur bat deskafeinatua geratu zen inaugurazioa bera.
2: Bueno, ba,
0: orain inaugurazioa ezen potentena izan, eta orain honek ere disgusto eman behar dio Zugazari, alkateari eta taldundiari ere bai.
2: Alain, orain ja galdera indiskreto eta pertsonal bat, pixkat bilbotar eta kaletar herritar bezala, ez da?
0: Bai.
2: Konsumitzaile bezala zure kasuan.
0: Bai.
2: Zuri horrek inportaizu bat ere? Edo asko edo, gutxi edo. Galdera, bueno, benetan da galdera, segura da.
0: Eguneko egitalau orduetan ikusi eta entzute ditugun gauzen artean, zenbat dira benetan guretzako garrantzitsua gai?
2: Ez, baina, bueno, igual bilbotar bezala diozu. Ez, hau da, gure zeinuetako bat, eta honek behar du kalean.
0: Nik badakit bilbotarra nahizelako beti gondela kalean, eta hain sartu dutela museoaren barrukaldean.
2: Ez, hori izan duzu, hori denok ulertu dugu, ja.
0: Importa zaiten edo ez, ba, bueno, ez dakit esaten. Bertati pasabarko nintzateke, eta esan, jo, falta aguantatzen dut Euterpe.
2: Batetik bostera igual importa zaizu, ez da? Osta, jola. Eiten du barre, alain.
3: Ez da bustitzen, ez da...
0: A ber, eskiz dakit esaten, baina. Jendak eskatuta...
3: Eskerra, xirimirei.
0: Oso beti, eskatu...
2: Zuri dago gizu afera honi, ahotxa ematea.
0: Zerbitzu publiko egitea aldera, eta...
2: Oso do, alain, oso do.
0: Bazterak nahaztea da, gure lana batez ere, besteak beste bai.
2: Jakin nahi genuen zu iritzia, ez duzu eman, baina lerro artean, ulertu dugu. Arri, perfecto. Txalo bero bat betiko lez alain Ibarra rentzamez, ez?
3: Aio.
2: Alain, eskerik asko.
0: Ederto pasaguna.
2: Baina zuberei barra, bierarte. Aio.

0: modarekin edo la modaren eskutik la maravillosa orquesta del alcohol eta no te necesito para ser feliz. Beira, igual zugere behar ez duzut ida behar zorion txu izan zaitezen, baina akaso lagunduko dizu zuri ere, ez da? Zuri ere diot guri laguntzen digun bezala, ez pentsa ez, gu ere gaur goizeko zazpiak, amar gutxi, bos gutxi puelta hartan. Horrela pixan mudon tan
1: ginen. Zer dutan?
0: Zazpiak amar gutxi, bos gutxian.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Zuzkaitan da, ez da, bai, ez da.
1: Bai, barkatu, nazire.
0: Zago saiterrietan lanera iritsi garen, ean.
1: Edo bostetan jaiki ganen.
0: A bostetan egin nengoen, sekolo, Andrea, horrein ikat.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeiak. Baina ez esan nahi dut, didak guri ere laguntzen
1: nigula. Bai, bai, bai, barkatu.
0: Makarrak kentzen. Ez, barkamen gabe, Andrea, mesedez. Andrea esnatu da zuengatik bostetan. Goizteko bostetan. Gero esan, hartzen duela patxada bat emakume honeko saltzeko. Eite ditu tostadak, tartaria, gainera.
1: Ez da gira.
0: Batoi bajatzen du, esertzen da, sofan, hartzen du bandejatxo bat bere magalean, olioa bota, tomatea birrintzen du, tomatea gaineti botatzen dietost. Osa, hartzen du gauza, lasai, pixka bat, ez da?
1: Nahi, bai.
0: Aleia, nik biti izaten dut, ez du dela beharrezko ere ikusten erabat goizteko bostetan jeki barri izatea, orain.
1: Jande, jogur bat, platano bat, txokolate zatitxo bat, eta kafe bat hartu dut. Baina, bizina ez 45 kilometro eta, zu pixka gertu.
0: Bai, nik gertuago bizina ez, hori faktua da. Orain, nik ez dute zer jan gaur goizian, Andrea? Zer jan, kau, hasiko honi zuere. Zu bezala, leia, txokolate bat hartu, txurroak, busti, madalen, ez dakit zer bat. Ez?
1: Txokolatea, bueno, a ver, nahi ta izea.
0: Zuko esan duzu, txokolatea hartu duzu.
1: Bai, baina txokolatea gorra, tableta, txokolate beltza, bai, jatekoa.
0: Gozaltzeko?
1: Garesti dao, txokolatea.
0: Bai, Andreak manejatzen du, Bueno, total. Zer egin izen esaten azto bintzait? Bueno, testu gure pixkat.
1: Angelio bitzen zazu, bakarrik, ez ez du baztu behar.
0: Zentra nadin, 2026ko urriaren zazpia da gaur, asteazkena, eta momentu zori daukagu esateko. Gaur, Andreak txokolate gogorra osaldu duela.
1: Ai, ama.
0: Hartu du gero kafe bat, eta orain beste bat.
2: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Eta gero ja bukatzeko Andrea honekin, nabarmentzeko gaur ari da, ura edaten botilatik. Plastikozko botile batetik, eta orain tragoa egiten duen aldiro, entzuna egiten dugu. A ber, eman pixkat.
1: Ez zatin nahi guain.
0: Nahi dugunean, ez du egingo.
1: Hori, hori.
0: Nahi ez dugunean, orduan egingo. Bo bitartean, Andrea, barkatu Irati.
1: Bai.
0: Irati, hasiko gara albistea kontatzen. Andreak bere urtrago batekin, etengo gaituen arte, bale?
1: Venga.
0: Venga, oazen titularren bila, hau edirak aurko albisterik importantenak eta Irati Elizalde egunon.
3: Kaixo egunon, gaur dira 80 urte, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan, 80. Ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela adierazi du. Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira. Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales. Baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere. Bestalde, Euskal Herrian etxe bizitzaren krisiak eragindako pultsu sindikalak greba orokorreko deialdi bat edo bitan gauzatuko den zalantza zabaldu du. Ela eta Lab Euskal Sindikatuek mobilizaziorako deia egin dute, baina uste dute Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatu behar zaigela etxe bizitza merkatuan esku har dezaten. Komisiones Obrerasek eta UGTek nahiago dute soldata duinak aldarrikatu herritarrek etxe bizitza bat eros dezaketen. Data ere airean dago, Elak eta Labek datozen egunetan hartuko dute erabakia. Komisiones Obrerasek eta UGTek oraingoz hauteskunde kanpaina hasi baino lehen izango dela baino ez dute baiestatu. Eta Osakidetzako sindikatuek lanuzteak deitu dituzte gaur lehen arretako hainbat zentrotan. Ordu bata laurden gutxiagorako deitu dituzte elkarretaratzeak, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek lehen arretako zentruetan udazkenerako iragarritako mobilizazio dinamikaren barruan. Gasteizko Salburuako Osasun zentroan, Basauri Arizko ambulategian eta Donostian Amara Berriko ambulategietan egingo dituzte elkarretaratzeak. Eta amaitzeko Euskadiko Taxi Gidarien Federazioak bere aldetik manifestazioa deitu du gaurko Donostian VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dute lasalatuko dute, naiz eta soilik hiriarteko ibilbideak baimenduta dituzten. Hori dela eta sektoreak udalari eta Gipuzkoako aldundiari kontrolak areagotu eta zigorrak ezartzeko exigitu die. Ordu honetan da abiatzekoa protesta Donostian bi zutabetan, horietako bat Bidebietatik abiatuko da eta bestea unibertsitatetatik.
0: Vale.
3: Julen, zure txanda.
0: Gaur, buruz oien eguna da. Fireball.

0: Ari gara munduko buruzolik ikonikoenetako bat entzuten. Besteak beste, behira, ez dakit badakizuen hau, baina Pitbullek badauka Guinness errekor bat.
1: Bai.
0: Berak bildu baititu munduan buruzoil gehien kontzertu batean. Denak gainera buruzoilak izan gabe. Zein zuten alako trampatxo moduko bat.
1: Bai, trampa pixka duka.
0: Bai, jarri zuten publiko bezala joan zirenek, ez? Bere kusentzulek esango dugu jarri zuten plastikozko buruzoil bat. Bueno, behar zutenek, eh? Eta horrela batu zituen bere festa batean, bere kontzertu batean, hogeita bi milatik gora buruzoil Pitbullek. Horregatik emazioten Guinness errekorra. Gaur da buruzoilen eguna, eta horregatik eguna baliatu ziragarri du ostiralean disko berria aterako duela nor. Buruzoil ikonikonek, Pitbullek.
2: Claro.

0: Hau da Barry B eta 2027an egin behar duen Fortuna Tour izeneko bira aurkeztu du. Bueno, iragarri ditu, ezta? Andrea, data batzuk, egun zehatz batzuk,
1: bai,
0: iriburu batzuk.
1: Fortuna Tourrengo do, eta Bartzelonan hasiko da, datorren urteko urtarrilean, baina gure, ba, itzordu edo hemen izango dona, izango da urtarriaren 29, Bilbon, zehazki Santan 27 areton. Eta ba, Euskal Herrin ez to bestelako kontzertu emango.
0: Vale,
1: hori bakarri dugu, bai, momentuz Bilbokoa datorren urtarriaren 29.
0: Gainerako hiriburuek ez dute kasu horretan fortunarik izango, ezta?
1: Ba, ez, tamalez ez. Vale. Nei asko gustatzen zaio Barri B, eh?
2: Bai, nei ere bai.
1: Artista ona iritsi zaio.
0: Joango nizateke Bilboraino bera ikustera?
1: Ez. Ni ez. Baina, azken aldi pixka alpernari.
2: Ze ostegun batego da balima da, bai, igual ez. Baina asteburu balima da.
1: Ni neko alpernabilola moitzeko eta bai.
0: Bea yeah. Zaino, senyora.
2: Bea, ostirala da.
0: Bueno, urrengo izan jekio
2: harik ez. Zorbait interesatze bazaio.
0: Vale, oso no. Eta gero ia bukatzeko, begira, alainek aipatu ditu epaitegiak eta mugidak jaleoak, polemikak, kalapitak, hauekin ere salda badugu, eh? Izan ere, amenatxua.
1: Sientes que no puedes.
2: Amenatxua. Que txuda, amenatxua.
0: Amenazua edo meatxua. Eta tera zaite.
2: Mix.
0: Bien, arteko nik, ja, oporrak behar dituz. Amenatxua. Meatxua edo amenazua menantzea egin baitu Mago de Oz taldeak. Zehazki hor, bueno, kide oso esanguratsu eta mitikoa da. Txus di felatio. Ba, seinalatu ditu Mago de Oz taldeko kide oiak. Eta, ose, haue dira, hogeita bidira. Guztira, taldean.
2: Bai.
0: Orain. Baina historikoki izan dira beste 200 edo, denera, ez da taldeko parte izan edo taldetik pasa direnak eta ja ez da biltzanak. Bueno, Txus di felatio, Mago de Ozeko sortzaile eta gaur egun oraindik ere taldeko kide denak, esan die taldekide hoiei. Bakarren batek, ze ikusi zaituztet, zuetako batzuk ikusi zaituztet, bakarren batek berriz ere, erabiltze malimadu Mago de Oz taldearen izena edo irudia, bere movida pertsonalak eta iragartzeko, ezta?
2: Bai.
0: Ze igual, bueno, eman dira kasu batzuk, ezta? Batek behin akaso jodu xirula Mago de Ozen bi urtez, edo joan da, orain dabil bakarkako bere ibilbidea, xirula joz, ezta? Da, bai. Melingo xirularia.
1: Ja, eta dio, Mago de Ozeko xirulari, kirakarrizo,
0: eta igual, ezta? Ba, bere kontzertuak eta bere boloak, bere diskoak, dena delakoak iragartzeko, erabiltzen du Mago de Oz taldearen izena.
2: Ja, eta bultza temateko.
0: Eta esan du Txus di felatio, esan du epaitegietara guaz, eh? Epaitegiei bisita egingo diegu baldin eta baldin, zuetako inork berriz ere taldearen irudia edo izena erabiliko balu. Orduan...
1: Eskika,
0: hauek ere, egin dut zehazti batzuk haien ibilbidean zehara, besti polit batzuk, dantzatu eta ospatu ditugu besti batzuk, baina egia...
1: Pare bat, asko jota.
0: Egin dut ze alako adirazpen batzuk ere azken urte hauetan, oro arrez erabili...
1: Boa, nahi guztai zaiten La Costa del Silencio, baino.
0: Ara, bine euskal eta aukeratu dut bestea. Andrea.
1: Bat urte hau entzun gabe.
0: Okala, nahi bali modu. Gure gurariak guretako dia amenatxu.
1: Ai, ama, bestia, hau zemat urte entzun gabe.
0: Ba, honekin eman beharko duzu kirolak. Irati, Andrea, kantari eride mitartean.
2: Azte ondo. Ba, saskibaloian Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnian Europako txapelketan. 82 eta 79 irabazi dio igokeari. Eskubaloian gizonezkoetan Bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran, bertako Maritimo taldearen aurka. Eta emakumezkoen ligako jardunaldia ere bai gaurkoan beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian gaueko 8:30. Eta listo, amaitzeko pilotan, etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon, ostirala eta astelena bitarte final 8-renetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artol arituko dira leian, eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Eskurdia eta Altuna. Finala azaroren 22an jokatuko da.
0: Azaroren 22an bukatuko da beraz finalarekin, oraindik ere asteko dagoen lauterdiko txapelketa. Beraz, eta hau esanek, ya está listo. Gaur kontatu behar genituen albiste guzti guztiak kontatu ditugu eta denokin informatuta zaudete tidan. Orain, txoin ze tartea oraindik ez da bukatu. Informazio gehiago ere badauka guztu egin bateko, eta ez da gutxi beraz.
3: Eta eguraldia.
0: Zabaldi ez daiogun errepidea informazioari irati, eta kontatu nola deitugun momentu honetan euskal errepideak, mesedez?
2: Bona, purka-purka badirudi ari direla gauza konpontzen, baina puntu berriak ere sortzen ari dira, honakontan ba, bi puntu aipatu behar ditugu, batetik nazional batean iruran, Donostiako norantzan bi autoren arteko istripoa izan da, eta bi kilometroko autopilaketak daude momentu honetan, eta bestetik Gipuzkoa 2630 errepidean Oñatin, San Prudentziorako norantzkoan kotxe bat irauli eginda, bat edo bi zauritu omen daude, eta bueno, eragina izan du honek Gipuzkoa 627 errepidean kolapsatu eginda, dirudienez, Gipuzkoa 627 errepidea, beraz ba ekidin badezakezu errepide hori ere, ekidin.
0: Etxean geratu bazaitezke gaur goizean, ni igual etxean geratuko naizateke. Eguraldiak ere ez du laguntzen eta
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Ze hori ere samerra daukagu gaur. Euri desente ingo du. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon. Eguna euri kontuekin dator. Eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritxua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean eko emankorra izango da eta euriako gotik egingo du, batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera. Beraz, giro euritsua izango dugu, batez ere eguerditik aurrera, orduan zenbait momentutan zaparradak mardulak izango dira.
0: Vale, eskerrik asko Mirian, euriari jo Josuela Pandero, mesedez. Oso do, venga Pandero, haciendo hija, venga Mauricia. Ez, Maurizia, ez. Hemen entzongo dituzu latxamakoak. Bide bat ez, eta por cierto, hau horrendik ez daki inork, baina bihar latxamakoak hemen gurekin gaztean eta didan izango dira estudioan bertan. Eta ez dira bakarrik etorriko ze kolabo batekin helduko dira. Bihar. Gaur, entzun normal, bueno, normal, beti ere bere normaltasunean, eta goza disfrualduzun guztia, latxamaren porru saldaz, azte azken.

0: Bale, galdera zitala irati, non prestatzen da edo, non prestaliteke porru solda bat?
1: Zukaldean.
0: Claro, zukaldean. Eta gogoratu etxea, ez dela...
1: Jatetxea.
0: Ez ze dire iragarkiak, lehen da bizi etxea dire iragarkiak, eta gero ya jatetxearen aia zabaldugu.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
0: 9,21 orain bai, porru saldak eta beste ze sartuko gara. Bueno, sartuko gara sukaldean, etxean eta ez jatetxean, ez naztu ze bi gauza oso diferente dira. Horregatik diogu orain didan, etxea.
9: Ez da jatetxea.
10: Baina gerturatu leike.
0: Gerturatu leike, baita zuri ere bitxor kaster moduz.
10: Oso ondo, oso ondo. Eixa esan eguna niko euritxua hasi da. Eta horrek emoten ez dolako nostalgia puntua modun, ez da tristura, era como, bai.
0: Ez baina, ze egun egokiak izan litezken hauek, euritxuak bitxorkaz, kozinatzeko sukaldean aritzeko.
10: Bai.
0: Baskukin apur bat praktikatzeko.
10: Dauketan gira, azte guran pareat katerin, da zin nahi apurat preparetan, atzo dukin hauen, da...
0: Non, bitxorkaz.
10: Atzo garrantzaten.
0: Ez, baina non dauzkazun azte burukoak.
10: Azte burukoak oinatin eta eskoitzan, nahiko gertu itxetik, ez azte hau. Bai. Eta puta mar, onan kilometro gutxio kotxien.
0: Eta launasko lentzako kasterinak dira, edo?
10: Aztontakoak esain beste, aztontakoak dira ama bost pertsonantzako bat, eta bestia sortzi pertsonantzako.
0: Abegira ze ondo, gainera, erri intimitatean, ez da, diozu?
10: Bai, hola, mapura gaina menu de gusta sinuak, ez da gizel, eta... Bai, interesante.
0: Berriz ere ze bosea. Zik beti iguala pasatzen zaigu. Irudikaz ditu, eta bidezuk azkena Tolosan eta prestautako ensaladeila hoiek, eta...
10: Opa,
0: piperrada patateki, hola, ziona dena.
10: Berriro konbiatu naute Tolosara.
0: Berriz.
10: Otsaiak lau, ez dakit, zuka markauteko ikusun egutegia segundan.
0: Txo. Geratu.
10: Zer?
0: Hau, importante da, neretzat.
10: Arnaz hartu gizu.
11: Zuretzat bakarri gilen baina bueno.
0: Neri ez egin importa, baina niri asko.
11: Aurrera, bai.
0: Niri eta beste jende bat ire, bai. Gombiatu zaitu zela noiz nora eta zertarako?
10: Ez, berriz, hortzar honek elkarteak.
0: Bai.
10: Esan da, aurreko Katerina ondo fan zela, tasku guztu jakila, eta gero txaiak lauean berriz errepikatuko den eurekin Katerina, jauteritako.
0: Ostegun gizenean?
10: Ostegun gizenean, izuzen.
0: Otsaiaren lauean. Ez, mogida da guker elkartean urtero egiten dugula. Afaria, ostegun gizenez, ez da, elkarte guztiak bezala.
10: Afaria, Ni usta, ez da gidan bazkaixi, ez da.
0: Txo, eski, harina izago jatzen oso fuerte, eh? Kao, ni sartuko nahiz orain, datorren hilean uste dut, gure elkarteko juntan, sartuko nahiz ni, tokatzen zaitu.
10: Opa,
0: junta
10: patatik.
0: Lendakari ez, juntakide.
10: Vale.
0: Eta ia, juntakide batzuei, junta osatuko dugun kide batzuei, ja, komentatu diet. Osteo gizenean, beti ez dela arratsale guztia pringatu beharrean kozinatzen eta zergatik ez diogu dezen bitxorkasi eta
10: sartzen.
0: Bagalei oztu, prezioak eta tanteatu eta iguale ingo dugu. Baina horrein digeren, nola ezkaren juntan sartu, esan dut, bueno, itxarago dut. Ostia, eta ia okupatuta zaudu.
10: Jo, ez que jendia oso gure, David, tontamen tiene.
0: Ez zenegar gure.
10: Egisa da, apropat, plantean bietela ondo, ze aurreko egunien justo txinatik nator.
0: Ara.
10: Noie txinara zukaldatzen, urtarriatiko gaitik, otxaiak lau. Da hori egun, ordeen, karo, txigotos ondo planteauta gana berratuten nien edo, gainera, irurgo eta mar pertsona di, eta, bueno.
0: Baina, eman behar diezu bazkaltzen.
10: Ba, ez dakitan bazkaixe da, faixo, hori ondiken ikusteko...
0: Vale, entera tu, eta bazkaria balitz esan, vale. Enaiz iristen, ze txinatin ator berandu, orain, Julenia Faria prestatzeko iristen, naiz. Hori tantea tonto,
10: vale,
0: eh?
10: Vale, bueno, vale. Ikusiko.
0: Ze movida.
10: Vale, txina eta zitzegiten, Jimmy, Shum, Xie egote gira fango gara. Beti bezala apruat azarrera egiteko, entzule batek apruat espadago entzun sekula. Itzenot beti egutegi bat topa honauen, oso egiazko egual ez tala izango. Baina, bueno, zarrera eta apruat berotzeko, bai, zarrera eta berotzeko, bai, iso dau, eta jantzen dau, nazio artean ze egun dan gaur apruat gastronomia egin lotuta. Orduen, gaur, die egun nahiko... bereziak.
0: Vale.
10: Gaur da, kale, bagituz kale... kalearen eguna.
0: Nik ez
10: da gizanda aukotzuen.
11: Kale
10: da, osto bat, holan nahiko lodia, azelga bat moruen, vale. Zer bat moduen, baina horrela lodizia hau.
11: Ah, bai, kiskurtua bezala.
10: Bai, kiskurtu moduen. Ez da gizanda aukotzuen. Ez da gizanda
0: aukotzuen.
10: Frigitua. Da... Vamos, espectacular.
11: Ya, pero es que, claro, esa beltza barazki bajaten, frigitza
0: Andrea,
11: esa
0: frigitza bajaten,
11: Andrea. Andrea, gogoratu ezagun. No la goxoa.
10: Bai, gogoratu ezagun, nire sekzio hau ez dela nutrizionaren inguruan.
11: Vale.
0: Da bizi horren inguruko sekzio,
10: bai. Bai, hori da, etxe hori jatetxe, hori da. Bai, gero, kalabaza pipen eguna ez dakit.
11: Asko izen zeue.
10: Da, proditzeko, frapearen eguna.
0: Olo!
10: Dala,
11: kafea izan. Bai?
10: Bai?
11: Ai, nahi frapea asko gustatzen.
0: Kafe hotza, ez da, parrarekin.
10: Frapea ez da kafe izotzakin.
11: Ai, bai, hoi gustatzen zei. Gero dago beste gozat iten dena kafekin, eta gero jartxe jotela...
0: Nata.
11: Eta, bai, bueno, frape mota desberdinak daude baita ere askotan ja...
10: Ez, zan daula jolenek tiramizu eta gero eslako le gritamizu, ez maz, tonto gisa.
0: Bueno, frapea oso gozta hona.
10: Bai, eta gero, azkena hau lagundu ulertzen, porque, egonaz, duze interneten topetan, haber, badauken zentzuren bat, eta gisa, ez dauk horren zango da horren inventu bat, da, gaur da, internazionalki lanean frutak jatearen eguna.
0: Lanean fruta jatearen eguna.
10: Bai, orduen gaur, batematek, balimauko biltzarren bat, eta gure badau, mai gainera, meloi bat atara. Eta goiara batekin jaten hasi, jakin ezazu, bere ugazabak ezingo dira bronkari gota.
0: Ah, gaur ez.
10: Ze gaur, lanean fruta jaten eguna da.
11: Jo, ba, nere ingurun enpresaskotan, goierriko enpresaskotan, fruta debalde banatzen dute.
10: Bai,
11: amaiketako bezala, ba, langileek osasuntxu jan dezaten, eta iruditzen zaik kristona.
0: Ba, bai. Ez, gainera gaur da eguna, motxilatik atera meloi bat baina osorik, ez da?
10: Bai.
0: Jarritarku bat igual azpian, maia ez ikintzeko eta, atera kutxillo bat ahondia, eta rapa alde batetik bestera. Eta uazabak, bilorrek esan bezala, esete baizu, baina zertzabiltza, etxe! Esan, gaur da lanean fruta jateko eguna, eh?
10: Bai, melokotik batik lukondoak guzti, eta...
0: Hori, ja, boazken azke ematen duen horrek. Lukondo taraino melokotoi sal da helzen daizunean.
10: Bueno, apur bat, egutek izakien bukatuta, gozen...
0: Horko gaitegiarekin ez
10: da. Hori da. Nator tresna batekin, nire inguruan behintzat, beldur haundia dotzena jendeak. Eta ez dakit zuen kasuan be, hola zedan. Da, helze azkarra.
11: Uf, bai.
10: Lapiko espresa.
0: Bai.
10: Oia espresa.
11: Bueno, nik dominauta auket, baino iratik ez.
12: Nik ez dut sekula jarri.
0: Pila bat. Baina, zango ditut bi gauza, bat.
10: Bai.
0: Martxan dagoelaik, alegia. Bueno, martxan esan edo azten denean.
10: Bai.
0: Horrela ari denean, beti makurtzen naiz. Bere pare-paretik, bai, benetan. Osa, sua geistera, ez egin barre bitorkaz, mesedez, nene biturrei, eh? Sua geistera, gerturatzen aiz, baina makurtuta.
10: Bale.
0: Behin, aspaldi, pasazitzaidan, joan ginen familiarekin bazkaltzera jatetxe batera Tolosa Normal, eta ondoko maian zegoen ezagun bat, bera bakarrik bazkaltzen, eta galetu benio, zertzabelta bakarrik, eta ez prestatu ditut lentejak etxean, baina olla espresa lehertu egin, zait.
11: Ostras!
0: Batapun! daukat oraintxe sukaldea kusida de bat eginda eta jetxi naiz peintzat bazkaltzera jatetzera.
11: Ai ama.
0: Ordan ordutik badiot paniko pixka.
10: Zueman, bai, etxeri zueman
0: eta. Eta gero, olla espresak bere lana bukautakoan, garbitzerakoan, bai. taparen, kao, egiten du desmontatu dena bai. Eta superondo garbitu, badazpa.
10: Bueno, bai, importantia da hori, eh. Azkenien, bueno, esan da buena. Berez, olla, eltze azkar bat da, eltze normal bat, baketze urak 100 gradutara irekitzen dauela, badauken presio atmosferikoagatik, baina presio hori, eltze azkarrian, konzentretan duen, arrapatzen duen nien, presio atmosferikoa igoitzen, atorraitxik temperatura oso altua lortzen ditugu. Hori da,
0: zen bateraino, iritsin ditek, eh?
10: Nik horrekin nire kronen, egon dogei, tamar. Ez dakitz gehi xaura be, alko da nigo, eh? Bai, lo que pasa que presioa dauen nien, markatu. Oxigenua ez da orduen azkarra egosten da. Basikamente, zela ekidituko boom ez itxia. Yeah. Gaur egungo eltzeak erosten baitu zuen, modernuak, ez baden bozu zure amaman eltzea eredatu.
11: Bai.
10: Nahiko lasai egon, ze xuxa ezin eskua da.
0: Lertzea.
10: Eltze horrek errementatzea bai. Ze, daukitzen da, pare bat balbula seguridadekuak, orduen, bueno, horri gara
0: betatzea izatzen. Batek kutxeingo balu ere beste badaukate bada ezpada.
10: Bai, daukie, despresu izetako pare bat balugula, eta orduen da zinezkoa hori itxia.
0: Bale. Irati erabili, da super bai, praktikoa eta balia.
10: Orduen, eukibio ben bi kontuak, bat ez bi dienak importantienak, bai. Bat da, eltzea ez betetzea goraino. Esan dagoen moruen, eltzearen sukaldatzeko modua da lurriaren presinua. Orduen, eltzeak espaduko lurrin hori sortzeko lekua, bere likiduek eta askotan eltze barruen sortzen dien espumak eta olako gauzak, aldaue balbulak obstruiru,
0: vale.
10: Eta orduen, lurrina ez da kanporatzen, eta horrek aldaue inpu.
0: Hori kalkulatu egia da, ze igual bota diozu gura, onaino ez, adiozu, kabitzen da, tapa jarriko diot izten da, eta ez da, ez du gainezka egingo.
11: Eta,
0: ez baina hor, espazio bat utzi behar.
10: Mas okres, por norma general, bi eren edo bete asko jota.
11: Eta begiratu baitare, pitorritoan librauta da, hola, ez da, ladilista bat ataskauta galdi itxu ez olako ikusto balbula, ez
0: pitorritoan justu,
11: bai. Arriskutxe izan daiteke hori.
10: Bai, oza, azkenen balbula hori egon bida beti libre. Oso resa ikusteko, eh? Oza, etxen da gora eta bera, eta badin bauko zatitxoren bat edo, kero eta jazta. Eta gero, beste gauza importantia da, ez zabaltzea larreiko azkar. Esaten zuten moren, balbula txo bat dauko, etxen da gora eta bera, eta hori beruntzagon arte, ba ez zabaldu.
0: Ba daude truko txoak, ez da? Ze horre tapa zabaldu alizateko, bada mekanismo bat klak egiten duena.
10: Bai.
0: Eta klak egin baino lehen, ez? Ze ez dizu zen pitorritu horreindik oran bali maduka. Poliki-poliki eragite bali maduzu, azten da...
10: Bai.
0: Presioa galtzen, baina horreindik ere berez teorian hori lanean ari da. Orduan, kau, askotan ez, iritsi gara, ez dakit, poteotik berandu eta nahi duzu ja... Ez, bai, oia, azkarako estatu dizuna mahi gaineratu eta itxaron egin behar da. Baldintza da itxaron egin behar dela.
10: Bai, karen, nik ari saldak, bai, itxen ditut, itxen dut, oi asko saldak, demagin jau, bi ordu eltzea azkarrean, eta gero, atalatzen dut, eta izan dut bere horretan, bere presinua suabe galtzeko, porque azkenin lurriño horrek jarraitzen dut zukalatzen,
0: ez
10: da zutatik kampo, egon. Orduen, bueno, bi kontuenik apurate kontuen eukitza eltzea esbetetza goraino, eta larreiko azkarrez zabaltzeakin, ikarri dut zuet errezeta praktiko bat, gure nahen bideoa itxia, baina inbeste katerinekin askontan ez duten porean.
0: Ez duten bizitzak.
10: Jauen, dios, ez. Era igual datorren asterako edo...
0: Bale, lasai. Agobiatu gabe, bitxorkaz.
10: Ez, agobiatu ez, baina, bueno, nire guztau itxe jata. Ez duten erantzun politxa daukela, eta... Errezeta da patatak txorixoekin.
0: Ufai! Errio txarren ara, mesedez.
11: Nere mutilek itxe itxu, buah, kategoriko.
0: Erramua erabilita, ez da bitxorri imaginatzen du.
10: Zer etxen?
0: Erramuarekin.
10: Erramua da ere inotza, Laurela?
0: Bai.
10: Bai, nik asken nahi zen bota izan zat.
0: Bai,
10: asira bat ene jaten guztetan, baina bai. Gozua eratzen da.
0: Maten nioelako toketxo bat.
10: Bai, bitxu ingoena da, eltze azkarra jarri zutan, eta gotako eta olixua. Olixua handekan hotza, bale, eta ez topiztuko zua. Ingoena da, pare bat ale baratxuri edo berakat zuritu, eta bebai kipula txiki-txiki moztu. Berakatza gehitzuko olixuetara eta orduan jarriko zua. Jabalko ginen bixak, kipula eta bai berakatza txikituta.
11: Bale.
10: Bale, dantzan azten danien berakatza, kipula gehitu, eta probat erregozi, ez dugu potxauko a muerte. Ingo gena da, potxado en blanko ditzakakon gauza bat, dala, apurat kolorea galtzeko kipulak, vale. Eta apurat azteko biguntzen modu.
0: Ua, vale, pochatu zurian, osondo.
10: Bai, askotan, o sea, beti dauko buruen el zeboia pochado lan marroi,
11: eta zer dizer.
10: Ez dago behar izaten normalen gizau bakete itxeko hainbeste pochatzea kipulak. Bale, orden, pochado en blanco itzabakuna. Behin hori dauko bela, ingotzau txorixua gehitu, zatitxotan, bereko IP-a azteko botatzen.
0: Oi, oi, oi, oi.
10: Bale, horrazen dalako ja aprobat, patronen magia.
0: Horrazen da festa.
10: Bai, zenbat eta txorixo gehiago bota.
0: Festa gehiago, festa gehiago.
10: Festa gehiago, bai hori da. Eta gero nik bitxipota dintzat gauzatxo bat, dala piper txorixoaren pulpa.
0: Ah, bale, bale.
10: Bale,
0: hori ez baldin txorixoaren bihotza esango dugu, ez da? Edo, bihotza,
10: bai,
0: edo.
10: Bai,
0: vale.
10: Askotan poteak egoten dira ia.
0: Bai, bai, bai, bai.
10: Zubia bai. Marka adidez.
0: Hori da.
10: Eta hori bota behinke.
0: Pulpa
10: poteak. Eta espalin badoko piper hautza, bai bota behinke.
11: Niko hi botatzei ez.
10: Bai, za hori herriosan berez hori erabiltzen da. Baina hori botatzeko ingo duena aprobat kasuela zutatik kendu. Bi minutu edo itxi aprobat temperatura jaisten. Eta orden botako zau. Ez daixen, vale. Erre, bale? Eta behin piper hautza erregoziela, patatak bota barrura. Bai. Eta ura botako dotzau. Hau da oso importantia, eta behintzat niri gustatzen jat holan patatak izauak eta hola izetia. Ez da guztiz kubriruko patatak. Bale? Ez dela gero jo egosten danien, gertzen da nahiko saldatxu,
0: ah, vale,
10: nahiko
0: vale,
10: piztina
0: vale.
10: Moduan.
0: Mazako teago gera dadin, ez da gure errezeta.
10: Bai, aprutxo bat, oza, nik uste dajat patatan gizaua izetia, eta gero prudat saldatxu eukitzea, ez izetia sopa bat.
0: Hori da,
10: Orden beteko, uneko laurogeita ma goztapauko patatena. Aprubat pataten puntak eta
0: vale, uste nesen
10: kutxik.
0: Vale. Vale? Izeber batuen pare gera daitezen, ez
10: da? Hori da, hori da, bai, bai. Orden, hori behin gero, azten danien egosten patatak bera behura dauko. Eta ja, pranmerma horitzen dau. Orden, saldia loditzuko dau, pantabera de txikitu ingo da, eta itxiko dau gizagoa beraz oso ondo, bale? Eta hori botako ez dau gatzapurtxo bat. Orden, ingo gana, tapa zerrau, oi espresana,
0: bai.
10: Zua atope ipini.
0: Atope, goraino, venga.
10: Atope, eta igotzen danien
0: pitorrotxua.
10: Txistuka ez, pitorrotxua igotzen danien.
0: Lehenago, bale?
10: Ze txistuka azten danien, esan gure dau, presiño larrei daukela,
0: vale.
10: Eta botein bidauela. Ondo dauela, eh?
0: Pitorritoa igo denean, ja jetxiko
10: dugu. Pitorritoa igo denean, horrek esan gure dau, ja bertan badauela presiño bat. Igo buena berutza jeitxi,
0: vale.
10: Eta amarretik bost sei batean edo
0: vale.
10: Ipini.
0: Vale.
10: Eta más o menos sortzi minutu edo itxiko.
0: Sortzi da minutuan. Pentsa irati, eske, ez teplater egin duzu sortzi minutuan, tia.
10: Eske sortzi minutuan ez da bier.
0: Ara, joan zaigu irati.
10: Eske,
0: begitan. Gero sartu guau, gero sartu guau, plataforma nekain zu
11: berriz. Apuntatzen egin nintzen gero laburpenerako eta guaurako igotzeko.
0: Bereziko du, eduki honek.
11: Bai, puntu garantizuena, baina pixka deskonektatu egin edo.
0: Ez zilegi da, normala da.
10: Laza irati, laza, eh? Hau, ni irakasleak emodu eneke klasean. Bueno, sortzi amar minutu pasautakoan, despresurizatzeko botoia ero, hasiko gare hori eskoekin lantzen.
0: Bai.
10: Eta nire etxien dau truko bat, egisa atzirakurren hau eta ez tala oso gomendagarria. Baina jaien baina prutxo bat espresurizatu duenien, urtxorrota ez oso hotz batean,
0: bai.
10: Zartzia azpien. Bale?
0: Hori berez ez da ona, ez?
10: Ez da ona oso kontrastea altua eukitzean.
0: Claro.
10: Osta, zuger demozu, ur hotz baten azpian, oia bero bat, segurazki errebetatu leike txube termiko batekin. Baina ur bero batetik, Fatema zara bajetan, laguntzen dau
11: bueno,
10: bai,
11: dispresurizatzen.
10: Bai, bueno, hori jafateko akotxak ikusten.
0: Bai, hartu bazkeak egin batekin igual, ez?
10: Da, hori da.
11: Eta gero, eltza zabaltzakon, nire truko magikoa patatak itxeko da.
0: Magia.
11: Bati hori sartzea pixkat. Rum, rum!
0: Tenedorearekin ze plazerra ematen duen horrek, tenedorearekin patatak txikin.
10: Nik emugatzen ez truko bat, da, guztiz, balbula bajau baina purtsu alen hau, buelta batzuk emutia lapiko ahi.
11: Vale.
10: Laza, ez da berrementako.
0: Ah, vale. Gotik hastien du pixkat, horrela.
10: Bai, hastien da purtsu bat.
0: Vale.
10: Vale. Benetan, eza, entzuleok, egon lasai, ez totzu errebentau bian,
0: nire palo. Ez errebentau bian, vale. Nire palo, nire palo. Vale, lasai.
10: Oza, ez euki biurra,
11: intro
10: batxo bat, patata batzukin bi pertsonan dako, ez bete goraino, oia espresa, eta bat ez...
0: Gero garbitu ondo, eta listo.
10: Hori da, ez zabaldu larriko askar, eta gero bukatzen da zenien, ba, goma eta ondo garbitu.
0: Hori da,
10: eta
0: jazta.
10: Eta jazta.
0: Ua, atzok eneuzkan Miramongo jangelan patatak errio xarrerara, eta enituen hartu. Zera baki txarra jure enituen hartu, tio.
10: Eta ze hartu zauen, zen gaitxik adaltu zauen?
0: Bo, eske zeuen arroza barazkiekin osona.
11: Oso goxoa zeuen.
0: Bai, oso goxoa zeuen arroz hori. Bai,
10: neko nutrizio.
0: Baina ea gaur, ze horrelakoetan ez, sobratzen bali maira patatak errio xarrerara, igual gaur eneskineko ez digute, oxala, oxala.
10: Bai. Zuek ebasarie sardeskarekin patatak zukutzekoak.
0: baina infinito oraino eta gehiago.
11: Ni pasuk baita besteak ez.
0: Bai.
10: Bai, ni be noixien behin redagat.
0: Guazteko, osea. Eta orain, gainera datoz, osea, entzun dugu la txabaren porru salda. Bitor kasekin patatak erriosar erara prestatu ditugu, eta salda badugu. Podcast berriko protagonistak ere orkampoan dauzkagu zai, beraz.
10: Ainoa eta Alex Padilla.
0: Ainoa eta Padilla, zema zukalde gaur. Ze plazerra, bitor kas eskerrik asko, eta otxaltaren lauko negozioa zitzen godugu zuketanik, eh?
10: Venga, a ver, eso he dicho, te voy a probarlo tú hoy.
0: Venga, os ondo.
11: Ale,
0: adiós. Hasta que no, adiós,
10: Yorkas. Venga, ura.

0: Aitanaren konexion psikika izeneko kantunekin etorri zait bapatean eta inpentsan galdera bat burura, eta da. 48 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, jo, bazio, no, ze suertea zurea, ze Eusko Jaurlaritzak, behin ere baino errazago jarriko dizu, daueneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan, atxikitaun. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza, atxikitaun. Zemat demora, zemat egun pasaitugun, egun momentu konkretu une zehatzonen zain. Eta iritsi da. Lendabizi ordenean noa, eh? Porru salda pixka porratu dugula txabanekin, gero bitu orkasekin patatak. Errio xarrera nazio goxoa, eta orain salda bero bat hartuko dugu. Ze salda horrenik ere beroa dago, gaur bertan kozinatu baita. Bueno, egon da demora batez, suba juan su motelean, plo. Errez eta hori gertaz egin eta gertatu da. Salda badugu bideo podcasta dagoeneko estreinatu da. Ainhoa Etxebarria eta Alex Badilla, egunon.
1: Egunon.
0: Zuek zarete salda honen aita eta ama, ezta?
1: Bai.
0: Zuek zarete salda gileak, txoin, Badilla, zuk salda bat egiten badakizu?
2: Aitortu barra dukat.
1: Nik bai.
2: Nik ez.
1: A ber, baina super simple salda txugotetxi, eh?
2: Bueno, ba, nik ezakit, ba, esplikatu.
1: Vale, ba, engo bixon arti, no?
2: Vale, perfecto.
1: Horraz, ja, argi gelditxure, gure podcastin salda badugun eraten duen saldi, padik ez da belain.
2: Oida, ainoak ere ez.
1: Ez.
3: Padik ez da supermerkatu, nez, tetraberrekekoa edo.
2: Bai.
3: Praktikoa goazteazu.
2: Bai, basicamente bai.
0: Baina podcast ontako oinarrietako bat da, edo abia puntuetako bat, zuek hartuko duzuela, salda bat. Dena delako gomidatuarekin.
2: Hoi da.
0: Elkarren artean kontu batzuk eta esate dituzuen bitartean, ezta?
1: Hori da.
2: A ber, 30 eta 40 urte bitarteko entzuleek, adi entzun barko lukete honako tartea. Ze interesatzen zaie. Bueno,
3: ez, 25, 40, 45.
4: Karo, Andrea, komeriza izunean, orduan bai, ez? Ez daudenean targetortan.
2: 25, 25, 25.
1: 40 urte inguruko gomidatu peukidoz, eh?
2: Baita, gira da. Gauza da, o bakizue, garaio ontan krisi existen zelak egoten diala, eta nere kuadria guztia ordun da ota ni ez, de repente nere betiko bikoteak inutziet, eta oain asiligatzen 30 urtekin.
1: Entiendo, baina honen teletiendien moten dau. Baina, bai, gitxi gora bera, bai, esan gaitez, bai.
2: Gaiak dia guriak.
1: Tizatzen nien, bakotxan krisisak eta danok alkarreaz identifikata zentuten gazena, baina krisise ez da paraten, ze gero jubilatu zazen inde, ze, eta orain benido rea, orain zer, osea, krisise betira bizitxan presente, eh?
0: Inbesteko izan da zuentzat, zue biontzat, salda badugu podcastaren, aitaren zat eta amaren zat. Onaino iritsializateko krisi batetik edo batzuetatik pasa behar izate.
2: Bueno, eske dena.
1: Eske baietze, horrek etxen gatxue pertsona.
0: Pertsona.
1: Bai.
2: Eta empatiko geanez, gure krisiak ondatzitu, beste famatuen krisiak ere, baulertzeko eta konpartitzeko, zekar, beraiek ere askoz irekidia, eta asko kontatu digute, ba, guk ere gure krisiai buruz itzen daulako.
1: Nik eskerra nahi dotzaten mon bereziki, gure edizinoiko, bueno, gure editoriai, ze padik programaro zateman, 38 urterekin krisi bat batetik pasatu zanela.
3: Eta hori dena moztu indezue, azel lana.
1: Ama bizaiotan zir, padik ezin jau, ni krisia izan nuen.
3: Zentsura asko da, pi asko da ere. Pospo asko da.
1: Ez da pirik, ez que kontu badak izu zer dan. Amabi programak eskuragarri da kasu zela. Wow, plataforman, baita.
2: Oaindik denak ez, gaur
1: denen.
0: Gaur bat.
1: Izaro. Aztin bat. Baina da kasuela, One, Spotify eta YouTube-en. Baina guk nahiago dugu mesedez.
3: Gaztako YouTube-ko kanalen.
1: Bai, deskarga zenke mesedez, wow, plataformita, wow, nik usize guk, nahiro visualizazioek eta honek, wowtik nahi dut.
2: De hecho, esan barni zuen, nik dira
1: goizetan,
2: wowtik entzuten, eh?
0: Osando pagi.
1: Wow.
2: Ba, justo garrik usi didan azpin da hola gure argazki bat. Hori sakatu, tarokaztue, izaron kriston elgarrizketa.
1: Hori da, guan.
0: Gomidatuak orduan, gaurkoa ja argiteratuta dagoen alde horren bai. Izaro?
2: Eta oso elgarrizketa interesgarria.
0: Izaro, izaro gara izango ditu gauza batzuk esateko.
2: Amatasunaz, no, kontziliazioaz. 32 urtekin izan da ama, eta horrek nola markatu du noen bere urrengo bilbidea. Zekaro, ezagutzen deu, beken utzi genuen bere azin kontzertu hortan, baina ze pentsatzen du hain makro kontzertu iburu.
0: Aiba!
2: Zeb, nola izan da hain ama izan da, eh?
3: Txon galdera, eh? Asko aldatu da izaro ama izan da neti.
2: Izaro berri bat.
1: Bai, eta dauke ulelu zi, flipa.
3: Nabaritzen zaio ama izan dala.
1: Bai.
3: Hombre, le laure tisana hartze zitun guainare gehi hau edo ez auk ezer ikusi.
0: Orain papilla hartze ditu.
1: Bueno, Brandon ume txu besautu gendun.
2: Bai.
3: Oi, politxe.
2: Se claro, el cares que tan gondela antzeon baita aurra santzegun igual. Aurrak negarrite balen badu.
0: Titi ama berko dio.
1: Bueno, es banin erre baina moteman ja berbetan hasi bizanela.
2: Era claro, ba biran berarekin jungo da. Orain claro, ba beak bertigo asko dauka ointzetan, ba ber nola izango dan bira hori. Aurrarekin,
0: vale. Eduki hori guztia ja badago.
2: Badago.
1: Bara, bara.
0: Eta ze kuadro, ze marko ekarri duzu, padi?
1: A ver, claro, entzulio, zuek ez duzu ikusten, baina, bueno, bideo bat abiz grabaten, hemen gazteako sare sozialentzako. Hori da, Aino Arrota Jauregi. Bueno, a ver.
2: A ver, kuadro bat ekarri dugu, guk kuadro bat galako.
1: Kuadro bat gaz, baina dakau hamen, zer esango?
2: Ba, dekretu real bat, zitegitaz.
0: Errea dekretu bat?
2: Ba, erregana ez, baino, lehen dakari jaunaren, na?
0: Lehen dakariaren dekretu bat, eta zer dio?
2: Nik Imanol Pradales Gilek, Eusko Jaurlaritzako lehen dakarian izen honek, salda badu izeneko bideopodcastaren sorrera eta existentzia baimentzen dut. Euskal Herrian horrelako formatu bat behar beharrezko txat ikusten dut, eta bai Noa Etxeberriak, baita Alex Badiak ere, zilegitasun osoa dute Euskal Herriko saltxe guztiak komentatu eta jendearekin konpartitzeko.
3: Zesatezu.
2: Oiz.
0: Eta firmatu
3: da.
0: Hori zein firmatu du padilla.
2: Imanol Pradales berak.
1: Imanol Pradales Gilek, bai.
2: Hori da, gure laguna.
1: Imanol Pradales lehendakarize da gonbidatuetako bat.
0: Gonbidatua da gainera.
2: Gonbidatua.
0: Podcastean?
1: Bai, inaugurazio, batu, zintxita da nahi pinik.
3: A ver,
1: moztu eman eta inaugura iman.
3: Otxandiano zer, rasar.
1: Be bai.
0: Otxandiano be bai. Eta ene kuandu ez da?
2: Ez.
1: A ver, es que ama bi programazien da presupuesto que se guandan antzako. Amene, ostras.
2: Julente, ez liatu pixkat asuntu.
3: Urrengo de moraliako.
1: Es que dana zileke.
2: Guk negenitun. Otxandiano eta Pradales. Eta biek baiezko amantzen.
0: Eta biek izan dituzue ja.
1: Bai.
0: Vale.
2: Eta orduan biekin itzein deu beraien krisieta.
1: Hori da.
2: Nola izan zan, baut, lendakari izateko autagaitza hori txizitzaia momentua. Horrek nola markatu dun pixkat bere familial movida.
1: Total.
2: Ikusten duten telebista.
1: Se irakurten da ben.
2: Bueno, flipate un gozo, se irakurten duen otxar
1: diatok. Pei,
2: guau, guau.
0: Zeinek, etxeba?
1: Pei, claro, es que ya konfixantzira. Imi eta pei, deitzetzau.
0: Imi eta pei.
2: Otxandean egaletu genion bere betaurreko engatik.
1: Bai, ia benetako sinala ez.
3: Ah, bai.
1: Eta, claro, se batzutan agertzen da betaurreko gabe. Eta kontu, betaurreko gabe agertzen bada pei Otxandiano, ba, agarra xuen se betaurreko gazto intza. Azto intzaizko, ez dakar lentiek, eta ez dugu ikusten.
0: Eta zeizango dituzue, guztira, oso, amabi atala ipatu dira. Amabi, amabi. Iru izaro pei eta imi.
2: Lehenengoak ez dira.
1: Desordenata bizka.
2: Hoi da.
1: Vale.
2: Albinez, ura bere ibeidean dato remendik biru azteta, ba, bueno, ba, polemika onzan, ba, beti zuet, eta zakize, zurin hidalgo ere ongo.
0: Eta txotxo, eta Jon Urbieta?
1: Ez.
0: Ahi, ze pena.
3: Urrego de moral dirako.
1: Bai, momentuz historiaren alde honean jarri gara.
2: Hoi da.
3: Kolapsatu ingo zaizu urrengo de moraliko gonbidatuen zerrenda hori.
1: Bai.
0: Zurine hidalgo ere, bai.
1: Bai.
2: Ordo nahi zitugu izan gehiago. Bai, ez, ba, bueno, ez.
1: Venga, ba, esan nengo pilotari bat, bai.
0: Pilotari bat?
1: Oi bat, oi.
0: Mikel Goñi.
1: Ez.
2: Oen bellatu kiak ditu.
1: Bai.
0: Bai, doate.
1: Hori da.
2: Bai, doate.
0: Bai.
1: Bera ez da tan atopratora, eh? Bera era negozixu eriten da, bueno, negozixu.
2: Baina, idoate kontatu zigun adibidez, ba, bueno, itzen genuen behakin, pilotarien mundu sekretismo horretaz.
1: Munduaz.
2: Bai, Goñi eta Retegi eta hauek ezagutzen genuen betiko klasiko eta
1: izarrak. Izarrak,
2: baina ze gertatzen da gaur egungo pilotariek? Zergatik ez dakik
1: guzer? Sekretismo.
2: Nunda altuna?
1: Nunda ho?
2: Ze guk festetan eta saretan eta, oza, saretan ez dugu ikusten, baina gero hor.
1: Euskal Sinemaren galara juntzan, festara.
0: Igoate?
1: Ba, ez, altuna. Beste pilotari batzuk izi usto tenbenela dokumental batero. Eta polito baltz bateaz ikusi gendun.
3: Bueno. Baina akompainauta edo?
1: Akompainauta, lagunak pilota xakin.
3: Baina neska mutil lagunik.
1: Bakarri, dana.
0: Pilota xakin.
2: Orduan, bueno, lako gauzak egongo dia.
3: Eta ujakitek.
1: Bai.
2: Eta...
0: Zema salda,
1: Bai.
2: Eta, ba, ebakuntza batetik eta berri den beste artista bat, eta, ba, nola oso ezki pasazun, zeustezun hilingo zala. Bueno, ba, movido,
0: Vale.
2: Ez ezen ditugu izan guztik esan, zekaro, pixat, guk arroba salda bat dugun, bai hor, jungo
0: bat. Arroba salda bat dugu, abeidua salda bat dugu saretan.
2: Hoi da, ba hor jarringo hor astero jungo bat denak aurkezten.
0: Taia bukatzeko jakitearen, zuek, padi, eta etxeba, orain, zer moduz hobete, ondo?
1: Onasko zobeto.
2: Bai.
0: Asko zobeto gainera.
1: Bai, ze, ostras.
0: Salda terapeutikoa izan da.
1: Bai, a ber, bai izan da terapeutiku, baina hortaz aparte nik esango neuke entzuliok asko gustako datzuela, zera episodio bat atal bakoitze diferenti de batak ez dakar bestia zerrikusirik eta gau berritxuen gazi hasiera baten padik eta nina egendun zozer oso mamarratxuen. Beti base bategaz, nerote zan.
0: Oinarri batekin.
1: Oinarri bateaz vale. Eta sustrai batzukin, baina kontu de gonbidatuk erungatxuela.
0: Oie. Beste adar batzuetatik.
2: Poso bat dauka, elkarrizna bakoitzak. Eta hor, oi, netzagor mami bat dau. Eta
1: ikusten dut. Beatu, esan engotz, titularra.
2: Aiga, magi, no kontuz.
1: Amaitxu gendunin grabaketak padik eta nik esan gendun. Padi, Ainoa, osea, alkarri izan gentzan.
0: Bai, zuni.
1: Gabiz herrialdi sortzen.
0: Bai,
1: Euskal Herria eraikitzen ari gara.
0: Bai, eh? Herrigintzan ere, bazabintzate podcastonen
1: bitartez.
2: Herrigintza.
0: Hori nik entzun izan diot lehenago ere, etxiontako beste profesional handi bati.
2: Vale.
0: Jarraituko genuke, eske 10etan bukatu imarra daukago orduan
1: sentitzen dut. Bueno, bai, eta gero 10etan zein jator.
2: Ibon,
1: hombre, panorama.
2: Base panorama Euskal Herriko famatuena.
0: Deskargatu guau.
4: Entzuteko desiatu.
0: Denok eta bertan iratzi zuk entzun behar daukazu bitorka sentartea ze pixkat deskonektatu egin duzu.
4: Patata kerra xarrerara.
0: Eta gero entzun denok eta ikusi ze hau bideo podcast bat ere bada, salda badugu.
1: Eta irudixi oso politxe, oso. Eta gobe jantzitxe oso ondo.
0: Dena ona.
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
2: Zeu egin. Zeu egin.
0: Zeu egin.

0: Ah,
1: sorpasoa. Tarte bat bestengatik ordezkatu ez gogoratzen zate.
0: Egia da, egia da.
1: Eta ez da kabitxo ez.
0: Zerbait entzun behar genuen. Beste
1: duki izan ditzen. Ez da kabitxo. Uzten biharritzen. Zero waste bezala.
0: Ja egin da baldin badukazunola.
2: Baina behar prestatu ez. Ja baina
0: ezker. Azkertzen berez gaurko egunari oso lotua. Baina,
1: bueno, biharringo de, bale, barkatuko jaz
0: hori. Bale, gure artean, eh? Gaur berez zer da, Andrea?
1: Rigoberta Bandiriren album batek betetzen ditu lau urte.
2: Bueno, egun bat gora, egun bat bera, eh?
0: Vale. Teko. Bihar beteko ditu lau urte eta egun
2: Balio
0: bat.
1: Vale.
0: Vale, oso, no? Bihar Rigoberta kabitzen bazaigu, eh? Hau, asten zarete izketan, eta... Ba, hause izan da gaurko tida. Ya está, Ibonek ere hartu du kasi bere lekua.
3: Egunon.
0: Baita zuri ere, Ibon. Panorama hon, eh?
3: Fijatu, goizera mugitzen naiz, eta hauek ere goizera, eh? Ainoa eta Padilla. Ze irakarten botera dukagoa. Ze gauzak, eh?
0: Zutara planeta bat, eta sateliteak ere datoz zure orbitan bueltak azure atetik, eh?
3: Hoxe bai, ez, imaginau.
0: Ikara garria. Bueno, apiskat onela xe. Eskerrik asko denoi, zuen arretagatik. Eskerrik asko zuri ere, irati
2: lizalde. Bai, zurire bai, Julen, bihar arte.
0: Eskerrik asko Andrea Aramburu.
1: Aio, bihar arte.
0: Gauza batean geratu gara, eta da, bihar ere torriko garela jantzita. Gaua nola pasatzen duen bakoitzak, hori ja.
2: Nik probatzen guet gaur, eh, bilu zikloiten.
1: Beharritzen godeu.
2: Gantuko izuet.
0: Baina, esan dugu etorriko garela ja jantzita, ez da?
2: Bai, bai, jantzita etorriko
0: da, bai. Zerudikatu dugu, ni marko horretatik sartzen apatean, Andrea hemen ordena gailuan dagoelaik eta pelotetan kantinflor hartu eta kaskoekin. Hola! Eta ez dugu egokikusi, orduan. Gaua igual biluzik, pasako dugu, baina ja etorriko gara bihar jantzita. Zuek ere etorri, nahi duzuen bezala, baina etorri, bale? Ondo pasazte azken eta eskubinak etxean, biba more hona upazuek, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, egunon mundu guztiari goizeko amarrak puntu-puntuan didako kuadrilla zoragarri hau joan zaigu eta hemen geratzen naiz estudioan panorama saioa zabaltzeko moduan. Orain hasi eta eguerdira arte bi orduko saioa izango da hau, egunero bezala, eta bi ordu hauetan ba, musikaren besoetan murgilduko gara. Musika eta irudia ere bai garantzitsua, ze asko komentatzen ditugu pelikulak, telesailak moda munduko kontuak eta beste hainbat bitxikeria. Beraz, hau da zuen lekua, eh? Musika eta irudi zaleak baldin bazarete, panorama da zuen unibertsoa. Esan dakoa, eguerdi arte kontu pilo bat azalduko dugu, hau musika aldizkari bat zabaltzea bezalako xea da, eta gaur ere ba, kontu asko ditugu partekatzeko. Kolaboratzaileen bisita ere espero dugu, segituan hemen didan entzun duzuen Andrea Aranburu ere izango dugu hemen, igandean Gaztearen musikaren eguna ospatuko denez, musikaren egunean DJ ezberdinak erarituko dira, eta gure Andrea denez, ba, musika elektronikoaren ba,

0: gure figura esango dugu, berehala igandeko musikaren eguneko DJ hauen zerrenda interesgarri batekin dator Andrea. Eta hau guztia gutxi balitz, Aimar Perezen bisita ere espero dugu, eta Aimarrek bere radarrean duen beste bakarlari bat ekarriko dugu urrengo minutu hauetan. Ezagutzen duzue Ryan Beatty musikaria? Gaurkoa da bera ezagutzeko eguna, eta berehala Aimarrek bere inguruko bioa eta kantatxo batzuk ere ekarreko dizkigu. Hori guztia eta beste hainbat historio, ze Erne berehala SSS taldearen kanta berria jarreko dugu primizian, eta bai, beste kontu batzuk ere, bai, gauza piloa, eh? One Hit Wonder esten artista baten berri emango dizuet, beatbox egiteagatik barkamena eskatu duen superizar baten albiste ere badaukagu, eta hamaika kontu. Hori guztia, eguerdi arte hementxe panorama saio honen barruan. Prest? Egunon mundu guztiari.
1: Musika berria, escena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Gaurko Alea Zabalik eta gaurko protagonista nagusien artean, urrengo asteko ostiralean album berria aurkeztuko duen belgikar hau, Angel. Angel.

Puska plazaratu duen Angel bakarlariak bere album berria, Erne, urrengo azteko ostiralean jasoko dugu urriaren 16 horrekin batera, azkenengo albuma duela 5 urte plazaratu zuen, non antazink izenekoa 2021an, eta 5 urte beranduago, ba, disko berria dakar, Instinct izeneko diskoa da hau, 13 kanta bilduko ditu lan honetan, kolaborazio interesgarri pilo batekin, eta ba, intuizioarekin berkonektatzea hitz egiten du, eta kontrolaren eta libre sentitzearen artean dagoen tentsio horretan murgildu da Angel bere kantak sortzerako garaian, Honekin batera irudiaren eta errealitatearen arteko dualitatea ere esploratu du, eta hori guztia bere fruitu berrietan entzungo dugu. Angel, gaurko panorama saioa zabalduz, eta kolaborazio erraldoi honekin, Angel, Caroline Polacek eta Sebastian Ekoizle Frantsesa bide beretik iruki hau sortuz, Love Triangle.

Eta izen potoloekin jarraituz, gaurko beste protagonista handia, bakarlari estatubatuar hau dugu, Slater da bere izena, Slater, eta Y-koa iru bider idatzita Slater. Artista honek aurten, urte honetan 2026an album bat aurkeztu du, album oso interesgarri bat, urte hasieran izan da hori, ba orain erabaki du album horren Aizpa Bikia plazaratzea. Kontua da urte hasierako diskoren izena zela Worst Girl in America, eta orain Worst Man in America izeneko diskoa, disko bikia, aterako du. Aurreko album horretako kanten berrinterpretazio batzuekin eta bestelako saiakera ezberdinekin. Bederatzi abesti plazaratuko ditu abenduan eta data badaukagu. 2026ko aurtengo abenduaren lauan helduko zaigu Worst Man in America izeneko diskoa. Slaterren berriena izango da eta aurrekoa ondo bazegoen imaginatzen dut honek ere aurreko maila gaindilezakeela. Hyperpopa, elektropopa, dance musika eta gruntxetik ere edaten duen artista dugu bera. Eta hau da dance izenekoa da kaso bere kantarik ezagunena, urte hasierako disko hartan sartu zuen emaitza. Badize abenduan plazaratuko duen albumaren soinua beste hauxe da.

0: kanta oso adiktiboak egiten jaioa Slater eta desiatzen gaude bere urrengo album hori eskuartean jasotzeko. Ernest Etzi disko berreko single berriena jarreko dugu hemen entzungai gaztean, I think he's got a girl. Slater familia honen parte derrigor.
1: Panorama Gaztea.

Eta lehenengo lerroko izenekin jarraitu, gaurko beste izen propio bat Hayley Williams dugu, astea zabaldu dugu, astea joan zegun edo joaten ari zegun astea, astelenean, Primavera Sound jaialdeko kartel horrekin Bartzelona irian, ekainean sartzearekin Primavera Sound Festivala ospatuko da, eta Hayley Williams, Paramore bandan ezagutu genuen Hayley Williams, bakarka eta kartelburu izango dugu urrengo urteko edizioa. Horentxe bertan mundu biran murgilduta dugu Hayley Williams, bira oso erakargarri batekin de Hayley Williams Show delako horrekin, eta bira horren barruan adierazpen oso zuzenak eta zorrotzak egiten dabil politika gintzan ere murgilduz. Bestak beste holtza gainean Fuck Ice oio eginduelako Estatu Batuetako show batean. Bueno, Aiza, Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduana Beterazteko agentzia da. Eta, bueno, barne segurtasuneko sailaren menpe dagoen agentzia federala bide batez. Bakizu Aiza zer den, ba, Fuck Ice garrasi egindu kontzertuan. Eta honekin batera, Free Motherfucking Palestine mezua ere aldarrikatu du bere mikrofonotik, eh? Horren Hayley Williamsi erantzun egin diote eta Estatu Batuetako Segurtasun Nazionaleko sailak esan dio Williamsi gomendatzen diotela haien zerbitzua eskertzeko eta ez haien lana gutxiesteko. Hala, gobernutik ere Hayley Williamsek erantzuna jaso du berak egindako aldarrikapen haiei erantzunez. Ez da bakarra, eh? Esan dako Aizen aurka edo Donald Trumpen gobernuaren aurka hitz egin duena pop munduan, Olivia Rodrigo, Radiohead, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Billie Eilish, eta beste hainbat ere baditugu Aizaren sistemaren aurka aldarrikapenak eginez. Haipusiko dugu, eh? Hayley Williams gugandik gertu urrengo urteko ekainian izango da hori, eta irakurri duanagatik bere hitak ere, garaibateko hitak ere berreskuratzen omen ditu tartean, Airplanes ezaguna ere jotzen omen du bere showean. Dena den entzungo dugu panoraman bere bakarkako azken lanetik emaitza itzel hau. Parachute kantonekin Hayley Williams gaztean.

Iratxe Perezen ahots gordin horrekin Beire taldea ezagutzen ari gara, irailaz geroztik irailean beraien debuteko disko aurkeztu dutelako, eta debuteko disko horren barruan alako kanta handiak topa dezakezue. Hau txikia izenekoa zenuten, diskoa zabaltzen duen kanta, 8 abesti dira guztira, diskoaren izena bandaren izena da, disko homonimoa Beire, eta zoragarri hauen proposamena, eh? Asko ari gara beraien musika entzuten, eta Unai Madariagak aurrekoan taldeak gomendatu zigunen esan zigun, taldeko kide zen Lorenekane Bilela Beitiak talde utzi duela, ze beste bi proiektu zituela, eta orain ja, beste bi proiektuetan zentratuta, ba, Beire honi agur esan behar izan diola. Bueno, entzun dugu Beire taldea txikia kanta honekin, 10:19 gaztean panorama ari zaren zuten, eta musika berria ezagutzen hasita, urrengo parada Massachusettsen egingo dugu Estatu Batuetan, handi jaso dugun proposamen honekin, 25 urte ditu, Eli bakarlariak.

Zengabiltza panorama saioa musikaldizkari bat zabaltza bezalako osada dela, eta gure musikaldizkari barruan beste aldizkarietan kontatzen dena ere islatzea gustoko dugu. Eta Eli artista, Eli bakarlaria, Erresuma Batuko NMI aldizkariaren azalean ikusi dugu urriko zenbakia. Eta kuriosa da, normalean azalean agertzen zara gauza berri bat azaldu nahi duzunean, disko berri atera duzulako, edo kanta berri bat nahi duzulako estrenatu, bakaso honetan Eli bakarlari hau aurkeztu da NMIko azalean, bere diskoa plazaratu, debuta plazaratu eta urte betera, urte horren errepaso bat egiteko asmo. Stage Girl izeneko diskoa aurkeztu zuen joan den urteko udazkenean Elik, eta urte bete pasadenean balantze bat egin du, eta bera kontatu du, bakarlarionek kontatu du, berak uste zuela, ba, ospearekin eta famarekin zoriontsu izango zela, eta ba, pertsona trans gisa ere armairutik atera al izango zela, eta ba, famatua izan da, diru erabaziko zuela, eta pixka bat, ba, dirutu hortatik ere gordeko zuela etxe bat erosteko, emazte bat izateko, eta txakur bat ere edukitzeko. Eta konturatu da gero urte bete pasadenean, ba, bilakaera hori ez dela posible izan, eta naizta bere izena gehiago zabaldu, ba, ez duela lortu amets bezalazten hori guztia. Beraz, bai, ematen du, famatua zarela, baina gero atzean zailtasunek aurrera jarraitzen dute berak esan bezala. Eli bakarlaria ari gara zagutze.

Zara Larsonen gustoko artista ere bada, Zara Larsonen Midnight Sun diskoren deluxe edizioan entzun genezakelako Eliren ahotsa crash kanta honetan, eta polemika piztu du azken asteuetan bakarlari estatu batu aronek zergatik, ba, bera Olivia Rodrigoren ongintza festivalen izan delako gonbidatu bere kontzertu eskaintzen, eta bere aldarrikapenen artean, esan du mikrofonotik, aberatsak jan egin behar direla, aberatsekin akabatu behar dugula. Eta karo, honek hautsak arratu duetu, jakinda Eli, artista honen aita, inbertsio enpresa bateko operazio zuzendaria dela. Ba, sekulakoa jaso du zaretan Elik, mehatxuak, transfobia eta beste hainbat kontu, eta horri buelta matea kosta egin omen zaio. Bueno, entzongo dugu bere musika, NMI aldizkari horren azalean dugu Eli, eta hau da bere proposamena disko atera eta urte betera Panoraman, Girl of Your Dreams izeneko honekin, Eli, zure irratian.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Horren zondu zuena Thatchersen musika zen, ederregia kanta jarri dizuegu osorik segundu batzuk goizeko amarterdiak izateko panoraman, eta apuntatu Thatchersen urrengo geldialdiak urriaren 25ean tuteran izango dira, eta gero azaroan sartzearekin Zugarra Murdin, Madrilen eta Orion. Urte berrian, Iruña zapalduko dute, eta imaginatzen dugu mendik aurrera kontzertu zerrenda amaie zina eskaineko dutela Thatcherseko kideek. Hemen izango gara guere hori kontatzeko eta horren lekuko izateko. Aurrera jarraitzen dugu eta musika berri asko ari gara jartzen, berehala SSZ-en kanta berria entzungo duzue, azaroan plazaratuko duten disko horren aurrerapen kanta burubero izenekoa, eta beste hainbat istorio ere kontatuko ditugu. Baina lehenago, guazen, bere eskutik izen berri bat sartzera panorama honen unibertsora, eta ziur interesekoa izango dela aurrerantzean tiponen izena eta eskaintzen duen musika. Aymar Pérez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hemen beste egun bat hemen, eta pozik zurekin itzeiteko.
0: Berdin, bueno, zurekin musika berri asko ezagutzen dugu. Aretu ninduen, santzen idanean gaurko gaia edo gaurko artista hau izango zela, zahakin da, ostiralean Troye Sivanek bere disko berri aterako duela, eta zu hain fan izan da, pentsatunen fijo, Troye Sivani buruz ez egitera datorrela. Ba ez, beti duzu zerbait ezusten harrapatzeko, Aymar.
1: Agian datorren astean tokatuko da Troye Sivan, baina gaur Ryan Beti entzongo dugu, hainbat kanta proposatuko dizkizuet, eta bere azken diskaren inguruan itzengo dugu batez ere.
0: Bale, Ryan Beti da, bere izena, Ryan eta Beatki, bezala idatzeta Ryan Beti, eta hau da bere soinua.

0: bat garbi badago hori da ondo abesten duela.
1: Bai.
0: Ondo abesten du, ez du artifiziorik behar, bere ahotsa erakusteko, eta Phantom kanta entzun dugu, Ryan Beatty.
1: Hori da, bere ahotsa da nire ustez gehien nabarmentzeko, ba, nabarmentzen dena, eta agian bote prontoan ez duzute ezagutuko artista, baina segurunago bere kantaren bat entzun duzutela noiz bait, agian ez berak abestutakoak, baina berak idatzitakoak bai, ze beti abeslaria izateaz gain, musikagia ere bada, eta idazten ditu kantak beste artista ezagun asko rentzat, eta hoien artean dago Beyoncéren Cowboy Carterren diskako hiru kantu.
0: Wow.
1: Beraz badu ibilbidea Ryan Beattyk, izan ere Kaliforniako abeslari honek 2018an hasi zuen bere ibilbidea, eta hiru disko kaleratu zituen, eta ekainan laugarrena kaleratu du. Sweet Fortune izeneko diskoa kaleratu zuen.
0: Harrigarri alakoetan batean artista bat guretzat berria dena bere laugarrengo diskoan.
1: Hori da.
0: Eta orain iritsi da gure artean. Hori, pasazite egun baita Sabrina Carpenterrekin bere ibilbidea ja nahiko luzea zen, eta batean ateratzen disko bat espresso kantarekin eta bar,
1: bai.
0: Eta guretzat kasi-kasi lehen diskoa zena, berarentzat uste dut bosgarrena edo igual seigarren ere izango zela, eta hori asko hartatzen da, ez da bai. Gugana ere igual berandu xagoristen direla gauza batzuk.
1: Claro, ja ez dakigu zer den artista berri izatea, eta gero Grammy-tan ere hori nominatzeko eta nahiko bai. Zaila izaten
0: da. Gainera, artista askok ez duten nahi beraien burua artista berritzat definitzerik, beraien aurreko ibilbide hori guztia itzalan geratzen da, eta horrek ez du justizia egiten.
1: Bai, bueno, Ryan Beattyk hasi zan interneten ateratzen bideoak igotzen, pixka Troye Sivanen estilora, eta baduka olaz antzekotasun batzuk, ola pop soinu bat, baina Ryan Beattyk jotzen du pixka bat tradizionalarako batera, folk eta country estiloak nazten ditu, eta bere diska, azken diska honetan nabaritzen da mutil maitemindu bat dela, eta maitasunaren inguruan hitz egin du, ez da, ja, goganekan ekartzeko la diska bat maitasunaren inguruan, ze gaur egun diska guztietan egon behar da kantaren bat, ola, ba, bikote harreman baten amaiera edo
0: desamodioaren
1: inguruan, eta kasu honetan ez Ryan Beattyk idazten du maitasunaren inguruan eta maitasunak ekar ditzakeen zailtasun hoien inguruan.
0: Komentatzen da desamodioak gehiago saltzen duela,
1: Hori da,
0: desamodioak amorrutik eta idazten duzunean musikari bezala, horrek harreta modu sendoago baten erakartzen duela, ba tipo hau Ryan Beattyk ausartu da amodio purua hitz egiten eta ba fase dizdiratsu hori kantetara ematen, eta ematen duenez, berari funtzionatu dio honek.
1: Hori da, entzuten ari ganena hau Phantom kanta da, diskako lehen kantua da, eta nahiko melankoliko eta zaurgarri erakusten du bere burua Beattyk, maitasuna da nagusi, baina maitasuna galtzeko beldurrarekin zer ikusia du kanta honek. Hau da, norbait maite duzu, baina aldi berean sentitzen duzu harreman hori ieskorra izan daitekela, eta eskotatik, ba, desagertuko zaizun zerbait dela.
0: Ba, entzongo dugu hau da Phantom izenekoa, azkenengo albuma zabaltzen ondoinua, Ryan Beattyk. Yeah.

0: Ze polita kantau Phantom, eta beste zaugarri bat hemen entzuten jarrita bere musika, Ryanen musika, kantaren bila doa, melodia horren bila doa, ze azken alian oituta gaude artista askorekin superprodukzitua dagoen musika jasotzera, elementu pilo batekin, gu distraitzeko, eta askotan kanta bera ere galdu egiten da, hainbeste elementurekin, osagairekin, eta berak modu soilian kanta borobila bilatzen du, eta melodian jartzen du esfortzua entzun dugun bezala.
1: Oida, bera nahiko, oza, nahiko kanta organikoak egiten ditu, eta hemen ageri da, eta bere haotxarekin ez da beharrezkoa beste zer, eta jo, ze haotxa duen Ryan betik, ze zuzenean ikusi etere bideoren bat, eta ba, ikusten da talentu asko daukala, eta bere haotxak ba hori, oso polita dela bere haotxa, eta ba, hemen dik salto egingo dugu Sweet Fortune kantara.
0: Entzongo dugu, hau da beste kanta bat.

0: badakizu zer pegatzen dion, talentu berrien saio batean saiakera egiteak, edo kastinera joateak, eta baten batekero ezezko eman, bere bidea egiten hasi, eta batean gorakada hau bizitzeak, ez da? Ahotsa bauka, telebistako saioetarako, eta ez dakit saiatu den, baina perfila ematen du, eh?
1: Bai, perfila ematen du egia esan. Eta beste honetan ez dakit entzuten zu, baina badaukagu beste ahots bat bere ahotsaren azpian, eta ahotsa hau nahiko ezaguna da, ze Kleiro abeslari ezaguna da, eta berarekin ba kantu hau idatzi eta ba abeslari bezala koru bezala entzuten dugu atzealdean, eta gizan nahiko atmosfera berezia sortzen du Kleirok abesti honetan, eta esango nuke hau dela diskoko kantarik beroena eta hola argiena edo politena gertukoena, eta diskoari izenburua ematen dion kantua da. Eta ba, hemen jaztago fantomen zeon beldur hori, hemen bakarrik bizitzak ustekabean eman dion zerbait ospatzen du Ryan Betik, eta maitasuna ba, estatu puruan edo maite mintze horren ba, zuzeneko sentimendu hori plazaratzen du. Gutxien espero zuen momentuan agertu zaion pertsona berezi batez hitz egiten du. Eta ba, niretzat ba, nahiko lasaia denez eta ba, erabakiet ere ekartzea, eta Kleiro dago kantoren atzean orduan.
0: Haze bi artista, Kleiro bakarlariaren laguntza horrekin, babes horrekin, Ryan Beatiren musika Sweet Fortune ari garen zuten, begira udazkenan gaude, udazkenan triste jartzen gara, baina udazkenan maitemen dugu aitezke, eta hemen zaukagu frogaitako bat artista honen proposamen honen eskutik. Los Angeleseko bakarlaria da bera, 1985 jaioa, eta bere bidea aspaldi abiatu badu ere, ba, pixkanaka artista askorentzat lanean ikusteaz gain, ba, Beyoncé edo Tyler the Creator bezalako izenentzat, ba, bere zigilupean gauzak egiten dabil, eta oso kontu borobilak eta kanta itzelak sortzen. Entzungo dugu bat osorik, Aimar? Jarriko dugu bai, kanta bat osorik?
1: Entzungo dugu Secret Language osorik, hau da diskoko igual single potentenetako bat, eta niretzat diskoko kantu borobilena. Askotan zaila da maitasunaz, maitasuna hitzez komunikatzea bikote bati, eta ba, bikote harreman horietan askotan hizkuntza sekretuak sortzen dira, hau da ba, keinu edo gertutasuna erakutsiz edo isiluneak ba, agian maitasuna modu ezberdin batean transmititzeko ba, hizkuntza hori sortzen du, eta Betik hemen horren inguruan hitz egiten du, eta berak esaten du, esan du izan du hainbat elkarrizketan bere maitasun hizkuntza handiena musika dela, eta musika idazten ba, transmititzen duela bere bikotekidei, eta transmititzen diela bere bikotekidei ba, bere sentimenduak edo emozioak, eta niretzat nahiko borobila da. Bideoklipean agertzen da Ryan Betik korrika estatu batuetako alde batetik bestela, uste dela Los Angelesetik New Yorkeraino edo, erakusten amodio horrengatik emango lukeen guztia edo.
0: Intenso xamarrere bada, bai,
1: bai.
0: Boi dago eta oso polita daiten duena, baina korrika egitea. Los Angeles de New York iraino, ba. Oso cinematografiko eta hori guztia, baina motel, bai. Gustoko dugolako jendea, jende intensoa garrantzitsua da, hauek masak mugitza dituzelako eta gauzak aldatzera eramaten gaituzelako, baina, bueno, goazan ezagutzera, tipo honen proposamena eta bere sekretupeko hizkuntza hori ezagutuko dugu. Secret Language kanta honekin, Ryan Beatty, artista edo Betty, ezagutu esan duena den, Betty izango da, ez da?
1: Beatty, igual.
0: Bueno, Ryan Beatty. Idazten da, eta segitonto batuko duzu esarean. Gaur panoraman, artista honen aurkikuntza Aimar Perezen eskutik. Aimar maite mindua. Eskerrik asko, Aimar.
1: Esker.
0: Azte hona izan.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
3: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
4: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: 10:00 eguerdira, gaztean, panorama.

0: Dupla bikoa, dupla taldea. Mundua geldi zeneko doinu horrekin dupla entzun dugu, eta mundua geldi araztera datoz beste behin, ze beraien Instagramen sartzen bazarete. Horain ze bertan beraien profila utxik daukate, eta profileko argazian laranja hori koloreko, bueno, ba, irudia dago. Kolore bat, eta profila utxik. Aro berria dator, eta laster horren berri ere emango dizuegu, dupla, koska berri bat egiteko prest musika gintza. Eta beste artista honek ja bere aroa martxan jarri du izar hori buruzari gara. Aurreko astean hemen izan genuen panoraman aro berria zabaltzen izaro lehendabiziko elkarrezketa horrekin bere zorua kanta eta ingiraren zuzenekoa ere eskaini zigun opari modura. Eta izarok beste elkarrizketa bat eskaini du gaur bertan guau plataforman, EITB-ren plataforman entzungai eta ikusgai duzuen podcast berri batean, bideo podcasta da. Salda badugu izeneko podcast zoragarria da hau. Eta nire maiteak diren Ainhoa Etxebarria eta Alexander Padilla dira gidari podcast itzel honetan. Gainera taberna bat da, taberna batean maiaren bueltan eseriko dira Padi eta Etxeba, eta hauen aurren gonbidatu ezberdinak. Ba, Izaro da lehendabiziko gonbidatua, Izaro eseri da beraien taberna horren maiaren bueltan. Eta goxo-goxo salda bat hartzen duten bitartean, saltxak kontatzea da podcast honen helburua. Humorea, gertutasuna, konplizitatea horren bila izango ditugu bilagunak. Eta Izaro ausartu da lehena izaten, jakinda bere arkitektura diskoa aurkezten dugula, disko hori aurreratzen dugula, mamaiaren bueltan eseri da, eta dagoneko entzungai duzue atal hori guau plataforman. Entzungai eta ikusgai, ez guau bakarrik, Spotify, Apple Podcasts eta hainbat plataforma ezberdinetan ere, hortxe uzu ezintzilik salda baduguren lehendabiziko atala Izarorekin, eta hau da bertan kontatu duena labur, labur.
1: Baina, banaz beste Izaro bat, bai aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
2: Ostras, no izan momentos ese cure.
1: Esta inoz, claro, esta inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
3: Buen datorkizuna, jebia da.
1: Kiston bertigo.
3: Claro.
1: Behitzutetu nie esateot. Es que estekot ideaik zelan egin gugun.
3: Arkitektura.
1: Oso ondo basan oran kantu hori dazten. Oso oso ondo.
3: Antzoki txikitara ere, itzuliko zerreke gustora.
1: Egoerak, eraman nau nik nire burua behartzera makrokosalto hori ematera, ez?
0: Amatasuna, presioa, artista izate hori eta makrokonzertuen gaia ere jorratuko dute. Hori guztia, dagoneko eskura duzuen podcastean eta atal horretan esalda badugu, guau plataforman entzungai eta ikusgai eta Izaro lehendabiziko gonbidatu dela. Oso interesgarri da atal hau, ze Ainhoa Etxebarria eta Alexander Padilla belaunaldi berekoak dira, baita Izaro ere, beraz, beraien kezkak oso antzekoak izango dira podcasteko atal honen barruan. Lana, planak, fakturak, hori guztia uztartzea kosta egiten da, eta hori dena da azalduko dutena edo ikusai duzuena guaun dagoen salda badugu podcast berri honen lehenengo atalean.
4: Panorama gazte
0: gure aldizkarian horri aldeari buelta mandiogu eta beste notizi bat daukagu. Gaur goizeko albistea da hau hain zuzen ere, eta gaur urriak zazpi dituen honekin batera Bizkaiko banda honen kanta berria jaso dugu. Azaroaren 27an SSS taldeak disko berria aurkeztuko du, album berria plazaratuko du, buru bero da diskorren izena, eta diskorrekin batera bira batera iragarri dute album hause aurkezteko. Bira hori azaroan zabalduko dute Zugarra Murdin, eta ondoren Iruñean, Bartzelonan, Gasteizen, Madrilen, Donostian, Bilbon, eta beste hainbat txokotan izango ditugu SSS-eko kideak beraien kanta berriak aurkezte. Horain txeko izan jaso dugu, disko berriko burubero diskoko lehenengo emaitza, Eskeleto izeneko kanta, eta Norrobeto bera baino, kanta hori primizian aurkezteko. Unai, egunon.
5: Hau, Paibon, gaur atera dugu kanta berrie. Gure disko berrian bigarren singela da, Eskeletoako izena. Da disko osoa, ba, Saro Amaiaren urtengo dago, eta zazpien uste dut. Eso que disfruto dugu.
6: Eldu natu azalera, irrizaka goitik bera. bestera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin antzera. Iltzatua naiz.

Bilboko goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Amaikak ordularian goizeko amaikak puntu puntuan, egun bat gehiago, ale bat gehiago, Panorama aldizkari honekin musika eta irudia nagusi direla, beste aldizkari baten ale ari gara eraikitzen pixkanaka, goizak aurrera egin ahala. Eguerdira arte zuzenean, didako lagunen ostean hasten da Panorama, goizeko 10etan hasi eta eguerdira arte, eta hemen ere, jende paseo itzelarekin, Aimar izan dugu aurreko ordu betean, orain segituan, Andrea Aranburu eseriko da maiaren bueltan, eta Andrearekin igandeko musika musikaren egunera begira jarriko gara Donostian Tabakaleran Gaztearen bigarren musikaren eguna ospatuko delako. Gonbidapenak eskura dituzue gaztea.eu satarian. Eta gonbidapenik gabeko plan batera eramango gaitu Andreak, DJ-ak ere izango ditugulako igandean, eta DJ-en saioak jarraitzeko ez da gonbidapenik.

0: Behar gainera oso kartel aparta dago DJ zerrenda horren baitan eta berehala gako guztiak emango dizkigu Andreak. Eta hortaz gain, naturarekin lotutako dokumentale ezberdinetan abesten entzun ditugun artisten errepaso bat egingo dugu, baita beatbox egiteagatik barkamena eskatu duen super izar baten albistea kontatu ere. Oso ezaguna den artista batek esan du, pena ematen diola hau esatea, baina beatbox egin izanak lotxa ematen diola eta barkamena eskatu du publikoki. Surrealista, eh? Bueno, ba, ordua zabaltzeko ala ere beste superizar bat dugu prest, denok ezagutzen duzu horietako bat, maitatu ala ez, albiste da beti Taylor Swift.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Life of a Showgirl azkenengo disko horren reedizioa edo deluxe edizioa atera du The Encore izenekoa Taylor Swiftek lau kanta berrirekin eta lau kanta hoiek estatu batuetako Billboard zerrendako top bostean sartu ditu. Gailurrean dira laurak eta horrek erakusten du osasuntsu jarraitzen duela artista honek Taylor Swiftek. Cleveland hoietako bat da, beste bat da hause Pink Cloudin izenekoa.

kritikak oso leku txarrean jarri du lau kanten sorta hau, baina publikoari gustatu zaio eta esandakoa Estatu Batuetako zerrendarik garrantzitsuenean, top bostean, bostetik lau bere kantak dira. Hauxe, lehendabiziko postoa bide batez. Beste arrakasta bat, beste number one bat, Estatu Batuar izar honentzat. Taylor Swift eta panoramaren ordua zabaltzen, Patient Zero.

0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
1: Eta show businessa gustoko duten artistekin jarraituz, Taylor Swiftetik Erresuma Batuko izar honetara joko dugu. Bera Jayce da.

pop eraginkorra egiten abilezi berezia duen artista da Jay Britainiarra. Ezagutu genuen bere garaian girl banda baten parte zela, Little Mixeko kide zelako Jay, eta bakarkako bidiarekin asmatu duela esan genezake alako kantak tarteko, Short izenekoa Jayden ustatik. Baze gauza ederra proposatu dioten bakarlari honi, artista honi. Ez dakit, musikarientzat hau opari baten ikustut baiet, zeniri hau txeskaineko balidate, ze pozik jarriko nintzateken, ekintza hau edo proiektu hau martxan jarrita. Bada, erresuma batuan BBC katean dokumental saga bat Blue Planet izeneko, balen da biziko atala duela hogeita bost urte plazaratu zuten, eta orain hirugarrengoa aurkezten ari dira, eta bertan ba, ozeanoaz hitz egiten da, ozeanoa da ardatz dokumental serie honetan, eta herrialde horretan erresuma batuan emblematikoa da dokumental hau Blue Planet izenekoa. Ba, hogeita bost urte beranduago, lehen da bizikoetiko hogeita bost urte pasadirenean, hirugarren atala ari dira iragartzen, eta soinu bandak ere badu bere bapixua eta garrantzia dokumental honetan. Proposamena Jade bakarlariari egin diote, eta berak jarreko dio kanta baten bidez ahotsa Blue Planet iru dokumental honi, ozeanoen testu ingurretan, eta Hans Zimmer kompositorearen gidarizapean. Hauxe duzu emaitza.

zuek irudikatu itsasoen ozeanoen irudiak eta kanta hau hori guztiak irotzen. Into the Deep izeneko kanta zari gara Jaden ahotsean eta hau The Blue Planet 3 dokumentalean sei atal izango dituen dokumental serie horretan entzungo dugu. Nik uste dut artista batek jaso ezakeen proposamenik politiena hau dela, ez da dokumental, naturarekin lotutako dokumental baten soinu bandaren kargu egitea. Jade artista ez da bakarra, beste artista batzuk ere lan hori egin izan dutelako azken urte hauetan. Dokumentalen ahotsa jartzearen edo dokumentalen kantak egitearen lana. Hoietako bat da Ellie Goulding bakarlaria. Beautiful.

ingurumenaren alde denok batera gaudela garrasi eginez, abestuz Eli Goldin artista honek Our Planet izeneko dokumentalerako egin zuen kanta hauxe 2019an eta hori Netflixen duzue ikusgai eta entzungai bere kanta ere. Camila Cabello artistak ere bere aletxoa utzi zuen Frozen Planet 2 dokumentalerako.

Take Me Back Home kanta honekin Camila Cabello natura ardaz duen dokumental bat musikatzen 2022an eta berak aitortu zuen amets bat egi bilakatu zuela, berak planetarekiko eta musikarekiko duen dituen grinak bateratu zituelako saiakera honen bidez. Eta Aurora bakarlaria, bakarlari eskandinaviarrara aipatu behar dugu, artistanek beti egin du naturaren eta ingurumenaren alde. Eta bere kasuan, berak egindako lana oso kuriosoa da. 2024an Mexikon grabatu zuen kontzertu bateko irudiak erabili zituen, horrekin ba bere ingurumenaren aldeko aldarriak uztartzeko. Berak natura eta giza esperientzia batu nahi zituelako dokumental honen bidez. Berez kontzertu baten grabazioa da, baina naturarekiko sentitzen duen lotura hori adierazten du kontzertu honen irudi bidez. Aurora bakarlaria.

Bere kantetan ingurumenaren babesa oso garrantzitsua da, gai oso ezinbestakoa da bere kanten hitzetan, The Seed kanta honetan entzun genezaken bezalaxe, eta bere kontzertuaren grabazioan ere mezuak topa ditzakegu, bagizakiak planetan egindako kalte hori salatuz eta beste hainbat kontu aldarrikatuz eta adieraziz. Hori, naturarekin lotutako dokumentalak eta hauei ahotsa jartzen pop izar ezagun asko, azkena esan dugu Jade dela. Eta bakarlari honek prez du dagoeneko bere urrengo diskoaren zati handi bat, kontatu du elkarrizketa batean, Rolling Stone aldizkari ere esan dio dagoeneko bere urrengo diskoko bi erenak prez dituela, eta Los Angelesen errematatuko duela album hori. Beste kanta honen parekoa baldin bada bere urrengo saiakera gupozik, eh? Jade eta Angel of My Dreams, Pandora Masaioan.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Panorama.

Zumarragatik Aimarzeta entzun dugu, Aimarzeta zenbat alditan kanta honekin, eta Aimar bera igande honetan Gaztearen musikaren egunean izango da, igandean, Donostiako Tabakaleran, Gazteak bere bigarren musikaren eguna ospatuko duelako, eta jakin, gonbidapenak hortzak dituzuela gaztea.eus atarian. Gonbidapenak lortzeko asuntua blokeka doa, ez duzu kontzertu bakar baterako gonbidapena lortu behar, eta blokeka oso multzo interesgarria sortu ditugu. Adibidez, Aimarzeta entzungo duzu Isa Sakara eta Bark taldeko kideekin batera, eta hori hirugarren saioan izango da, informazio guztia gaztea.eus duzue, eta nahi baduzue Aimarzeta ikustera joan, ba hortxe duzue, aukera, gaztea.eus sartu, eta lortu zuen gonbidapena. Oraintxe bertan 11:22 minutu dira. You were my sun, you were my earth. Beste hau Justin Timberlake da, eguneko izen horietako bat dugu Justin Timberlake, barkamena eskatu duelako zerreta beatbox egiteagatik bere ibilbidean zehar, kanta honetan orientzun genezake, Cry Me a River, eta atzean bera dago beatbox egite. Eta hau dena dator, Hannah Young izeneko eduki sortzaile batek bideo bat jarri duelako TikToken, esanez lotxa ematen diola Justin Timberlakeen beatboxak, ba horri erantzunez Timberlakek beste bideo bat argitaratu du, eta esan dakoa, barkamena eskatu du iraganean saiakera hauek egiteagatik, eta ba, hola, lotxa pixka ematen duen keinu hori zabaltzen.

Hemen kantonetan beatboxa ederki asko sumaliteke Cry Me a River, ba ez da pop izar bakarra beatboxarekin ausartu izan dena historikoki, eta ba saiakera kaskar xamarra egin duena Michael Jacksonek ere egin zuen bere garaian.

Michael Jacksonek perkusio bokal hori erabilizulako bere momentuan eta oso onartua izan zen, baina karo, gauzak gaizki zartzen dira, berak ez dauka aukerarik barkamen askatzeko gaur egun, baina hor geratzen da bere ondarea, Michael Jacksonen ondare historiko hori. Eta beste artista hori ez dago kontu asko egiteko moduan, Ed Sheeran ere, entzun dugulako bere ibilbidean zehar,

bere kontzertuetan lupak egiten ditu pedalen bidez, bere ahotsarekin parte bat grabatzen du erritmo hoiek markatuz, eta lupa eginez, ba bere kanta eraikitzen doa, ba beatboxa bada elementu bat esanguratsua bere bidean zehar, eta ba berak aukera dauka, oraindik barkamena eskatzeko, gauza bategatik zein besteagatik. 11:24 minutu lagunok, beatboxa ardatz, Justin Timberlakeen barkamen hori medio, eta segidan beste talde hau entzungo dugu, Irlandako banda hau, ostiraldean diskoa dakarte, eta diskorretan kolaboa dute Rosaliarekin. Fontaines DC.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Hemen entzungi duzuena Tataren disko berriaren soinua da. Urrengo asteko ostiralean jasoko dugu Dos Latidos diskoa eta gaur 8:00etan kanta berria aurkeztuko du. Lehenengo entzunaldian beste behin Malakiasekin batera, Bihotz.

0: Eta hor arte dugu, hau da bihotz kanta berria, Tata eta Malakia zena, gaur zortzietan, entzun gai, sareetan, eta biharrere aukera izango duzu hemen gaztean proposamen hau entzuteko. Tataren berriena eta diskoa, albuma osorik dos latidos urrengo asteko ostiralean entzun gai. Tata bera, igande honetan gaztearen musikaren egunean izango dugu, Donostiako Tabakaleran, gainera berak saioa, Mr. Luken eta RTZ taldeko kideekin partekatuko du, oso interesgarri hau ere, eta nahi baduzu gonbidapena sartu gaztea.eu zen, eta izena eman edo lortu zuen invitazioa igandeko musikaren egunerako. Hala ere badira, egun hartan, musikaren egunean, gonbidapenik gabeko eremuak eta planak ere, eta hoiei buruz egitera dator Andrea Aramburu. Egun, Andrea.
1: Egun, Ibon, zer moduz? Ni ondo, bai. Men, desiatzen, zurekin koloratzeko desiatzen.
0: Berdin, gogotsu iganderako, bazoaz zu musikaren egunera?
1: Kampo no, baino bestela zelantze gabe jungo nintzen, eta zuk esan modun, ba, bueno, ba, beste plantxo bat proposatzeran ator, izan ere, igande honetan gazteak antolatutako musikaren egunean, kontzertu ez gain, Prisman, Tabakalerako Prisman musutruk DJ-ak ere izango dira.
0: Eta Prisma ze leku ederra den, eh?
1: Bai, Donostiako...
0: Estimurua zoragarria.
1: Leku berezienetako bada, bai. Zelantzari gabe. Eta, bueno, hori dela eta, ba, line-upa pixka taletuko deu. Uh-huh. Ondo iritsa balma zaizu. Hasiko geha, siguanabarekin, hau da bere, soinua.

0: mi manera play. Es que yo quiero una chica que me quiera mi manera así. Es que yo quiero una chica que me quiera.
1: Hau hartu dugu bere zuzeneko bateko, bueno, set bateko zuzeneko soinua da, eta hau da gutxi gora bera bere vibra berak eskaintzen duena, Siwa Naba DJ-a.
2: Hori da, irudikatu dezazuen, ba, pixkat nolako dan bere soinue. Musika dekoloniala egiten du berak, edo dekoloniala, nahi duzun.
1: Ah, hori, gustatu zait.
2: Bai, bere eskutik. Eokotal, Nikaraguako herri hau eta Hernani gorpuzten dituen artista da. 2019an hasi zen pintxatzen, eta Karibeko doinu zaharrak gaurdaino ekarriko dizkigu, ba hori, erritmo latinoak, musika urbanoa eta elektronika nahazten ditu. Eta, bueno, ziurrenik une dantzagarri sortuko ditu, arratsaldean hasita, esan dakoa, eta bakalerako prisman, eta batez ere dantzalekoak edo pista hartzeko deia egiten die emakume arrazializatuei, kolektibo migrantari eta queerrei.
1: Asko ari gara bere izena ikusten, eh? Euskal Herri mailako txoko ezberdinetan, festa ezberdinetako karteletan, eta geratzeko dator Siwa Naba, eta bera ere, igandean izango dugu gaztearen musikaren egunean, prisma egunean, doako sarrera horrekin, ez da? Gonbidapenik behar, segi bertara, eta gozatu gure DJ eskaintza honetaz.
2: Hori da, eta hurrengo DJ-a, ia-ia, esan dezakegu etxekoa dela, flaka.
3: Check

0: Honak ere kulo asko dauka,
1: bai.
0: Bere proposamenean, kuloa mugitzera, zara matza.
1: Hori da, kulotik asko du flakak, eskarmentu handiko artista da, zelantzare gabe, eta bueno, nolabait esan dezakegu etxean jokatzen duela, Donostian. Ba, Donostiaren da, Buenos Airesen arteko zubia arekiko deu, bigande honetan berai esker, eta regetoia, guaratxa, kumbia, rapa, bueno, genero hibridoak entzungo ditugu.
0: Gure intereseko dena emango digu flakak, hori behar dugu, hori eskatzen dugu, besterik ez.
1: Hori, hori. Eta pixkat, ba, undergroundetik mainstreama ingo deu pixkat bidaia hori, ba, bere eskutik. Guazen, ezagutzen ez nuen artista batekin, bera da Juanita Puñales. Que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota, fuck the police, OG, que se bota.

0: Garbi dago DJ izan nahi baduzu, izen errazak ez duela balio, eh? Siguanaba, flaka igual erraza da, baina Juanita Puñales ere kuriosoa da gutxinez. Eta datozenak,
1: Bueno, Juanita Puñalesek baju lodik ditu Maite, hor perkusio zorrotza, kontraste handiko setak eskaintzen ditu, eta aurreritzirik gabeko musika eskaintzen du, eh? Drum basa, dance hola, kumbiare bai, kuduroa, kuduroa, aztuta genuen genero hura, eta zer esan ba, orea dela guretzat musika.

0: Plan Borobila gaztearen eskutik, musikaren egunean DJ saio ezberdinak, Juanita Puñalesan izango da, eta gu ere bai, guren izango gara dantzan eginez, proposamen honekin, kartel honekin izan dugulako utxik egin.
1: Hori da, eta, bueno, azken proposamen aurkeztuko izuet, bi ekoizle eta bi DJ, bueno, elkartuko dira kabinan, bi txubi edo bak txubak seta eskaintzen, eta ziur naiz erritmo berriak, ba, zuen belarrietara nio eramango dituztela, eurak dira, Alai eta Juanta Etorri, bueno, batetik Alai izango dugu.

ahotsaren bitartez esango nuke atmosfera bereziak sortzen dituen artista dela Lai, eta ez da bakarrik arituko, esan dugun moduan, ba ondoan izango du Juan Tatorri, kapaza irratsaian ezagutu genuen. Bueno, dabadaban aritzen da, mundu hortako dela esango dugu, eta hau da gutxi asko bere soinua.

0: Alai eta Juanta etorri elkarrekin hauek lagunak dira. Bilatez, eta elkarrekin eskeneko dute zeta ze bi edo back to back hori da, maiaren bueltan biak jartzea, eta bakoitzak banasketa bat egitea.
1: Bai hori da, elkarrezketa moduko bat erekiko dute ba, maien atzean.
0: Hau egin zuten gainera, Donostiako Egiauzoko porrontxoetan biek, eta igual errepikatuko dute Donostiako Tabakaleran, angoa oso ondo ateratzelako, beraz beste behin, jokaldi errepikatzen Alai eta Juanta etorri.
1: Ba, zora garri, bueno, hautxe da gutxi gora bera, Gaztako lantaldeak sortu duen line-upa, beraz dana gombida dutazate.
0: Segi, igandean musikaren egunera, konzertu ez gain, gombida penekin, Prisma gunean, beste txoko eder horretan, DJ-en eskaintza izango dugu, hau, gombida penigabe, segi bertara, eta izen hauek guztiak izango dituzue, Sigua Nava, Flaka, Juanita Puñales, Alai eta Juanta etorri. Izenak ere, ja izenak gati bakarri merezi du bertara, Juanta.
1: Hombre, bai, Juanta etorri, horritz jokoa.
0: Eta, bueno, arrapatu espauzu,
1: Basta. Bueno, bukatzeko, ba, karri zuet Alaien ezurrak izeneko kanta, zoragarri dalako. Eta beste entzun aldi bako jau merezi dalako, noski.
0: Igandean itzordua musikaren eguna, Andre Aramburu eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Aztona izan, eta 18 minutu eguerdirako. Hau da Gaztean goizero bezala, Panora.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
6: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
6: Ondekain.
5: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula. Ondo jokatuta.
7: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Goizetan, gaztean, panorama.

amarreko kanta amarretik amar bost izar, Letterboxen bost emango genizkoke honi, pelikula bat izango balitz. Etorkizuna ginenean Leiotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin, eta amarreko kanti buruz ari garrera. Amarreko kanta eta diskoa atera du Ray bakarlariak aurten 2026an. This Music May Contain Hope izeneko albuma zari gara. Gogoratu 2025an hemen izan genuela Euskal Herrian Euriteko show ikusgarri bat eskeniz, aho bete hortz geratu ginen Ray artistarekin. Ba, aurten album berria plazaratu du, bere bigarrengo diskoa, bere ibilbideko bigarrengoa, eta horrekin ba, txaloza paradak jaso eta jaso dabil sariak biltzen, eta momentu oso gozoa ari da bizitzen Ray. Rayer. Hala ere dena ez da gozoa, sareetan haterrak ere baditu, eta hater bati erantzuten ausartu da bideo bat publikatuz argitaratuz. Hater honek dio, one hit wonder bat dela, hau da, arrakasta bakarreko artista bat dela, eta Ray artistak erabaki du beraz, hori erantzunez bideo bat argitaratzea, eta erakutsi du bideo horren bidez, ez dela arrakasta bakarrekoa. Hain zuzen ere Spotify sareak berari hiru plaka eman dizkiolako bere ibilbidean zehar, eta plaka hauetan mila milioi erreproduzio entzun aldi dituzten kantak erakusten ari da bakarlari hau. Horretako bada hause, Where is my husband kanta honengatik diote arrakasta bakarreko artista dela. Honekin, ba, gailur hori pasadu, ez da? Mila milioi entzun aldiren langa hori. Baina beste bi kanta ere baditu, maila horretan. Horretako bada hause, Prada.

Ordan Spotifyko hiru plaka hauek erakutsi ditu hiru kantaengatik bideo baten bidez eta garbi utzi du One Hit Wonder beharrean, hori izan beharrean Three Hit Thunder bat dela. Hiru arrakasta ekaitzu dituen artista horietako bat. Baitzongo dugu Rayren proposamena gaurko zaila barudizen azteko eta hau aski ezaguna duzue. Where is my husband panoraman? Panoraman.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso prodendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak DJ 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran.

Lagunok, hau izan da asteazkeneko alea gaurko panorama saio honekin. Aldizkari honekin azken kanta bat jarriko dugu gaurko amaitzeko, eta segidan Sara Alonso izango duzu musika jartzen urrengo minutu hauetan zuen irratian. Azken kanta laster album berria aterako duen artista honen eskutik, baina guk pixkat atzerago egingo dugu bere saiek izeneko hause berezkolatzeko, Bengoren eskutik. Ibon naiz, eskerrik asko beste behin horregotegatik, asteazkenon, muso handi bat, aio guapos, mua!

0: Aurora entzuten ari zara momentu honetan, o artista hau entzuten dugun bakoitzean, ez dakite, negu sentsazioa ematen digu, hibernatzera joango baginan bezala eramaten gaitu. Eta kontua da berak hortxe ahotxean baduela zerbait oso berezia, eh? Aurora entzun duzu 2021 batean kaleratu zuen perla honekin, Runaway gaztean. Gaztea. Kaixo, eguerdeko 12 eta 3 minutu gazteak erlojuan, panorama saioa entzuten ibilizara orain arte Ibon Fernandezekin, kontu interesgarri askorekin, eta esango izute, bueno, tarte musikal berri bati hasiera ematera goazera, arratsaldeko edo eguerdeko ordu batak arte, hemen izango naiz zurekin bat egiteko prest, momentuko kanta eder batzuk errepasatzen.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Gaur eguna gris dugu, baina ei lagunok, asteazena da, astearen ekuadorrean gaude gutxi gora bera. Kanta honak ekarriko dizkizut, eta bakizu musikak gauza asko konpondu ditzazkela, eh? Venga, bagoazen!

Adelaren berriena entzun duzu, azkeneko minutu hauetan Nicole Kidmani egindako, bueno, ba, omenaldi itzar horretan. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen minutuak, gogoratu igande honetan musikaren eguna ospatuko duela Gazteak Hortxe Tabakaleran kontzertuz jositako egun batean. Doako sarrerak dituzu hortxe eskuragarri eta Katxalinetan Enufarrak ikusteko aukera izango duzu, iluntze partean.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

azken giroarekin bat egiteko soinu banda entzuten ari zara, berada zien espairo. Pasaden urtean ezagutu genuen entzuten ari zaren kanta honekin, eta bere arrakasta aparra bezala igotzen ari da pasarronda musikaletan. Baita ere, Grammyetarako izendapenen bat jasoko duela duenaren zurrumurrua dabil hortik, ikusiko dugu zer gertatzen den. Dakiguna da, ba kristona hotz berezia duela emakume honek, eta gurean lekutxo bat egin duela kanta honekin, Die on this hill, Zien Aspairo. Eta erresuma batutik, Galizia aldera egingo dugu salto. Carlos Ares, momentu honetan, pop munduko promesa berria moduan izendatu dutelako, ekoizpen munduan sartuta ibili da urte askotan zehar beste artistentzat. Kantak egiten, baina orain bakarkako proiektua indartzen dabil, honelakoekin.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00-ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11:00. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: zen olako artelan egin zuen Ray artistak duela denboratxo bat, berazkeneko albuma kaleratu baino lehenago, ia beratzi minutuko kanta bat kaleratu zuen, hiru zatitan banatuta, eta guk erdiko zati hartu dugu, Genesis Part 2, izeneko auzure, astazken goiza musikatzeko Ray artistaren eskutik.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Eta guk hemendik nabaritzen dugu, geroz eta gertuago dugula Durangoko Azoka Euskal Herriko, bueno, artista desente que momentu honetan musika berria kaleratu dutela. Eta hau adibide bat da, eh? Etxe Kaltek haien berriena kaleratu du, espaloietik izaneko hau.

Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

Ba, ez gara nekatzen Bruno Marsen kanta honetan, eta nola nekatuko gara? Amar urtez izan da hortxe diskorik atera gabe. Kolaborazio batzuk eta oparitu zizkigun bitarte horretan, baina... Bueno, berak izaten du, denbora asko behar duela disko bat sorteko. Eta gero, tira oso disko luzeak izatean, baina azten olako kantak dauden, eh? Out of Romantic albumetik atera dugun bat, Bruno Mars. Hogei minutu besterik ez da guardi kordu bat eta gozeinalea entzuteko ongi etorri orain txabertan bizua gaituzu.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

igande honetan musikaren egunean, gazteak antolatutako musikaren egunean izango dira ereguneko mutilak. Sarrerak agortuta daude, herenegun ikusteko, baina ei, beste aukera asko dituzu. Eta gainera gogoratu, gonbidapenak direla, doako sarrerak direla, baina hortxe gure webunean eskuratu behar dituzula. Honetan kontzertu asko ikusteko aukera izango duzu, goizeko 11etatik gaueko 11etara ordu erdiko kontzertuak. Eta gainera doakoak hortxe Tabakaleran Donostian, Gaztearen eskutik.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.

Amiga taldearekin batera, eta onaino iritsi gara, eh? Ordu bete musikal azkar eta espres bat egin dugu. Udazken giroan sartu gara, ratutxo baten gatik baldin bada ere. Eta mendik aurrerako kanta eta kontu guztiek Lier Larrañagaren esku utziko ditut. Ni bihar itzuliko naiz, eguerdiko ordu batetan zuzen-zuzenean, berriz ere zurekin bat egiteko prest, eta zuk animo asteazkenarekin, animo eguraldi honekin, eta eman volumen irratiari, bitartean hit puska honekin agurtuko naiz, Scribe eta Will.i.am 2012an kaleratutako Hall of Fame honekin. Musika!

Ba hemen, zea maizen berriena entzuten ari gara, Saroan kaleratuko duten egarria izeneko disko berriko lehen singela ekarri digute duela aste bete. Hemen daukazue, zuekin bada. Esandakoa ba, zea maizen single berri honekin arratsaldeko ordu batean sartu gara eta astebetean lortu du gaztearen zerrendako lehenengo postura iristea. Ez da berez marka makala, 30 urte betetzen ditu aurten taldeak eta hau ere goraipatzeko datua da, denbora gutxi falta diskoa eskuartean izateko, hemen horrentzain gaude. Eta lier larrainaga naiz, arratsaldeko laurak bitartean zuekin egongo naiz musika pila bat jartzen, eta hurrengo hau ere labetik atera berria, Somber eta bere, My Body Isn't Ready.

Bueno, ba, ekainaren azken egunetan, udan sartzearekin batera kaleratu zuen New Yorkeko artista gazte honek, hemen daukagun hau. My Body Isn't Ready, somber artista arrakastatxuaren berriena.

Eta olatuaren goren gorenean daudenak Primavera Sound jaialdiko kartelean iragarri dituzte aste honetan bertan eta guk hemen ditugu Turnstile.

0: Azken aldian albiste ugari atera dira Baltimoreko taldearen inguruan. Kolaborazioen disko bat kaleratu berri dute duela gutxi. Primaveran egongo direla ere esan dizuet. Eta joan den larun batean Saturday Night Live-en egon ziren zuzenean, gonbidatu berezi bezala, ba zuzenean abesti batzu jotzen. Ikusgai daude abesti horiek YouTube bezalako tokietan. Eta esan beharra dago, modan dagoen talde bat dela. Zure
1: musika. 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
6: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
5: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Let's go.

atzean utzi dugun irailean ere beste disko berri bat hemen daukagun hau Miley Cyrusen disko berriena guztira amaika abestiz osatua eta hor daukazue osorik entzun nahi baduzue hemen aletxo bat, hemen adibide bat Buzz Persuaders.

Venga, eta aurrera egingo dugu Young Blooden abesti batekin 2022tik berreskuratu dugu Don't Feel Like Feeling Sad Today.

Bueno, ba, Billy Eilishekin pixka derlasatu gara, lasaitua eman digu, eta orain berri jore intentzitatea igoko dugu, eta horretarako hemen daukagu hau, hemen dugu anoderreta 54 Ultraren elkarlanetik sortutako abesti hau. Talk to you!

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.

Bueno, eta disko berrien edo kaleratuko diren disko berrien zerrenda luze bat daukagu eta etxeko bat orain. Izaloren txanda bere azken abestietako batekin, Zorua.

0: Party on the way to the party at the park. Party in the bush.
1: Troye Sivanek ere zerrenda luze bat egin digu, zerrenda luze bat ekarri digu, kontuan izatekoa. Ikusi dugu, berak buruan zer daukan abesti honen arabera, festarako tokien zerrenda luze batekin egindako abesti bat baita. Troye Sivanen azkena hemen daukaguna, Party.

0: Top.com Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik.
1: Kanta ugatiarrek tonpostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuder Maiuren eskutik. Top Bot Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forrest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forrest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizuna

0: Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, putixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Balarun batean, beti bezala bitan saioa izango duzu eta igandean ere bai, baina honetan Ainhoa eta biok egongo gara, Tabakaleran egingo dugun musikaren egunetik zuzen, zuzenean, zenbait elkarrizketaturekin, eta noski, bagerturatu zaitezkete zuek ere bertara.

Lukiek, Lukiek ere, igandean zuzenean izango dugun taldeetako bat izango da, esan dizudan bezala, Donostiako Tabakaleran egingo dugun etenik gabeko musikaren egunean, 21 talde inguruen artean ibiko da, eta gonbidapen batzuk badaude oraindik, ez asko, beraz, badakizue, abisatuta zaudete, gaztearen webgunetik, har ditzakezue gonbidapena,

Instituto garaietara eraman gaitu abesti honekin, Rosie artistak abesti berri honekin, New Trick entzuten ari gara.

Bueno, va, beste temazo bat, hemen belarrietan daukagun, hau. Katzei entzuden ari gara belarrietan beraien 2026ko abesti honekin. Anima! Eta beste berrietako bat, Gracie Abrams eta bere Hit the Wall.

Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

Bueno, bakoitza bere kontraesanekin beti dupla bikoaren abesti honetan dioten bezala kontraesanak. Eta gaur, udazken giroa sartu da bete-betean, udazken giroa hemen kanpoan euria oraindik ez da ageri, baina badirudi gertu dagoela. Eta aurreko egunetan baino bero gutxiago daukagu, baina temperatura mantenduko du urrengo honek abesti honekin txapel.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Bueno, hasiren berrienarekin goaz orain, Stop the Wedding.

eta estatu batuarrak hasik bere disko berria The Girl of Your Dream izeneko diskoa eta abesti honek zabalduko du lan luze hori Stop the Wedding. Bueno, eta egun bat geroago aterako du disko berri aurrengo honek. Steve Lacy da belarrietan daukaguna, OG diskoarekin etorriko da. Eta hau ere diskoa irekiko duen abestia izen berekoa, Oh Yeah.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Gaztea zure musika. Gaztea.
6: Bueno, ba, Euskal Herrian geratuko gara orain Durangotik garren azkena hemen daukaguna. Ontasunaren lema.

Bueno, ba, hau ere, igandean ospatuko dugun musikaren egunean, egongo da, zuzenean, Donostiako Tabakalean, ez naiz nekatuko, errepikatuko dut, behin eta berriz, bertan egotea nahi dudalako, asteburuan hemen gelditzen bazarete, ez izan zalantzarik eta aprobetxatu gerturatzeko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos and This Is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

denbora asko galdu gabe. Musikaz beteko dugu urrengo ordu bete hau ere bai, gero lauretan Alain eta Maite nire lankideak datoz arratsaldero bezala arratsaldea zuekin ematera, eta bitartean bani hemen zuekin Lier Larrañaga naiz, eta Charlie XCX ekin doaz orain bere azken diskotik Kamera.

0: Bueno, a zer nolako ahotsa duen Sien Spyrok, eh? Zer nolako rollazoa eta horrela erakusten du ondo erakutsi gainera hemen daukagun abesti honetan, Great Expectation abestia. Hemen daukaguna Sien Spyro.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Bueno, ba, hauek ere igandean egongo dira, musikaren egunean egongo dira, zelera gaiua zapalduko dugu, burutik taldearen txanda orain, eta gogorarazi nahi dizuet, berriz ere gogoraziko dizuet, hartu gonbidapenak gaztearen webgunean, guztiz agortu aurretik.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honen gain jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Atzo ere esan izue, baina gogotsu gaude, Fontaines Dizziren disko berriak argia ikusiko du 9 egun barru eta hemen, aurrera pena bestietako bat, belarrietan daukagun hau, Marien.

listening partyak antolatu dituzte Europako zenbait tokitan eta Euskal Herrira ere iritsiko dira listening party hoiek bihar izango dira Donostiako Egia Recordsen, Bilboko Power Recordsen eta Gasteizko Vinilora disko dendetan diskoa argitaratu baino astebete lehenago entzuteko aukera izango dugu toki hauetan esklusiban Fontaine's DC beraien lan berriarekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Huekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuner Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Bueno, ba, Mugan musika taldea ere, musikaren egunean egongo da. Taldeetako bat izango da, 22 talderen artean. Baina hauek egongo diren tarteko sarrerak dagoeneko agortu dira, gonbidapenak agortu dira. Eta abisatzen dizuet, abisu bat besterik ez, hartu sarrera eta mutu baino lehen.

atzo grazia egin zidan orain kontatuko dudan honek kontzertuetako batean The Strokesen zafan batek $20 eskaini dizkio Julian Casablancas taldeko abeslariari argazki baten truke eta honek dirua hartu eta argazkia atera zuen ez dakit diru faltarik duenik ez luke esango baina tira ba Julian Casablancas The Strokes eren $20 billete bat ez duke argazkiak ateratzen.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Start. Start. Start. Start. Start. Start.

Hozierren Too Sweet abestiarekin usten zaituztet gaurkoz. Eta oraintxe bertan datoz Alain eta Maite nire lankideak. Ni bihar itzuliko naiz eguerdiko amabiet.

0: Oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Aupa, arratsaldeon, hemen gara, gu martxan, eta oraintxe hasi eta hiru orduz zazpiak bitarte, bazure arratsaldea girotzen, musikatzen, eta konpainia egiten jardungo gara. Beti bezala, astelenetik ostiralera lauretan hasi eta zazpiak bitarte, eta ondoren larun batetan gu onenak saioa izango duzu, iruretatik aurrera, baste osoko onena biltzen duen bi orduko saio batean. Haze arratsaldea dugun aurretik gonbidatu asko joango gara pixkanaka pixkanaka hori kontatzen. Lehendabizi lantalde aurkezteko momentua, ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo, azaldeon.
2: Ondo, Mai?
3: Osa ondo, zuzen moduz.
2: Bueno, hortxena bil, parazetamolazo bat hartu berritan, eta nik uste dut aguantatuko dudala ondo.
3: Bai, gero zure te horrek behoa hartzen ibili zara, beraz.
2: Begira, entzuleok, zuek eskatu gabe, nire sekretua kontatuko dizuet, hartze ditut sobretxo batzuk, bueno, ur beroarekin, da te moduko bat, baino ez da tea, ze berez ez daukate inarik ez ezer da, bueno.
3: Nondikan dator?
2: Ez dakitan, bueno, Asiatik, Sri Lanka, India alde hortatik, deitzen da Samahan.
3: Samahana.
2: Samahan, H batekin Samahan, eta dira, hola, hauts batzuk urberora botatzen dituzu, eta horrek magia egiten du, eh? Beste gabe?
3: Besteri gabe.
2: Beste gabe.
3: Hauts magikoak.
2: Oida. Maite Garmendia, zuk ze kontatuko diguzu gaur?
3: Bueno, ba, behitxuk gaurkoan Nepo Babyen munduan sartuko gara oinguan, zen Nepo Baby berri bat ezagutzeko ordua heldu da. Ze azkenengo aztietan eta hilabetietan beran izena txoko guztietan ikusten nabil, eta esatzen baina, mutil honek, ume honek, zein dau, zein dau. Bueno, ba, zue jakitzeko, Britney Spearsen semia da bera, deitzen da Jaden James, izena
2: Jaden James.
3: Bai, Jaden James, eta bueno, ba, beran inguruko informazioa ekarriko dotzu ez, ze jakin beran aman moduan, beran pausuek dabil jarraitzen, eta musika munduan ba, murgiltzen dabil Jaden James hau.
2: Honek ondo aprobetsatu nahi du, ba, bere amak utzi dion guztia, ez?
3: Orida.
2: Eta bide bera jarraitu nahi du, ba, bere ezagutuko dugu Britney Spearsen semea, eta bere ere izango dugu hementxe, Sara Alonso, kaixo?
4: Hey, atzaldeon!
2: Zemo, Sari?
4: Osondo, osondo, bai, bai.
2: Ni pozik, ze gaur asteazkena da, eta asteazkenetan, ba, egizu ezer egiten dugun. Kutxatik, kajoi batetik, disko mitiko bat, ateratzen dugu, hautsak entzen diogu, eta hori entzuten dugu.
4: Hori da, bueno, bai, hori egingo dugu gaurko honetan, eta gainera, nik uste Euskal Herriko jentia oso pozik jarriko dala, disko honen barruan sartzera goiaztelako, kontua da, Kentzazpiren lehenengo diskoaren barruan sartzera goaztela, 25 urte pasa dira, honelako kantak entzun genuenetik.

0: Ken Zazpiren disko mitikoa debuta, atzo da bihar deiturikoa, gaur atera dugu gure kutxatik, nik disko originala daukat.
1: Nik bai. Badakitze hori portada berde, nahiko arrarua da portada, ez?
0: Zer agertzen dira, aur batzuk edo feto batzuk edo zer diren.
1: Bai. Ume txiki, niri gustauko jaten zergatik, bueno, portada horren zergatia aurkitzia non bai.
0: Baina, gusa joan zuten baldin bazabiltza, jakin nahi dugu atzo da bihar diskoko azal hori, nondik etorri zen, nork erabaki zuen hori egitea, ez?
1: Bai, nahiko kuriosoa da. Bueno, ba, horren barruan sartuko gara, lau kanta ekarreko dotzuet, nostalgia pixkat sentituko dozu, Eta beste barik, guazten pixkat memorian atzera egitera.
0: Ba, primera, hori bere ala izango da, eta adi gaur padi datorrelako, Alex Padilla bere diari joa zabaltzera, eta gaur artista ikaragarri batekin. Ez dakit ari zareten, Drag Race saioko azken denboraldia ikusten, estatu mailan egiten duten Drag Race saioa, bertan euskaldun badago, eta bera da, Maite Txumia! Wow!

0: mailatik mundu guztia konkistatzera dator maitetxu Mia Drag Queena, eta hori berehala hementxe Alex Padillaren diari horretan.
1: Arratsaldero, zurekin, gure.
0: Venga, eta gozen saio ondo astera, guri asko gustatzen zegun kanta batekin, Hugel ekoizlea eta bere Jamaican Bam Bam.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Laura, eta 8 minutu dira, zer moduz hementxe gusaioa ja martxa hartuta gauz askorekin eta ze arratsaldea dugun aurretik. Hori bai, guk beti ba, behar duzun informazio hori daukagu zuretzat prest eta oraintxe bertan trafikotik heldu zegoen azken orduko honekin.
3: Ba, baitxu istripu ugari auki ditugu Euskal Herriko errepidietan eta lau punto daren nabarmentzeko A8an Galdaka Ondonostira bidian retenzio nahikua dakau, autopilaketa ugari Galdakaon Donostira bidian, A8tik urtetzeke Santurtzin Bilbora bidian bebai arreta berez isa eskatzen dozkue, gero A15an Bilabonan Iruñara bidian autopilaketak bebai aurkitzu alditugu, eta amaitzeko Bizkaia A10an Bilbon furgoneta bat ba, irauli da, eta bertan bebai arreta berez isa eskatzen dozkue, beraz lau punto horrek, baina zuek beste zehose ikusi baldima dozue, ba, kizuen nora bidali mezu bat gu informatzeko.
2: Hori da, kontu ze, arreta berezi oraintxe bertan estelako giro errepidean, lau puntu ditugu hor arazuekin, eta beti bezala, lasai hartu, patxadaz gidatu, eta badakizu gaztea jarrita, gu saio izango duzula, informazio guztia jasotzeko, eta autopilaketa bat, autopilaketa batzuetan baldin bat zaude, ba, entreteniduta egoteko gurekin batera. Hori esan dagoazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze giro?
3: Ze giro, bueno, ba, azaldia amaitziakin batera, eta eguneko azkenengo momentu honetan, eurixa espero dugu Euskal Herri guztian. Ontxe momentua zela ditugun termometrua, bueno, ba, esango dotzuet, Galdaka honen 18 gradu ditugula, Zarautzen berriz 20, eta Iruñean 17 gradu. Bixarko egunak zekarriko dau, ostegunean, ba, giruak jarraipena aukiko dau, euri desente botako dabelako, eta temperaturak zertxo bait, ba, bajatuko dia.
2: Bueno, ba, hortxe, euria dator urren gordu, eta, bueno, goizan ere izan dugu, baina, bueno, hortxe, hemen kostaldean adibidez, eguerdi partean ez dugu euririk ikusi, baina, egunaren amaierarako, ba, euria bueltan izango dugu, eta horrela jarretuko du, aldrebestuta egunak. Bueno, ba, hori eguraldiaren partetik, eta bere alaguaz kontu gehiagorekin hemen txegun.
1: Musikan berriena.

0: du gabe, ez gara gu.
1: Ba, hemen txegarraitzen dugu, eta iritsi da momentua aste honetako diskoa gure kutxatik ateratzeko, gure kajoitik atera, hautsa kendu, eta hemen gusaioan entzuteko. Hori bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
2: Atzalde hon, honek bazauken hautsa,
3: Desente, gainera.
1: Zeurtetakoa da disko hau, zehazki?
2: Hau da 2001 urtekoa.
3: Wow.
2: Bai.
1: Hau dira, 25 urte.
2: 25 urte, intzitxun zeurtarrien kaleratu zauien disko hau.
1: Ostras.
2: Eta buf,
3: zenbat perla, disko
2: perla
3: honetan.
2: Perla asko, asko. Orduan, egingo duguna da, bagoeta 25 urte atzera, eta, bueno, 11 kantetatik 4 aukeratu ditut, bale? Diskonen barruan sartzera guaz, eta lehenengo perla. Bueno, es que hau entzun eta oio ipurdia jartze jaku.
1: Bueno, ken zazpiren atzo da bihar diskoko perla hoietako bat lenda bizikoa guk aukeratu dugun hauxe. Zein da?
2: Malen. Malen.

0: Wow, oioi pur dia jartzen digun kantoietako bat, esari. Ai, malen, ze polita, barru braño iristen den abestietako bat.
1: Bai, esango nahuen dala diskoko perletako bat, vale? Eta, bueno, bereziki dau zuzenduta motxiladun umei. Bueno, azte burutan, haien familiako presoak bisitatzera joateko bidai luzeak egiten zituzten umei, vale? Eta letra super literala da. Pixka bat kartzela bateko lokutorioko momentua narratzen dau, gainera oso literalki.
2: Bai.
1: Osa,
2: oso gordina da letra.
1: Bai, kristal lodiak. Bai. Bueno, bai. Eske ez gara sartuko, porque buf, negarro gara sartu.
2: Oindala urte batzuk, akordaiatzen naiz, bueno, telebistan botatzen zuten programa batian ontxe ez jata urtetzen izena, baina agertu zan malen bera.
1: Ura bere bidearen
2: izan alda.
1: Bai.
2: Eta, ez dakitzen bat urte eta gero azkenean...
1: Ura bere bide.
2: Ez, ura bere bide.
1: Ura bere bide handa...
0: Ura onditan, igual.
2: Ura onditan, enoria.
0: Kanik esan guzti, ura bere bide, ez orde. Igual, telebistan eman zuten ura bere bidean.
2: Ez. Ura onditan ena agertu zan malen, eta urte de xente eta gero azkenean aurpegisa jarri notzan pertsona bada.
0: Ja, ze fuerte, ozera, benetako pertsona bada malen.
1: Bai, bada. Bueno, eta batez ere kontatzen dauena minetik, distantziatik, eta bueno, batez ere ume batentzat zaila ulertzeko zaila dan egoera bat irudikatzen dago, ez? Eta horrek nik uste dano ikutu guzkula bere egunien kantau, eta beste barik gogoratu nahi gauen.
0: Ze polita hau, Atzo da bihar diskoan malen izeneko kanta topatu dezakegu baita beste asko ere, eh?
1: Bai, hasiko gara nahi badoztue beste bat entzuten, ez errezta betiko diskoko beste badalako.

0: udazkeneko playlist bat egin beharko bagenu, hau izango litzateke lehendabiziko kanta, eh?
1: Noski baiet.
0: Udazkena oso ondo irudikatzen duela besti honek, eh?
1: Bai, eta oso ondo datorkigu gaurko egunerako bai, guretzat bereziki.
0: Era bat.
1: Lehenengo disko honekin lortu zauen batez ere jendearen gana iristea, jendeak haiekin konektatzea, eta normala ze izugarrizko melodia politak egin zituzten, kanta honetan igertzen dugu.
0: Gainera, esango dizut, Sara, garai hortan 2001 etzela ainoikoa euskaraz pop musikain garbiain melodiko entzutea, ze garai hortan dena zan, zarata, esango dugu,
1: roka,
0: oso punkia, eta bapaten iritsizten Kentzazpi rollo poperonekin.
1: Bai, ala ere esan behar dut, Eñaute Lorrietak hemen diskonetan eta oro harken zazpin dauken kantatzeko modua, oin gaur egun daukenan gandik, ba, pixkat aldentzen dela, ze nik hemen beste kanta batzuk entzuten ditugunien oin, nabarituko dozu beti egiten dauela joera rockera, ez?
2: Bai.
1: Eta hemen be kanta goxo bada, baina rockeko kutsu hori nik batzutan hartzen dut.
0: Ikuste dut, Eñautere harrapatu zuela garai urak, ez? Eta pixka bat, ba, moldatu zela momentu hartako, ez? Testu inguru horretako soinura, baina, klaro, bera berez, ba, igualtzen gaur egun dena gehiago, ez?
1: Bai, nik uste baietz, eta nik uste nabaritzen dala urtekin ere asko landu dauela bere haotxa, gaur egun izugarrizko kontrola eta ze polito egiten ditun gauzak Eñaute Lorrietak, aipatu behar dugu, oin astaroan diskoa kaleratuko dauela, Festina Lente izenekoa, eta aurreratu digun kantekin, buah, eta honekin alderatuta, ba, kriston saltoa dau, ez?
0: Bueno, alare justu, kanta hau bereziki, oso lasaia da, igual eukidezake zerikusi gehiago ez, antzekotasun gehiago, gaur egungo Eñauteki.
2: Bai, baina egisa igual, gaur egungo Eñautek pixkan leuna ube bai abesten dabela. Egisa da, Kentzazpi beti lotu dugula, ba, Eñauten ahotz karakteristiko horrekin, ze oso saia iruditzen jata, pertsona batek ez lotzia edo ez bereiztia Eñaute Lorrietan ahotza, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta batez ere, bueno, bagian urteekin roketik alden dut, asentratu dalako gehiago popean eta poparekin erlazionatu dugulako gehiago. Bueno, beste kanta baten bilago jaz, bale? Bat eta bi, oza, bat eta bi, bi eta bat aukeratu dut, beste diskonetako beste kanta esanguratxo badalako.

0: Bueno, ezin genuen hau moztu egon gara, hemen abesten abestu gabe, hau da playback totala egiten, baina kanta honek ematen du.
1: Trikitixa da nahi dugu, eh?
2: Bai, egia da, ni enitzen akordetan kanta honetan trikitixa basartuta zauenik.
0: Bai, nire nintzen gogoratzen, eh?
1: Ez que esan bierra daka diskoko eta esango nean kentzazpiko nere kantarik gustokoena da hau. Bueno, bueno,
0: oso guai dago, egia da, enitzen gogoratzen eta tarte honetatik hori gustatzen zait asko, hola, aztuta genituen hit hauek berreskuratzea.
2: Bai, eta hemen bai ikusten dugula Enaut rockeroago hori, ez, bere alderik, bueno, bagian garai horrekin garai, bueno, orduko garaiarekin lotzen duguna gehiago, ez? Jo, esan behar dugu disko honek kopia asko saldu zitzula, 20.000 kopiatik gora saldu zitzun, lehenengo disko bat izateko oso harrigarria iruditze jat, batez ere, bueno, garai hartan esan duguna batik, entzuten zan musika da, etzalako oso poperoa, eta, jo, nik oroitzen dut, kentzazpik sortutako fenomenoa, azten olako arrastoa utzi dauen, eta batez ere, enekien azan, disko honetan bi bertsio da zela.
0: Kanta honen bi bertsio?
2: Kanta honetan ez, disko honen barruan,
1: bai.
2: Bi bertsio daz, bale? Noski euskaratuta.
0: Ah, beste kanta batzuen bi bertsio, bale.
2: Bai, larrun abestia bai. Da Penis Wise taldearen abesti bat, euskaratuta. Eta irri bat abestia, diskoren barruan dagoen beste kanta bat, Mius taldearen beste kanta bat da.
0: Ah, horregatik esaten da askotan kentzazpik beste talde batzuei kopiatzen ziela, eta hori, eta igual da, kanta hauetan baita, bertsioak ere badaudelako, igual guk jakin gabe bertsioak zirela.
2: Bai, esken ikenekien, eta ibilinaz hori arakatzen, eta pixkatik ertzen, eta ba hori xebera aurkitu dugu. Eta amaitzeko, jasartuko gara disko hau irekitzen dan kantarekin, kanta honek bide asko irekizotan kentzazpi taldeari, ere zerki bat utzi zauen Euskal Herriko panorama musikalean.
1: Gaur egun bebai entzuten da.
2: Gaur egun
1: ondikon
2: pilo bat entzuten da. Eta noski, ba honek eraman zotzen, beste zazpi disko gehiago kaleratzera, kentzazpiri.
0: Beste zazpi, eh?
1: Kentzazpi. Beste zazpi disko.
2: Kentzazpik, beste zazpi. Osotara sortzi disko.
0: Zein da kanta?
2: Zenbat min.
0: Venga, hau osorik doa, gaur atzo da bihar disko atera dugu gure kutxatik, gure kajoi horretatik, eta hemen txegabintza topera, ba, disko horretako kanta onenak eta mitikoenak berreskuratzen. Sara Alonso, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Adio.

0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Aitanaren Cuarto Azul diskoan entzun dezakegun kantaketako bat, engantzatuta gaude abesti berri honetara. Aitana eta konexion psikika hor txentzun duzuna, lauterdietarako minutu bat baino ez, eta iritsi da bere momentua, ze asteazkenetan bere diarioa zabaltzen du, hori dala, gusaioak daukan metasaio bat, oda, berak hartzen du orain gusaioko ba agintea eta tartea berea da. Hemen da gurekin astero bezala utxik egin gabe eta nola siduen denboraldia. Ez egon bidatu puskak ekarri dizkigun denboraldi honetan berak Alexander Padilla. Yeah!
1: Aerokotxetan zoazenok, autobusetan, trenian, etxean zaudenok.
0: Hey! Eno batera, venga.
1: Hau padiren diarioa.
0: Arratsaldeon, Padi, zer moduz?
1: Ba oso pozik.
0: Ondo, bueno, badakigu, Padi, oso nekatuta zaudela.
1: Gaur,
0: esan berra dago. Ze gaur, estreinu eguna duzu,
1: bai.
0: Zuk eta Ainhoa Etxebarriak gaur podcast berria estreinatu duzuelako.
1: Esan genuen guko spin-off bat dala, bai. Bizkatu, hogeita, mar berroi urteteko krisi horretan sartuta gaudenez. Saltxeoa eta krisiak nazten dituen bideopodcast bada. Arroba salda bat dugun, ordoko aztoien lehenengo atala, bueno, guaun, entzungai eta ikusgai, bale, bak izue, nik leheno, irratia entzuten ez beti aplikaziotik, eta azaltzen da gu, eta gero azpian, gure argazki bat baita.
0: Nola dakiten dena lotzen, hombre, nola josten duten guauko bueno, lagunek.
1: Gu saia bukauta geho, bak gero, entzuntzatzuela sai, izaroren, lekeriz da, ze oso mamitsua da, eta izaro berri bat entzungo dugu, eta polemiketan ere sartuko da, eh?
0: Abai, eh?
1: Bai, bustida, bustida.
0: Bueno, bai, izaro entzunei baduzue, eta bere saltxa guzti hori, bai. Ondo zukutu dutenez Alex Padillak eta Ainhoa Etxebarriak ez galdu, guaun eta gero plataforma guztietan dago.
1: Hori da, baina, bueno, hortxe daukazue, gozatzeko ze izarok askorako eman du.
0: Osondo.
1: Baina opa diren diarioa da, azken asteetan izan deo soin apringa, da aurreko astian ere izan genuen bertako bara azki. Ba, gaurkoan beste, unik uste, puri-purian daun protagonista badauka.
0: Bai. Bueno, egia esan, egunerokotasuna osondo jarraitzen duzuzuk,
1: bai.
0: Aktualitatea ze, ostra gaude, astero-astero momentuko pertsonaiak ezagutzen hemen diario.
1: Hori da, eta horregatik nik esaten dut, aber, ointxe bertan zein da hola oso modan. Zein da denek eukina iduten gonbidatua, baino Padiren diarioan bakarrik dagoena.
2: Ah.
1: Bagaur, hemen, Padiren diarioan, Maite Txumia!
0: Maite Txumia daukagu Bartzelonako Katalunia Radion. Maite Txumia, hortzaude?
3: Hemen txenao, arratzaldeon.
0: Arratzaldeon!
3: Zemuseate.
0: Guoso ondo, zuzer moduz.
3: Primeran.
1: A ver, Maite Txu, ez dakit ondan zuten diguzun?
3: Primeran, osondo.
1: Bueno, Maite Txu.
3: Zuek neri?
1: Baita, osondo. Bueno, gietorri Padiren diari jura, Maite Txu. Aizu, zemuz haude, zemuz egun hauetako, aste hauetako, arrakasta hau.
3: Ba, dexente flipauta egilaz. azkeneko bi aste hauek programa emititzen hasi zanetikan, ba, nahiko soamena izan da. Batez ere, sare sozialetan, ba, sentitzen nahi naizen gauza guztiak, eta hainbeste jarraitzaile berri, eta hainbeste mezu on. Egia esan oso, esperientzi positiboa, eh? Uste una baina asko zehobia, egia esan.
1: Bueno, jendeak okatzeko, entzuleak okatzeko, kalo, Maite Txumia da, ointxe bertan, Drag Race. Emititzen nahi dira, plataformatian, Atres Player plataforman, eta zuztea, basen dezakegu, Euskal Ordezkaria, lehen Euskal Ordezkaria edizio guztietan.
3: Oixen.
1: Eta nola zutzako jakitia zuzeala gure lehenengo ordezkaria?
3: Ba, dexente arro sentitzen naiz, eta baita ere izugarrizko responsabilidadiak ine, bai. Ze Euskal Herriko lehena izatiak, ba, nahi zu papelon batin, orduan, ba, piskatori nere sorbaldetan bakat. Baina gustoa, eh?
1: Ze zutzako adibidez, ezagit, azken aste hauetan, drag mundua, euskal drag mundua, internazionalitza da pixkat zure asmoa, zure intentzia guztionekin?
3: Bueno, ez dakit hain Haundila dan, oandikan, eske azten ari da, orduan ikusiko duen baino iriste gea, baina bai, berez, plataforma hontan eta programa honek dakan difusiba oso haundila da, gaina Ego Amerikan jende pilatek guzte, edo, bueno, mundu guztian, orduan, hain naiz baita ere Txiletikan, eta ba, Ego Amerika guztitik, bai, mesuak, eta kristona gaina, bai, igual, ba, euskal familiak izan dituztenak, edo batek esaten zian nola nere sarreran kaiku bat nemakin, ba, nola bere amona Donostiarra zan, eta kaiku bat intziola, eta ez dakize Kostarrikako tipoa zan. Orduan, holako mezuak ere jasotzen nahi naiz. Orduan, ba, bai, pixka flipauta egia zan, eh?
0: Bueno, izu maite txueta, galdetu nahi nizun, Augustia ze momentutan asisten sortzen hau da. Zuk noiz erabaki zenuen, Drag Race saioan parte hartu nahi zenuela, zurekin jarri ziren harremanetan, zuke deitu zenuen, edo egin zenuen horre inskripzio moduko bat, Augustia nola sortzen da?
3: Ba, hau izan zan, nik dragiten detela ja bost zei bat urtegia, eta bosgarren temporadako jarri zian erekin kontaktuan, haber interesatuko litzaiakeen, ba, castingan izatia, eta ez tabar, eta bar, eta horiteko bideokastin bat inberdezu, eta eskatzizkizue, ba, hainbeste gauza, ez, ba, bi imitazio, Snatch Game, ez dakit, formatuakin jakituna zaten, baina, bueno, Snatch Game da imitazio batzuk inberdituzu, orduan hortako bi imitazio eskatzizkizuen, gero beste bi playback, zure aurkezpen bat mutil bezala eta beste bat dragian, eta gero talent show edo zeintzan zure talentua edo holako ba, demostrazio txiki bat iteko. Orduan, bideura bialdu nun eta ura etzan aurrer atea eta bosgarrenean bain intzan sartu. Eta berriz ez zeigarrena saldu zanean berriz ez deitu zeaten. Eta nik ez ezko zanien, ezanien, bueno, lehen gurtian nien unkaztina, bakizu zein nahi zen, hemen nao, eta, bueno, hau. Orduan izan zan, junin zan Madrilla dragalada parte hartzea, bada dragalada drag kontekst bat bezala, eta irabazin. Eta ura irabaztian, ba, berriz egitu zeaten, aber, animatuko nitxakeen berriz egitea, eta ez da gizeta, eta, bueno, errestasun nonbilak emantzizkaten, hau da, lehen urteko bideoa reziklatu alizanun, eta beste gauza, bai, ala izan zen. Eta orduan, ba, aurkezpen berri bat inien, zeigarrenea presentatzen nahi nintzen moguan, ez bosgarrenea, eta ala izan zartu nintzen, zeigarrenean.
1: Claro, programa guztia ja grabauta dao.
3: Bai.
1: Vale. Orduan, claro, ezen da, obviamente.
2: Spoiler
3: rekin. Zuek ze uste, zue. Zuek kontauko izuetela. Ez indet, ez er.
1: Sonet, zuk, nik irakurri detenagatik zure helburua, zure parte hartzarekin batez zerbait izan dela ondo pasatzea, eta reivindikatzea pixkat, euskaldunok ere badugula humore puntu hori, ez da?
3: Bai, ba. Hori, ba, Espainia mailan batez ere, ba, euskaldunak lehor txamarra gehala, eta ba, beti dago, ba, hegoaldekoak edo andaluzak eta gu baina asko ze, ba, grazia, nire ustez grazia ezberdina dira, eta bat gustatze bazazu, bestia ez gustatzea ere ez da hola izan horrikan, baina bai ezberdina gehala, eta ba, bai gure humore hori, ba, erakustea, edo horta bani joa. Orduan, gainan ere draga, humore aldian ezita edo eraikita dao, orduan, ba, bai, humoria da nere gauza, zen irantzan daena iso oso abila. Orduan, bueno, ikusiko zu, programa ikusten ahi altzate.
0: Hombre, ikusten ahi altzate, claro, claro.
3: Ah, bai, bai, bai.
0: Hombre, ikusi genuen pasaden astean, lehen da biziko saioa irabazi egintzen nuela, eta, gatu ginen flipatuta, asteko esan gendolako, ostra, hau oso fuerte dator, irutzen zaizu, lehen da biziko saioan garaia izatea, gero handikap bat izan daitekela, ja, oso altu ikusten zaituztelako.
3: Bai, berez, baina bai, pixkatolako kokaturik ezaitu, ez? Programa mailan, ba, etzea, la, ba, kompetentzi zerillo bat edo, ba, zeala, ze askotan, gure artian lehenengo biegun bakarrikan ezagutze gara, orduan, ba, bada, o pixkat bat abestiai pixkatu zaitzen, ez? Aber, hau, noaino iriztia dakan, eta orduan, bai, beste lagunekiko edo pixkako katze zaitu. Ba, nerekin ere zebatzutan jende bate bauka bere egua oso altua eta bueno, beti inberdezu ba, pixkat demostra osertzen, ez? Da. Eta alde hortatik ondo etortzen zu, gero baina dinamika txamponan dinamika honekin ere gauzasko komplikatzen da, eta bai kompetentzi fuerte ikuste mazaituzte ere horrek ere zure kalte itiare badaka, geho, txamponan movidakin. Orduan ba, jokua da, azkenian, telebizio programa da, talent show bat bezala presentatzen da, baina bai badaka reality puntu bat ere. talentua bakarrikan ez da suertia, eta gero be, zure kidiak ze deziditze duten gero txamponak bolta mate unian, ba...
1: Gazte joko ematen ez, baita ez, somon joko ez zula reality guztietan bezala.
3: Bai, baina azken...
1: Barkatu.
3: Ez, azkenengo momentuan, ba, zure kidiak edo bestiak pixu asko dauke, zuk han jarraitzeko edo ez.
2: Bai, eta Maitetxu esan dozu, oindala bosei urte dola hasi zinala ba, drag munduan barneratzen, ikusi dugu ba, Bartzelonako Euskal Etxian hasi zinala zure lehengo pausuak emoten eta hola, zela ikusten dozu momentu honetan adibidez Euskal Herriko drag unibertsio guzti hori?
3: Ba, egia esan berbaizun ni Bartzelonan bizi naiz, eta hemen nitet lan. Orduan, Euskal Herriko draga beti urrutitik ikusten dut. Hau da, Instagrametikan eta horrela. Eta irutzen zait, kriston zea da hola. Osa, jende asko dago sonak eta gauza oso interesantia egiten nahi dan jendia. Baina behaiekin pertsonalki ez da katinungo tratoik. Eta horrek, ba, pena pixkatera matit. Guain aukera okikoet bai, jendeak nahi gehiago ezagutzea, eta ba, Euskal Herri mailan kontratazio gehiortetzea edo bolo gehiortetzea, eta jende askokin ba, koinziditzeko irrigitan nago, ezagutzeko eta
0: zinergi berriak eta... Esango dizugu gauza bat, hemen egiten dugu egunero tartetxo bat, zabaltzen dugu aukera ematen dioguen zulei, nahi duten kanta eskatzeko, eta eskatu izan digute zure kanta berria.
1: Bai,
0: dagoeneko ja eskatu dute Euskal Entzulek, beraz horrek esan nahi duia, pixkanaka ezagun ere egiten ari zarela hemen Euskal Herria.
3: Bai, baita ere idea programa sartzekoa hori ere bazan, Euskal Herrian lan eitea kriston ilusio iteit, eta baina hemen bizita oso zaila da ara jun, eta handikan, ba, orduan guain bai,
0: lehen programan zaudela. Bartzelonatik Euskal Herrian torzeko trenata, eta gero, nola da, alza eta hoge denak.
1: Alza eta soezki, bibasa eta
3: alza. Alza zelizpien.
1: Zetxomi, claro, osa barkatu, Maitetxumia, Zumaia errada, bueno, Maitetxumia zekit bizkaia errada, neo katalana dan, euskal katalana, baino Txomin, bai Zumaia errazeala.
3: Bai.
1: Zer dauka Maitetxumiak Txominetik?
3: Ba, dana. Bai, berez Maitetxu nere beste reflejo bat bezala izango litzake. Orduan, ba, bai, zure drag pertsona generatzezunean edo, beti da, zure islada bat, edo zuk nolengo zinituzten gauzak, eta zure parte artistikoa, ba, dragetik garatzezu, eta nere kultura, nere erreferentziak, eta nere gustua, ba, Maitetxunan berdina dira. Orduan, bai, garatzezula pertsona hori, zuriz nola gustatu litzaizuken, ba, drag pertsona hori itia.
1: Egia da, Bartzelonako Euskal Etxak sekulako bisoa daukala Euskal Etxen artian, ez, etxoi, ba, alain da biok, Bartzelonan bizi izan geha, eta
0: nik... Egon izan gara askotan.
1: Hor, zure, euskandalo batea ez geha jun. Ze, karo, ni bizi nintzen ean, ba, zu etzon den hendik euskandaloa egiten. Zer da, jendeak jakin dezan, euskandaloa?
3: Ba, euskandaloa da, Igian behin iten deun festa bat, ostialetan, eta hor show ezberdinak egoten dira, baini eta bai beste bat edo beste bi drakuina egoten dira, showak iten. Beti aleinak ite itxeu euskal kultura pixkat zabaltzeko, hau da, tematikak izate ditugu ba, inauteriak, San Sebastianeko danborra da, Gabonetan Mari Domingi tortzen da, orduan, bai da kau, beti olako, bueno, Mari Domingi drag bat. beti akau, hori, intentzioa pixkat, ba, hemengo jendia ere gure kultura pixkat erakustia, eta olako mensaje edo zea bat badakau. Eta ze Euskal Etxe barruan, ba, sentidu baka, ez? Olako gauzak eta itia. Eta berez oso arrakasta desienteak afestak, ze oso divertigarria da, jendeko ondo pasatzeu, eta fandoma oso fidela dakau, osea, que oso gustoa. Ja, bosgarren temporada zigea, aurten, irailean,
1: eta da, betiz... Urrian
3: ez da? Urrian da, amaseian usten dut, baina... Soldat bao, así que... Amentza de...
1: Bai, justo...
3: Lortu jo... Bueno, deituko jazu, igual txokotxo bat ingo izu, ondo portatzen bat zean.
1: Ni joa gaina gazteako batekin... Ai, bai, mesez, justo, urriak amasei ostira.
3: Bueno, goitzen gode.
0: Perfecto. Bueno, bakigu drag izatea komplikatua dela, ze gauza asko egin behar dira, eta saioan ere ikusi zaitugu hosten, eta klaro, hor gauza pilla egin behar dituzue, ba, jarte azgain, zu hostuna zara, zara, betidanik josi izan duzu, zure diseinuak egite dituzu, nola funtzionatzen du horre guztiak?
3: Ba, nere kasuan nik moda diseinua inun eta moda diseinatzailea naiz, naiz eta dela ja 5 urtez hontaz dedikau, baina bai dakit josten, patronatzen eta diseinatzen. Orduan ba nik nere diseinuak neku ditut, batzutan ni hoste ditut, beste batzutan beste norbait hoste izkit, danean naiz iristen eta programako adibidez, nik oso gauza gutxi josi nitun. Diseinatu danean nik diseinatu dut, baina josten ba lagun desentaska diseinatzaileak eta orduan laguntza kristona jaso ez.
0: Programak adibidez, zenba denbora ematen dizu gauzak eta prestatzeko sortzeko?
3: Ba, gure kasuan, desente mantzakuten, beste tempora batzukin konparatu ezkeo, desente, ze uste izan zela zazpiazte. Ta zazpiaztetan inberditu zua mabi modelo.
1: Naiz eta ez jarraitu lehiaketan.
0: Hombre, ez
3: bai, bai. Zuk danak eraman berditu zu. Zuk ez da gizu ze postutan botako zuen, bai, bai, bai. Danak inberditu zu.
1: Eta, karo...
3: Eta, zun jungo diru lagu... Ez dara zuniungo diru laguntzikan.
1: Hoi, esan barri zuntze, karo. Diruan asuntoan. Irakurri dut, ba, drag desente igual que xatu izan diala. Bueno, ez que xatu, baina bai. Esan dutela, karo, zuen poltsikotik ateatzen dela diru guzti.
2: Dana!
3: Bai, ala da. Baina ziratik handa egizu, orduan zuk...
1: Kristoni bertxala.
3: Bai, kristona da. Bai, bai, bai. Baina bakizu baita ere... ba, apostua dala. Behin, eta nik guain ezat izuet bi azte damazkitela, eta jarraitzai pila bat ateazaizkit, bolo pila bat ateazaizkit, Baliadoli da nijoa, Almeria nijoa, Valentzi da nijoa, Madrid da nijoa, orduan ja, jende pila bat kontaktatzei zu, eta asko ze katxe hobiakin, eta egoera asko ze hobiak.
0: Hori da,
3: bai, hori da, hori, inbertzio bat da, azkenian. Ez hau ematezea, eta horri merdezuna, ba, zuk baita ere ontzion du, enpresa bezala esango benduke, edo artista bezala, ze marketing dakasun, eta nola eraman, zerakutzi, gero, ba, bolo batzu jasotzeko gueltan, ze dana jutegea, esperantza horrekin, edo ilusi horrekin, ez? Handikan erten, da, lan egoera hobiak eukitzia.
0: Eta han gainera...
3: Eta prekarioa da, drag mundua.
0: Bai. Saioan zehar, bueno, jende asko pasatzen da bertatik, baina hor, epaimai bezala daude, momentuko pertsonaiak diren Javiak, la bola negrarekin topera dabiltzarako, zuegontzara bereiekin izan duzu harremana, edo gero badaukaz
3: bai, bai, bai.
0: Hor, bueno, ba, lantaldeko jendearekin egoteko?
3: Ez, egia zan, jurauakin ez dakazu inungo kontaktoikan, bakarrikan, kapitulo bat azkena joskurakuan, anakin, ana etorri zan, taierrea, ez da? Bai, esan beharra dao, behaiek dauden bitartian kamarak martxan da bebe. Orduan, kamaraz kanpo inoiz ez dakazu behaiekin inungo tratoikan.
0: Bueno, baina hor, eukiko zenun gero, pixkat, beste erabateko harremana, nezeta kamera aurrean izan.
3: Bai. Hori ba, kamara geroa, behin bukatu zainan grabazioa eta bai, festa bat iten da, eta orduan, gehiago, ba, orduan bai itzaiten dezula, ba, kamaraz aparte, behaiekin aparte, eta nerekin oso jatorrak izan dira, oso.
0: Jo, ba, primeran, aizu, ba, plazerrutxa hemen gurekin egotea, zu ezagutzea baita ere, eta ea honek balio duen horrelako saio batek, ba, zure izena gehiago zabaltzeko, hemen Euskal Herrian ere gehiago ikusteko, zegu, desiatzen, Euskal Herriera bazatoz, zure show batera joateko.
1: Oh, eta, gumbetia esaten dugu, ETB-ek, Drag Race Euskaldun bat inbarko lukela, hemengo formatu bat sustatu, ba, hemengo drag ere pixkat gehiago.
3: Ba, nik epa maian nahi dute honor duen, eh?
1: Vale. Ardun zu, aurkezle bezala ez, epaimek ide bezala.
3: Bai, aurkezle. Hoixe da. Aurkezle epaimai. Suprem daun bezala, bani.
1: Ah, vale, suprem bezala, perfecto. Osa, euskal...
3: Leito, katze zaite, euskaldun, lehenengo euskalduna izan da, ez?
2: Hori da.
1: Oso no, Txomin, ados nao.
0: Bueno. Aizu ba, Txomin, maitetxu mi eskerrik asko benetan guzaioan izan batik, placer rutxa, topera jarraitu,
3: jarrezarka daundi bat.
0: Zure horre ibilbidean Drag Racen, eta hortik aurrera, etorriko den guzti hortan. Hori da.
3: Hori, eta bartzen atortzen bazate, idatzi.
0: Vale, primeran.
1: Iratziko izut bai, urriak pasik
3: izan
1: guko denborali hau bukatu aurretik estudiora torri barretzea.
2: Hori da, gonbidatuta zare maitetxu.
1: Beste elkarrez eta batitea.
3: Vale.
1: Aquí, igual, Drag Race-eko irabazlearekin.
2: Ah!
0: Upa!
3: Uau!
0: Bueno, ba, maitetxu mila eskerrik asko eta zorteo, male?
3: Eskerrik asko, musion di bala noi.
0: Agur. Bueno, ba, hortxe, maitetxu mila ze sorpresa ona.
1: Eta euskandaloa montatuko duna.
0: Euskandalo totala. Bueno, gainera, kanta bat badauka, hau dena. Eta hasi da pizkanaka, ba, draken munduan, ja, izen bat egiten Maite Txumi, hortxe daukagu topera Drag Racen, jarraitu nahi baduzu, ba, hortxe, orentxari dira emititzen, saioa, hau, aktualitatea da, eta padiari zegu denboraldi hontan momentuko pertsoneak ekartzen.
1: Ez dakit kontatu ezaten spoiler bat indun labeak horra maieran, Ana Lukin, amaierako...
2: Zeo zentzun dut.
1: Ai, ez dut esan nahi baino. Bixat inteligente balen
0: bat. Zaila da, ez zaila da, ez errez esatea, ez errez kontatzea.
1: Kontatu ezate. Ai, ai.
0: Bueno, padi, eskerrik asko eta horrengo azter arte.
1: Horrengo azter arte, agur.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: Ostra, zenbat urte kandau argiteratu zenetik eta ze ondo sartzen den oraindik ere. Nik esango nuke hamarka bat baduela Martin Garrix eta Dua Lipa batu zituen honek, Scared to be Lonely. Aizu eta beste kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.

0: Dogpop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta ugatziarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu

0: zaparrada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuder Maiuren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Arratsaldeko bostak dira.
2: Gaztea!
0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika intereseko kontuak lehiak horrek direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika intereseko kontuak.

0: Eta hemen izan dugu gaurkoan, bueno, Barcelonatik sartu da, baino Padiren diarioan bera gaurko protagonista ze jatorra eta oso gertutik jarraituko dugun artista berri hoietako bat. Bueno, oraindik ala ere mai gauza asko ditugu hemen.
1: Gauza mordua deitugu Alain.
0: Entzulekin partekatzeko gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Kaixo,
0: eta mai berehala entzulei ere ahotsa emango diogu.
1: Hori da, ze dakizuen moduan egunero zabaltzen dut tartetxo bat zueri eskaintzen dotzuegu eta hori izango zan ba ze abestin nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Zemia dozuen, bueno, ba, junpentzatzen, lehenengo junpentzatzen, ze kanta nahi dozuen entzutia atzalde honetan, eta, ba, laizter, iru minutuko tartetxoa zabaltzen dugu, ba, zuen eskari horrek, ba, guri WhatsAppez bidaltzeko, betiko moduan, 6-6-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Eman bueltatxo batzuk, eman bueltatxo batzuk, ze kanta entzun nahi duzu gora arratsaldean, bueno, ba, berehala, zabalduko dugu tartetxo bat, zuk nahi duzun kanta hori eskatzeko, hori berehala izango da eta urrengo kanta gure esku.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Hau ere, asko eskatzen diguzue kanta bat eskatzerako garaian, bueno ba, ez eskatu gaur, ze jarriko dizugu guk lasai. Izaro bere berrienarekin arkitektura diskoko kanta zorua.

0: gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Baimentxe gaude, oraintxe bertan bostak eta bost minutu dira eta zuretzako oso baliagarria izango den informazioa dugu, batez ere, errepidean baldin bazoaz, ze hainbat arazo ditugula jakin dugu, Maite Horribili azken minutu hauetan, ero moduan, Euskal Errepide sarean ditugun arazo guzti hoiek apuntatzen.
2: Babai, punto asko ditugu aipatzeko, txolopote ugari dagoalako Euskal Herriko errepidietan, hasiko gara esaten AP8an Bilbon kan Kantabriarantz, kamioi eta furgoneta baten arteko istripu egondala, hori dalata autopilaketak darela, AP8tik urtetzeke Amore bietan, Irunera bidian, kamioi eta turismo baten arteko istripu egonda bebai, eta hemen bebai autopilaketak sortu dira. A8an Galdakaon, autobus eta turismo baten arteko istripu egondala.

0: Gonda eta autopilaketak bebai ditugu bertan. Ama bostian, Bilabonan, Iruñara bidian, istripu egonda bebai eta autopilaketak dare. Eta amaitzeko, Bizkaia amarrian Bilbon furgoneta bat irauli da eta hori dalata, ba eskumako erreia itxitsa dau eta autopilaketak punto honetan bebai. Errepaso txiki bat ingo dugu.
1: Bai, nien ez aklaratu badakit Gipuzko aldean, Bizkaia aldean, hortxe gauza genituela, azkar-azkar esan da, ondo de arazoak.
0: AP8 Bilbon Kantabriarantz. AP8 Amore Bietan Irunera bidian, A8 Galdakaon bertan, A15 Bilabonan Iruñara bidian eta Bizkaia amarrian Bilbon.
1: Bueno, ba, hoiek arazoak batez ere Bizkaian segurako arazoak ditugu, hor Gipuzkoan zerbait ere bai, arreta berezia mesedez tentuz gidatu eta lasai hartu, ze gaurko arratsaldea ez dago tontakeritarako.
0: Eta esaten dugu moduan autopilaketetan, badakiu, ba, autopilaketak ez jakusela gustatzen, baina piztu gaztea, gu saiatuko gara ba autopilaketa horrek ba pixkat lasaitzen
1: bai, edo
0: konpainia pixkat egiten hori da.
1: Gu saiatuko gara, zurekin batera arratsalde pasa hau ba arinagoa eta alaiagoa izan dadin ba gauzatxoak kontatzen. Hori errepidetik eguraldian zer, ze claro, askotan eguraldi txarra dagoenean edo bueno, euria dugunean errepideak guztita daudenean horrek eragin zuzena dauka baita errepidean.
0: Ba bai, eragina daka eta ala jarraitzuko dau eguna bukatu arte. Momentu honetan Bermion 19 gradu ditugu, Azpeitin 16 eta esango dutzuet Lekunberrin 15 gradu. Biharko egunari begira, biharko egunean ze pasauko da? Bueno, ba ostegunean eurixa jarraipen aukiko daube bai eta hori bai temperaturak pixkat bajauko dira.
2: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
3: Arratsaldiak askorako eman lezake.
2: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
3: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
2: Gu, lauretatik zazpietara Gaztean.
1: Lauretatik zazpietara Gaztean eta gu hementxe gaude zurekin batera arratsalde pasa egiteko ba desiatzen. Eta gaur gainera bere, ba, ez dakit, Takitola esan, bere presentzia dugula, edo bere bisita.
0: Zeu ze txarra, zamia senyora.
1: Ez, bere bisita jaso dugula gaurkoan, aspaldiko partezte, aspaldian ez da guzaiotik pasa, bera, Ainhoa Arroita Jauregi, arratsaldeon.
4: Ui, arratsaldeon, claro, es que ez dostazu egon bidatzen?
0: Ai!
1: Arkatu.
0: Beti kexatzen.
1: Dostazu egon bidatuta nahi duzunean, guzaiora, baina, bueno, gaur gainera, gauzatxo nahiko interesgarri badaukazu kontatzeko, musikan gauza asko sortzen direlako, kanta oso ezberdin ditugu eta kanta batzuk bereziak dira gainera gaurko arrazoi honengatik.
4: Bai, kanta asko bereziak dira, hori badakigu. Bueno, kanta guztiak dira bereziak, baina kantu bat sortzerako momentuan, askotan pentsatzen dugu, ba, kanta bat ona izateko kriston sakona izan behar dago, ez bastakit letra bat buru apurtu behar dozula kantu hau sortzeko. Edo kriston esan nahi potentea. Bueno, bagarra, aukeratu ditut hiru kantu, zabitxo zu barre.
0: Ez. Azki haitzen ostalako. Zaukeratu duzu gaurkoan, arreta.
4: Karo aukeratu ditut, hiru kantu, teoria hau guztiz desmontatzen da benak.
1: Gau, kanta bat ona edo txarra den, hori nahiko erlatiboa da, esan edo, badaude kanta asko, jendeari buruan iltzaduta geratzen zaizkionak, ba igual ez direnako la beste munduko ezer, igual era arin baten egin direnak, baina igual oso pegadizoak direnak. Bai. Hoiek onak bezala kontsideratu ditzakegu.
4: Bai, hori oso subjetiboa da, ez?
1: Ze adibidez, Letizia Sabaterrek bauta kanta oso itxaskorrak buruan bai. Iltzaduta geratzen claro. Direnak, hoiek onak dira.
4: Saltxipapa da bere kantua.
0: Ez bai. Saltxipapa!
1: Tiki, takatakatak.
0: Claro, ya buruan.
4: Bueno, ba, orokorrian askotan gertatzen da bai, hori, hasten garela ba, analizatzen kantonen letra esan da belako hau, nahiko dago esan hau, bifa egongo da. Bueno, ba, hiru kantu hauetan, ez dago ez bifik, ez dago esan nahiik, dira esaldi bakar batek, edo esaldi motz batek sortzen daben kantua. Hau da, esaldi hau errepikatzen da mila milioi bider, eta horrek osatzen dau kantu, esan behar dut, oso ona.
0: Eta vale. Esaldi hau errepikatzen baldin bada, hainbeste bider, igual zeusein boka baldo zube bai, zeba, kizue gertatzen dala.
1: Satanaz.
0: Karo.
4: Bastak, norbaitek...
0: Biteltxuz.
4: Norbaitek esperientza paranormalen bateuki badau, kontau.
1: Ba, igual bai, hauetako kantaren batekin igual bai. Bueno, orduan, esango dugu, artista hauek, kanta hauek egiterako garaian, hola, gehiegi etzirela nekatu ez dare. Batez ere letra egiterako garaian, igual gero musika beste kontua da.
4: Musika gian sekulako ona da, baina letra itxeko momentuan, ez da bela regipentza. hau. Orduan, hasiko gara lehengo adibidetik. Hau da, 1977ko kantua, eta Daft Punkek 144 aldiz errepikatzen dau Around the World.

0: zuek entzun duzu beste zerbait Around the World estena, ba guk ere ez. Ematen dit sentsazioa kanta honi buelta emango bagenio, hau da, atzetik aurrera entzungo bagenu, mezu sataniko bat
1: edo zerbait. Alistatea
0: la Marina, horako zerbait izango lukela.
1: Ejatzu iruditzen baita ere, no tesan. Guk kantu agutzen dugu pilo bat aldiz, bai. Baina ez da izan, honetan pentsatu dugun erarte konturatu garela, bakarrik hori esaten da bela.
2: Zen bat aldiz esan dozu?
1: Egun da berrogetala.
2: Kontauta, eh?
0: Jarraitzen du, jarraitzen du esaten Around the World. Da, entzuleren bate pentsatuko du, hauek ari dira buklean jartzen esaldi berdina, baina ez kanta hola da, eh? Eta berez kanta originalek gainera, 7 minutu eta piko irautzen ditu, gu jarri dugu Radio Edit.
1: Zuk imaginatu Spotifyen kantua batera berrita 7 minutu honen zuten Around the World.
0: Bueno, kanta ez da txarra, ondo dao.
1: Yes. Ondo dao.
0: Kazuk esan duzuna, kanta hona da, baina egia da, bueltasko ez ziotela eman, eh?
1: Ez, larregi ez. Bueno, horrein derriko gara, nazio bartetik Euskal Herrira.
2: Ui!
1: Zebi, 1000 eta hogei garren urtean, bai.
0: Problematik, eh?
2: Zorionak zuri? Horrek demora guztian errepiketzen dago iguala.
0: Zorionak zuri.
2: Zorionak zuri, zorion. Batzuk esaten dabe zuri berri, zorionak.
0: Hori
1: ez da. Ez hori ez da. Da, bueno, hau esaldia luzia hua da. Esaten dago. Bueno, jarengo dugu. Da.

0: Hombre, kanto oso guai dago asko gustatzen zaigu aquel arreta, baina egia da, letra aldetik hola gauza askorik ez daukala. Around the World kantak baino zerbait gehiago bai, baina hor geratzen da, esaldi bai, horretan.
1: Horrekin. Bueno, hau bigarna dibidea eta hirugarna tan ere favoritoa da La Paloma talde madrildarraren kantu bat, beraien lehenengo lanean topatuko dugu 2021ean kaleratu zuten eta errepikatzen da 12 aldiz, quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado.

0: Eta
1: kanta guztiola da. Baten batek arazoak izaten baldin baditu kantaren letrak eta ikasteko, ba igual horrelako kanta kondutorreko zaizkio.
0: Bueno, la paloma taldekuek esan dau ia esplikau dutzen beste pertsoniak ze pasau dan edo...
2: Ai, ba, beitu, urrengo tarte baterako.
0: Venga.
2: Ia, ia.
1: Horrek beste tarte baterako ematen du, beste egun baterako, eh? Bueno, begira ze gauza berezia gaur ekarri diguna arroitak, bueno, ba, kanta batzuk badaudelako esaldi bat topera, denbora guztian, kantan zehar, errepikatzen den esaldi bat, eta igual, ezkinen ez da konturatu, letra hola oso sakonik eta oso luzerik, etzeu katela kanta hauek, eta begira, ba, hortxe adibide batzuk.
2: Sakonak ez, desde luego.
1: Sakonak, bueno, sakonak, hombre. Letras kokoak ez, horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu.
1: Arroita eskerrik asko. Eta bila, urrengo kanto hontan letra gehiago dauka, baino zerbait errepikatzen da. Mi naizan. Zara Larson hementxe, zure irratian gaztean gun, bere hit tzarronekin asko gustatzen zaigun. Mi naizan, Zara Larson hementxe.

0: arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten?
6: 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
5: horietako bat irabazten badut ez dut nahi inork ezagutzea.
6: Etxean gubiok bakarrik gaude.
5: Leiok dauzkagu?
7: Milioiduna izategatik inork ezagutzea nahi ezpaduzu kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datoz eta 11ren 11aren 11ko zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen 11ren zozketa. Dagoeneko salgai.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Bueno, uda honetan asko entzun dugun kanta hoietako bat, hemen Donostian behintzat kanpoan sekulako euri jasa daukagu, baina guk ez dugu hau onartu nahi, eta horregatik erabaki dugu kanta jartzea. Quevedo eta Nueva Línea elkarrekin al golpito izeneko honetan, ostra, entzuten da horre euriaz, erraka-raka, entzuten da...
1: A ver... Justu nola... Itxoin, eh? Mikrofonua... Kau,
0: mikro igual gertura tu, mai...
1: Mikrofonua aurrera tuko
0: da. A ver, entzuten den.
1: A ver,
0: Hombre, nik entzuten dut, baina ez dakit mikrotik entzuten dena edo nere belarritik entzuten dena. Bueno, ba, oraintxe bertan, bostak eta hogeita bost minutu, animo, euri jasa honekin, eta animo batez ere errepidean baldin bazoz momentu honetan tentuz eta arretaz gidatu. Hemen Britney Spearsen musika atzetik, eta gaur, bueno, ba, bere oso gertuko pertsona baten inguruan hitz egin behar dugu, zehazki bere semearen inguruan. Baby,

0: Ze badirudi Nepo Baby berri bat jaio dela Britney Spearsen semeak famatu izan nahi du mai?
1: Ba bai, ala da, ala inesan dozu moduan Nepo Baby oso famatu baten inguruan berba inbierrak hau, eta
0: bueno, oso famatua da, semea edo ama, ze nik semenun ezagutzen.
1: Semea itxen dabil, hor dabil bidia itxen, bai, bai, ze azkenengo hilabetietan eta azkenengo astietan beran aurpegisa eta beran izena txoko askotan irakurtzia tokau jata, bera izango zan, Jaden James, deitzuriko semia, hogei urte bestarik estalka Jaden Jamesek, dala Britney Spears eta Kevin Ferdi Lenen seme txikizena, hola da beran haitxan izena, karo.
0: Federline zan.
1: Federline, bai, Federline, bueno, ulertzen da, ez?
0: Bai.
1: Urte askotan, egonda eskutuan, bizitza nahiko, ba, pribaua aukidau.
0: Hau zer da, Britneyren zarrena...
1: Ez, hau da gaztiena, bestia da Sean Preston.
0: Vale.
1: Hori da,
0: bere semez, gazteena da, hau, nola da, James, ez, Jaden James.
1: Bai, pixka zaila, ze bi zen daska, ez? Hola, ez
0: dut bat Jaden James, bai. Nezako, bueno, gira da, bueno, vale.
1: Bai, bueno, Jaden James, edo Jaden bakarrekan deitzuko zau. Gauzia da, da hori, urte askoan egon dela pixkat fokuetatikan kanpo edo, ze beran gurasuek, ba, alik eta bizitzen normalena emoten zaiatu dia, ez? Baina, 2006 honetan, fokutara itzuli da bera, Parisko Fashion Weekend, ba, anaiakin batera desfilau da belako, hortikan ja jende guztiaz izan, ba, beran inguruan berbetan, eta gerora, ba, beste marka handi batzuekin bebai ikusi dugu, bat iorren agertu zalako, gero Mac Cosmetic produktuak bebai patrozinatzen, eta hortxe ibili da, ba, Jaden James, beran bidia poliki-poliki aurre
0: da itxen. Bere bide hau egiterako garaian, markekin eta ba, kontratuak eta hori, dena da Britneyren semea delako, edo benetan talentua dauka, bastakit moda munduan, eta bastakit influencer bezala, bastakit zeizan nahi duen zehazki, pixka denetik, ez, ikusten dudan
1: abatik. Pixka denetik nahi dau izatia, eta berak emondako entrevista askotan, berak esan dau, beti zerbait frogatu behar dudala sentitzen dut, naiz eta ezer frogatu beharrik ez izan.
0: Ja, hombre, hori da, Nepo Baby batek daukan, esan dut, azkenean, privilegio askorekin jaio den pertsona bat izan da, ba, egia da, gero, jendeak zalantzan jarriko duela era, ea, hori lortu duen bere talentuagatik edo
1: claro.
0: Izateagatik ba, den pertsona.
1: Baina berak nik ustot bi alor honek ba, jorratzen dituala, ze hemen dator albisterik potoluenak. Berak ez da nahi beran burua soilik ba, Britney Spearsen seme moduan aurkeztia nahi, eta ez da nahi ba, modelo lanak eitxia bakarrikan, ze Jaden James musika munduan sartzen dabil. Poliki-poliki, hasia beran bakarlari karrera hori musika munduan, baina karo, ondioken ez dugu ezagutzen beran kantarik SSB. Hau da, albiste guztietan edo edabide askotan irakurri duten titularra izan da, Britney Spearsen semia musika munduan sartu da, baina ondioken ez dugu plazaratu SSB. Orduan pixka tarrarua izaten da, ez?
0: Ba, justu, albiste ateratzea oraindik bere musika entzun ezin dugunean, ez? Imaginatzen dugu, ez dakit, estudio batean edo hariko dela, gauzak egiten.
1: Karo, horrego naiz pizkatarakatzen, eta gauzia da 2024 urtean, baberak txikitatikan jotzen hau pianua, eta 2024an azizan produktore lanetan, ekoizle lanetan, eta musika zati batzuk bebai igozituan beran sare sozialetara, baina handikan gutxira bai itxuria damutu inzan, eta musika zati guzti horrek borra huen ditxu.
0: Nahi zuen zerbait, obea lortu ez, eta momentuz egin duen ez zaio gustatu.
1: Hori da, ez jako gustau. Eta gauza da, urtarrila honetan, 2026 urtarrilean, Britneykin batera, estudixo baten ikusi dutela, eta itxuria Britneyk, ba, beran semeari ba, laguntzen da bilela, eta Britneyn, ba, lehengo lanetan, ba, ekoizle lanetan ibilizan, ekoizle horrekin, harremanetan jarri da bela beran semia, eta hortxe darela COC eitzen. Ez dakik bondiokan, bueno. Aurten entzungo dugun, ba, Jaden Jamesen COC, baina, karo, jendia zide esaten, Britney ama moduan aukitxa, ia beran seme txikixenak bebai, beran aman bide horretatikan jarraitzuko daben, popan erreginetako bat aukiko daben ardatz, baina berak esan dau, argi lagadau, Queen dala beran talderik guztokuena, eta akaso musika Ba, hortikan joango da.
0: Bajai dugu orduan, eh?
1: Claro, ondiokan ikusteko dau, a ber...
0: Bueno, a ver, quiero igualando da hola, baino, referente bezala, berak esatea Queen dela, hola...
1: Bai, bai, hola esan dau, eta gero esan dau larogoi garrena markadako, ba, musika rock estilo hori dala, beran, gustokuena, bueno. Beraz...
0: Ba, ikusiko da ziateatzen den hemendik, nik esan barra dukat mai, oso ados nagoela... nola zen, Jaden Jameson erabakiarekin. Hau da, berak aprobetsatu nahi duela, bere Nepo Baby
1: bai.
0: Kategoria hori edo titulu hori esango dugu ba, ezagutzera emateko eta pixkat baita zeresana sortzeko. Ze aurrekoan entzuten nion influencer bati esanez ez zegoela bat ere ados artista bat, bueno, artista batek ez, barkatu artista baten edo famatu baten
1: horrek.
0: Famatu baten semea alabek erabakitzen zutenean edo pentsatzen zutenean onena zela anonimatuan bizitzea, ezerrez partekatzea, hau da, bereien bizitza, ba, isilpean eramatea. Eta etzegoela bat ere ados, ze azkenean, pertsona hauek, euk edute, privilegio bat dela, segulako dirutza, bai. Kasu askotan, eta bueno, ba, dena...
1: Baldintza honetan darela, edo bizitzea, bintzat badutela, erramintxako
0: ba, gutxienez, influencer honek zioen, gutxienez, guri zor digutela, fantasia pixka bat bai. Ematea, eta bueno, ba, horre, ez dakit, ba, musika egitea, edo aktore bezala goza probatzea, edo reality batean sartzea, ba, ez dakit, gutxienez, guri edukia emango
1: hori
0: digun gauzak egitea.
1: Nepo baby on bat izatia, ez? Bueno, ba, ikusiko dugu, ia Britney Spearsen zametxik isenak, Jaden Jamesek, ba, Nepo Baby tasun hori, ez zukutzen daben, eta moten dauzkun fantasia pixkat.
0: Gu alde!
1: Gu...
0: Alde, Nepo Babyen alde, eta hauek fantasia ematearen alde. Mai eskerrik asko,
1: zuari.
0: Eta jarriko dugu Britney Spearsen kanta bat, ez da aprobetsatuz bere semea musika mundura, ba, badatorrela.

0: Britney, bitch.
1: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: kanta hon bat beti izango da ona, Katamaloren betazalak erauztean. Baina kasunetan, eren egun donostiarrak heldu zaizkigu bertsio honekin, eta, bueno, ba, itzela, gu engantzatuta, jota engantzatuta, ba, kanta honetara. 20 minutu arratsaldeko seiak izateko, eta orain, bai, zuei emango dizuegu hitza, ez, badakigu desiatzen zaudetela, ba, zuek ere hitz egiteko saio honetan, ze hemen Maitetanik asko hitz egiten dugu arratsaldean zehar gehiegi. Eta gainera gaurko eguraldi honekin, euri jasa honekin, autopilaketak ditugu, arazoak errepidean, babeida. Guazen egunari buelta ematera, eta merezi duzuen soinu banda jartzera. Orain zure momentua da, kanta bat eskatzeko, nahi duzun kanta eskatu dezakezulako WhatsAppen 688-60-5050 zenbakian.
1: Ala, xeda, jun pentsatzen zea bestin nahi duzuen entzutea, bueno, joa.
0: Gehiagi ez pentsau,
1: Ez, iru minutu, zemat irauten da dudatorren kantak.
0: Iru minutu eta iru segundu.
1: Ba, hor xeak azue, hori aprobetxau biado zue zuen, ba, abesti horrek eskatzeko, betiko moduan, ba, 688-60-5050 zenbakira bidalitza, baina hori ba, audixo bitxartez guk naixau izaten ditugu. Audixo bitxartezkuak.
0: Gehiago konkistatzen gaituzue audio bidezko mezuekin.
1: Naiz eta, ba, idatziz bidaltzen baldin badituzue, ok. bai, ontzat emongo dugu.
0: Ok, baina, bos bat.
1: Ze giro dauan hor kanpua, noin lehiotikan begira gabiz.
0: Atzonera amak esan zidan, mai, esan zidan, alain bihar botak.
1: Bihar botak, bihar karo. Botak. Bihar goretek
0: zonbait. Eta kaso egin nion.
1: Zure amari, a ber. Joder, kriston botak, Horrek impermeablea dia.
0: Timberland da.
1: Ez dakit, bai izan alda, Timberland.
0: Timberland hon batzuk Gore-Tex, markakoak edo Gore-Tex
1: Alainen botak alde batera lagata. Zuk zea beste entzutia nahi dozu. Zea beste nahi dozu entzutia atzalde gris honetan. Bueno, ba, hasi zuen kanta eskari horrek bidaltzen gure betiko zemakira. 688-60-5050-ra.
0: Ba, guazen, atzera kontua martxan jartzera. Ba,
1: irubi bat eskatu kanta.

0: Iru minutu eta iru segunduak. Hortxe, esan dizuegu, eh? Iru minutu eta iru segundu irauten zituela kantak, eta kanta horrek iraunden bitartean egon gara bazuen mezuek irakurtzen, entzuten, eta bueno, ba, joan gara batzuk jasotzen, apuntatzen algenituenak, eta entzungo ditugu eta irakurriko ditugu, maize, ba, bastante dago, eh?
1: Hori bai, eskerrik asko idatzi dozku zuen guztieri, eh? Daneri! Bueno, aziko gara entzuten zuen eskari honek.
2: Kaixo, Elena naiz Zubietatik, jarriko zenukete Kebedoren al golpito, aio.
0: Eskerrik asko, justu jarri dugu duela, ez dakit, ordu erdi, Elena, goi, igual.
1: Oigala, gutxi.
0: Bueno, la gutxi hori da, bostetako orduan al golpito kanta jarri dugu osorik.
1: Bueno, bueno, beste batekin joango ara.
3: Kaixo, arratsaldeon, hemen Markimex hemendik, euraldia bosteko, nahizta eurilla izan. Bagoiaz, kantatxua deskatzen, sonoton belena epini dizu zeo zer, buena garateiko lankideentzako. Hau pasuek, ben aurragu!

0: hortxe zuek eskatuta sorotan bele asko gustatzen zaizue, badakigu, eta hementxe, ba, zuen desioak betetzen ditugu.
1: Beste batekin joango gara, Aladino, Atxaldeon, Alain eta Maite menago afaria preparatzen, eta aspaldiko kanta bat eskatzea gustatuko litzaidake, Nelly Furtadoren Say It Right.
0: Bueno, hau da temardo bat.

0: Mai kanta honek, ostra, 20 urte bete zituen uste dut duela, ez dakit hilabete batzuk edo ze, 2006ko abestia da.
1: Ni akordatzen aiz, nik hau MP3an nakan.
0: Bai, nik ere bai, iPodean nukan abesti hau, eta sartzen da ikaragarri ondo. Nelly Furtado, say it right.
1: Beste batek dino, bioza beterik, Brigade Loco izaroren zat.
0: Opa, ba, eskerrik asko kanta hori eskatzeagatik, Brigade Loco baita ere.
1: Beste batek dino, kaixo zuek, dago abesti bat todo guapo Teo Lucadamoren Fiesta Amor.
0: Fiesta Amor Teo Lucadamo. Bueno, Teo Lucadamo, ez baldin badakizue gainera, agertzen da aktore bezala La Bola Negra pelikulan.
1: Eta demora askuan, agertzen
0: bai, da. Bai, osea, ez toko la paper protagonistarik, baina egia da, desiente agertzen dela pelikulan zehar, ze hor dago protagonista baten gandik gertu.
1: Hori da, guazen aurrera eitzera.
2: Arratzen zion, kaixo. Ya, Dua Lipak eta Elton Johnek abesten duten, bueno, batera abesten duten abesti hori, Cold Core Heart, bihotza.
0: Bueno, ze kanta ona, Cold Heart, saiatuko nahi zuri topatzen ze hori, vale. Berandu gaso dugu eta ez dute denborarik izan.
1: Eta, bueno, jarraitzuko aurrera, zuk ondiokan nahi baldin badozu abestin emate du beste eskatzia, saiatu eskatzen.
0: Hemen txe daukagu Cold Heart, Elton John eta Dua Lipak elkarrekin egin zuten kanta. Berez, Elton Johnen kanta baten, bueno, ez dakit bertsioa den edo moldatutako ba, emaitza baten, baina egia esan abestia oso goiz egon. Eta gaurko egunari ba, klasi puntu bat, elegantzia puntu bat emateko oso ondo sartuko den abestia.

0: hortxe zuen eskariak eta egia da oso kanta honak eskatzen dizkigu zuela.
1: Asko,
0: eh?
1: Asko dare, eh? Alain, ez dakit ez da zein aukeratu. Venga, beste batek Xabik esaten dozku, kaixo, 48.280 Karibe mesedez. Honek dira lekitxokuak, lekitxokuak, majísimos, eh? Majísimos. Eta, behitxu, beste batek esaten hau, eso, ze moduz atxaldia, lanetikan etxea bidengo, yes, eta azazen zehose entzutea nahiko gauen.
0: Bueno, ba, azazen musika nahi dutela, ba, hau, eh?

0: Bueno, hartze zuen eskariak azken bat irakurri dutzuteko moduan gaude, baina...
1: Bai, betxu, azkenengo entzungo duze, ondiokan jendia eskatzen nabilea.
0: Ja, bueno, ala ere esan dugu, kanta batek irauten zuen bitartean, eta hemen, claro, joaten gara gero, gehiago jasotzen da jasotzen, ez zindugula denekin, venga.
2: Kaixo, zutagarren zura argia, mesedez? Eskerrik asko.
0: Zutagarren zure argi eskatu dugu baita entzulo, ne? Bueno, ba, eskerrik asko denoi txalo zaparra da bat. Eskerrik asko imeste kanta one eskatzea gati, baina gaur jarriko dugu hause, azken aldien desente eskatzen ari zareten artista baten kanta da. Eta hemen txea aukaguz, entzun dugu pixka da esan dugu, hau guai dago, hau gustatuko zaie gure entzulei, eta nik uste dut horrelako egun batek, ba, eskatzen duen kantaketako bat dela. Teo Lucadamo, Fiesta Amor, bere London Tripping diskotik.

0: arreglado. Pantalón vaquero, bien apretado. Sí, nena, estoy afeitado. No, nena, no estoy en el mercado. Nubes de humo en el reservado. 5G, connection, estamos conectados. Cógeme de la mano y ya no nos separamos.
1: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
2: Aizue gauzatxo bat, gauza gutxiago edukitzeak ustekabeko ondorioa ekar dezake, leku gehiago, diru gehiago eta kezka gutxiago. Ez da beharrezkoa perfektu izatea zure ingurumen aztarna murrizteko. Nahikoa da gauzak modu automatikoan ez egitea. Hau Ihoberen aholku bada, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zu zaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
8: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
9: Let's go.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo, arratsaldeon, hau guzaioa da, zure arratsaldetako ba, konpainia, zure arratsaldetako ba, lagunak gara. Eta gaur hemen kanpoan behintzat ikusten gabiltzan eguraldi petralarekin, euri zaparra da honekin, ba, gu izango gaituzu bidelagun gutxienez zazpiak bitarte kontu askorekin eta aguna pixkatxo bat ba, argitzeko kontuak ditugu zuretzat. Ni Alain Perez, Bera Maite Garmendia.
3: Kaixo Atzaldeon.
2: Eta mai, gaur gainera, ba, egunero bezala, entzulei, beste aukera bat emango diegu, 100 eurotxo, 100 lerele eskuratzeko.
3: Hori da, ez izue pentsau.
2: Mai, gaur gainera, ba, egunero bezala, entzulei, beste aukera bat emango diegu, 100 eurotxo, 100 lerele eskuratzeko.
3: Hori da, ez izue pentsau.

0: ba, linea dana prest denak...
1: Amar linea baino gaixo.
0: Amar linea gau, ditugu, denak zabalik izango dituzu, deitzeko 9400122 hori bere ala izango da, baina gaur da urriaren 7a eta gaur artista batek 30 urte borobil bete ditu eta bera da Luis Capaldi.

Sekulako balada gilea Luis Capaldi gaur urte betetzen, Eskoziako Glasgow irian jaio zen, duela 30 urte esan bezala Luis Capaldi, eta aurra zenetik izan du musikarekiko interesa, 9 urterekin hasi zen publikoaren aurrean abesten, eta ordurako 9 urte zituenerako pianoa eta gitarra jotzen zituen berak, 17 urterekin aplikaziora edo musika igo zuenean, fitxatu zuen disketxe batek, eta horra hasi zen bere ibilbide musikala. 2018an lortu zuen nazioarteko arrakasta horrelako kantei esker.

Urtuko zeire ozin momentutan barru-barrutik abestutako abestietako bat Wish You The Best, Luis Capaldi. Bueno, berak esan dugu 2018 urtean lortu zuela arrakasta. Geroztik estudioko bi lan argitaratu ditu, azkena 2023an. Eta azken urte hauetan, bueno, ba, arazo desente izan ditu, pairatzen duen Tourette sindromearen ondorioz. Eta adibidez, bueno, Glastonbury jaialdian sekulako krisia izan zuen, krisia oso potolo bat, 2023 urtean okrezpanago. Horrek, bueno, estenatokietatik aldendu zuen, bi urtez egonda estenatokirik zapaldu gabe, baina pasaden urtean itzuli zen musika mundura, eta espero balaister Luis Capaldiren musika gehia.

0: Bagaur Luis Capaldiren urte bete zeguna, abide batez badakizu da Peter Capaldi aktore mitikoaren lehen guzua. Igual izenagatik ez, baina jartzen baduzu, googleatzen baduzu Peter Capaldi, aurpegi hori mitikoa da, osea, pelikula asko egin ditu, telesaia ezberdinetan ere egonda.
1: Doktor Jun agertu da.
0: Nik duela gutxi Apple TV ikusi nuen telesail batean berazen protagonista. Esan berra daukat. Bai, bueno, ba, besterik gabe hola bitxikeri bezala. Gaur Luis Capaldiko 30 urte.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Denok pixkanaka goruntz goaz, eh? Eta hau mundu guztiak ezagutzen duen balada ikaragarri horietako bat, Luis Capaldi eta Someone You Loved.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Urtuta uzten digun kantaketako bat, Someone You Loved, Luis Capaldi gaur 30 urte borobil betetzen, eh? Luis Capaldiko 30, eh?
1: Ba, nere kintakoa da.
0: Zure kintakoa, eh?
1: Fíjate. Zer gauza, eh, Alain?
0: Zer gauza. Nor dago beto zu edo bera, 30-rekin?
1: Ba, zuk esan goztazu, nik ez dote zebe zan bihar.
0: Ba, esan barra daukat. Zuzo dela beto.
1: Ai, eskerkazko,
0: Seiak eta 9:09 dira, eta trafikora goaz, badakigu gaur, eguraldi petrala dugula, euria protagonista Euskal Herriko hainbat eta hainbat txokotan, tartean hementxe gugau den tokian, Donostian, euri zaparrada latza ari du momentu honetan.
1: Zaparrada hau.
0: Bai, eta errepideak nola ditugu, mai?
1: Babetxu, Bizkaia hamarrean Bilbon furgoneta bat irauli da, eta hori dela eta ba, eskumako erreia itxitxa dau, eta autopilaketak ondiokan jarraitzen dabe, eta bestalde Bizkaia hogein derion aire porturako bidian auto bat erreietik urten da, eta hori dela eta ba, eskumako erreia itxitxa dau, eta autopilaketak bebai pilatzen doiaz bertan, eh? Bizkaia hamarrian Bilbon eta Bizkaia hogeian derion.
0: Bueno, ba, hortxe arazoak Bizkaia aldean, eh? Kontuz mesedez arretaz gidatu, ba, giroak ez duelako laguntzen, errepidean ba, gauzak ondo joatea. Animo, eh? Horre autopilaketetan baldin bazaudete, badakizue gusaioa jarrita, ba, saiatuko garela hemen zuei konpainia egiten. Hori errepidetik, eta bagoa seguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, eguna amaitzeagin batera, alaxe jarraitzuko dugu, oin momentuan dakagun eguraldi petral honekin, eta baitxu esango dutzu eta adibide Santurtzin 18 gradu darela momentu honetan, Arrasaten 16 eta esango dutzuet Iruñean 18 gradu ditugula. Biharko egunari begira ze bihar ostegunean, ba euritza jarraipena aukiko dau, eta hori bai temperaturak apur bat bajatuko dira.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza eder.

0: Gazteen atalean.
1: Bueno, aguazen eguraldi honi argitasuna jartzera. Entzun nahi duzun musika horrekin eta haze kanta datorren jarraian. Merina Gris Donostiatik eta Lekunberritik Gorka Urbizu elkarrekin egintzuten kanta hau eta guezkara aspertzen. Eze kanta bat ona denean, ona da eta edozein momentutan sartzen da ondo. Ordu berri hau, ba, guazen energiaz jarraitzera. Tesla bat zutan izenekonekin.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Kanta udatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean,
1: galdu

0: parada ikaragarria jaso du Ea Maizen kanta berriak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizuler Maiuren eskutik. Top Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, gu.

0: Bruno Marsen klasiko bat berreskuratuz hementxe Gazteako Arratsaldean, Locked Out of Heaven, eta guri ze ondo sartu zaigun azken minutuetan, badaukala The Police-en rollo bat, eskutsu bat, eta hortxe entzun duzu. Aizue, ez dakit gogoan duzuen pasaden astean, eitzegin genuen emakume baten inguruan, Estatu Batuetan... Hor, esango dugu, eriotzaren korridorean zegoen emakume bat, baino hortik libratu zena injekzio batzuek etziotelako la gehiagi funtzionatu.
1: Ala da, azte bete pasau da Krista Paiken esekuzino zaiaketa horretatikan, pixkat ez baldin mazari entera, gula kokatze aldera, emakume hau eriotzaren korridorean egonda hogeta marru urtez, laro hogeta ma bostian, ba, emeretzi urteko Colin Slimer deitzuriko ikaskidia torturau eta hiltziarren, eta asuntua da oindala astebete iraiaren hogeta marrian esekutatu inbiar zutela, ba, bi injekzino de injekzino mortal bat, ba, sartuta berari, ez? Bueno, azkenean amaitu zeben bi injekzino jartzen, eta alatabe Krista Paik esan hil. Hori bai, ba, gelditzu zan, bueno, ospitalian, ba, geizki, koma batian moduan.
0: Injekzio, era horretako bi injekzio maten dizkizutenean, nola geratzen zara?
1: Ba, geizki, bezki, gauzia da, pentabarbital deitzuriko, ba, dosi hori emozotzen bi aldiz, baina emakumea, ba, arnasten eta berbetan jarraitzen zeban. Itxuria zain barneko kateterrakin arazoak egon ziren, eta botika esan bihar bezala odolera iritsi. Eta esan duguna, ez? Horren ondorioz, ba, besuetan bai aukizituala erredurak eta alako gauzak, eta ospitalian mantendu da edo egonda, ba, aste betez, inkonsiente eta arnasketa, ba, artifizialarekin baliatuz, ezin zan bere kabuz bizirik mantendu, ez?
0: Azte guztian zehar ospitalian hor.
1: Karo, bere inkonsiente zeuan, baina ja. Esan aldo sufritzen egondala, ez? Horren aurrian, karo, tenezin pasau da gauza guzti hau, eta gobernadoriak esan zeban, ba, urte horretan zeren ejekuzio guztiak, ba, atzera bota dituz, itxuria metodo hau ez da onena.
0: Baina, oso eraginkorra erakutsi dute, bueno, behintzat kasu honetan ez dela.
1: Ez, eta, karo, gauzia da, hemen datorrela galderia, ez, ze pasatzen da esekutatu bihar zuten pertsona batek esekuziotik bizirik urtetzen maldin ma da, hau da, ze demontra pasokan.
0: Barkatu egiten zaio, atzeratu egiten da bere esekuzio hori ze gertatzen.
1: Claro, jende guztiak esan hau azkenian, Krista Paik hau urten da, ba, esekuzio movida guzti honetatikan, eta gauzia da, azte bete pasau da nian, esnatu indala. Azte bete honetan, osea, azte bete pasau da, eta gaur esnatua Krista Paik, eta azida berbetan, ia ze moduz pasau da ben, ba, azte guzti hau, eta hori guztia, baina,
0: karo... Igual galdetu du, nun nago, zeruan, infernuan, segurazki infernuan.
1: Jendia azida esaten da, pixkat, destino final pasau jakona, ze, azkenian zuk eriotzari, ba, alako toreo bat egin dotzazu, bai. Ez?
0: So, egin dio, hori, eriotzari so.
1: Baina, karo, ze pasatzen da, asunto guzti honekin, ze oin, ezingo dabe, o berriro hilbia dabe, berriro jumia ekartzelara, ze de montre pasauko da.
0: Legeak zer dio kaso hauetan?
1: Bueno, ba, legiak esaten dau, berriz eman biako zotzela injekzio letal bat, baina honen aurrian Paiken abokatuek esan dabe, ba, igual, ez dela biderik onena, ez? Berriro gertatzen bada alako zehose. Ba, itxuria ondiokan hor investigatzen dare, edo horren inguruan berbetan dare, baina ziurrenik kartzela zigorra eskatuko dutzela, bizi osorako kartzela zigorra. Hau da, Krista Paik ziurrenik berriz bueltauko dala kartzelara, eta horremongo da bela, ba, beran biziko azkeneko egunak.
0: Badirudi, ez dutela hilko orduan, eriotza zigorrori ez diotela aplikatuko.
1: Claro,
0: ez
1: que zan dugu Teneziko gobernadoriak atzera bota dituala, ba, urte honetan aurre ikusita zeren gainerako esekuzio guztiak. Orduan, igual, hemen Tenezin Krista Paik esan da legia aldatuko dabeen emakumia. Zai, ikusten malde madabe, ez dala eraginkorra injekzio honek erabiltzia, ba, izan alda punto eta parte bat edo.
0: Ostra, bueno,
1: infekzio punto bat izan alda.
0: Berak ez dakigu zesan duen, hau da, pozik egongo litzateken horrekin, hau da, bizirik jarraitzearekin izeta kartzelan izan bizi guztirako.
1: Ez que estakit.
0: Ez movida bada, eh?
1: Zuk bada imaginau. Indosu hau, oindala hogeta mar urte inzinuan hau. Pasaudosu, hogeta mar zure bizitzako hogeta mar urte kartzelan.
0: Hogeta mar urte kartzelan, eh?
1: Gero, ostra. Urten zara hortikan, esekuta boimia zintxuen, eta alatabe eriozari bi aldiz rekorta windowsu. Osea, rekortadore baten moduan ez dago,
0: Epa!
1: Eta, karo, oin ze pasauka da.
0: Ze gauza komplikatua.
1: Ondio garen, ez dugu ikusi bez, edo ez dugu entzun Krista Paikek esan da bena.
0: Ja.
1: Daek iguna da, esnatu dala, eta beran medikuekin eta abokatuekin berbetan da.
0: Bueno, honek igual balio lezake baita, estatu batuetan planteatzeko ea eriotza zigorrak zentzuri daukan, edo hori berrikusi beharko litzateke. Bueno, momida latza, hori estatu batuetan, pasaden astean albizte izan zen Krista Paik, eta gaur esnatu eginda bi injekzio letal jaso ostean, ba, etzelako hil, eta hor koman egon dagero, berriro, hor esnatu eginda, eta itzegin egindo. Bueno, ikusiko dugu zegartatzen den kasunetan. Mai eskerrik asko, aurrera goaz artista honekin, bera da Taylor Swift.

0: bere The Life of a Showgirl diskoan doa, hau izan zen lehen da biziko singela, eta disko honek orain deluxe edizio bat izan du, Encore deiturikoa, eta bertan kantau doa.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, Gu!
0: Baraintxe berta munduko kantarik entzunenen artean daukagu abesti hau, Taylor Swiften kanta berria da, eta deluxe edizio horretan doana, Patient Zero deituriko hau.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
6: Garai honak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat, ez? Bat.

0: Ba, Maixa Teixiarren kanta mitiko hau berreskuratu zuten 2020an Esne Beltzak, bueno, Xabi Solano izan zen, ez? Bai. Xabi Solano eta Nogenek egin zuten iluntzean kanta honen moldaketa. Oraintxe bertan 25 minutu 7etarako eta iritsi da momentua, nahi baduzu behintzat 100 euro eskuratzeko. Horretarako telefonoz deitu behar diguzu betiko zenbakira 9-4-0-1-2-2-2 da. Deitu eta parte hartu gure lehiaketan 9-4-0-1-2-2 zenbakian gaude. Atzo estreinatu genuen objektu berria, bota dugu hainbat bider, eta nik uste dut, bueno, pixkanaka ja forma hartzen goazela objektu honi, ea gaur, banatzen ditugun 100 euro, Mai.
1: Ziaro ezberdina da aurreko astian...
0: Aurreko azertzen? Ah, patina.
1: Hori da, patin bat. Esan ginuan, gure objektu berri hau, harina da, haundixa da, dakan soinuan dako, eta esan ginuan bebai, Euskal Herriko etxe askotan topatzen dugun objektu bat dala, naiz eta gero kalien bebai erabiltzen dugun.
0: Hori egia da. Bai.
1: Ez dakit zeo zer eixo gota ginoan.
0: Erabiltzen, bueno, esango nuke, erabiltzen dela etxean auki daiteketara, erabilera bat eman dieza jokezu etxean, baino oso ondo dago kalean erabiltzeko.
1: Ja, bai.
0: Horrek, pista bezala balio du, eh?
1: Ema vuelta batzuk. Alain, ez dakit ondo irutxuko jatzun, ja botatzen maldin badago objetu auta ula gainera.
0: Bai, noski, kenduko dut ja...
1: Zeba daki, bueno, gure entzule batzu eri, ba, gero kostau itxan jakuela, ba, ez baldin badabe entzuten objetua, ez da bede ditzen.
0: Ja.
1: Baina jun, apuntatzen gure telefonoa zemakixa. 9-4-0-1-2-2
0: Hori da, ez deitu tabletera WhatsAppera, ze hori beste zenbaki bat da, deitu behar diguzu, 9-4-0-1-2-2-2 zenbakira. Laua atetxoen zenbakia. Hau da gure objektu berria, atzo estreinatu genuena, bere soinu hauxe. Bueno, entzunda. Ordo bail maite bota eta bota objektu hau. Esango dugu aurreko baino arinagoa dela. Eta baino ez da txikia, eh? 9-4-0-1-2-2-2 gaude. Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Idoia.
0: Eta nondi ditzen diguzu Idoia?
1: Zer modu.
2: Gasteiztik.
0: Zer bat ediz egin dizute broma hori, Idoia zer moduz esan?
2: Bueno, ez da broma desatxegina, orduan.
0: Ja, egia da,
1: bueno,
0: kanta oso nadela, kanta da ikaragarria,
2: Kanta oso nada,
0: oso nada.
1: Idoia, galdera bat, zer moduzko eguraldi xau Gasteiz aldian?
2: Euria
1: xa,
2: Euria bota eta ezkertzekoa
1: da, gira, zain. Ai,
0: bera, mentxe daukagu atzetik, klaro, jarriko diogu Idoiari bere kanta ofiziala, nola ez? Orduan, euria, euraldi txarra, ez hor, nahiko tristea, goibela.
2: Bai.
1: Gasteizen biharzan, Biharzan ze oso zikua zauan, landa eta inguru hori zikua zauan.
0: Bai, tokatzen zen. Ondo entzun duzu Idoia objektuaren soinua?
2: Bai.
0: Bale, eta hartu diozuia tankera forma?
2: Bai, uste, proposamen bat
0: dut. Txin, Idoia gozo bat. Bueno, ya está, ya broma eginda, ya jarraitu dezakegu. Nahi duzunean, zure apustu, Idoia.
2: Eguraldia lagun, euritakoa esango dut.
0: Ai, euritako bat, vale, osea.
1: Guardasola, aterkina.
0: Aterkia edo euritako txamarra.
2: Ah,
0: vale. Aterkia.
2: Paraguas.
0: Vale. Eske, euritakoa, segunda nun galdetzen duzun, ezberdina. Netzako euritakoa adibidez da, xira bat. Xira bat, xirari ditzen duenik euritakoa. Euritako txamarra bat izango litzateke. Baino kasu enten da, aterkia.
2: Hori da.
0: Vale.
1: Vale.
0: Aterkina. Idoiaren apustua.
1: Ez da hori,
0: Idoia, eskerrik asko itzagatik. Beste lineara goaz.
1: Kaixo,
3: Atzaldeon,
1: zenekin gare berbetan.
3: Susana Martinete.
1: Susana, zer modu zure eguna?
3: Bueno, ondo.
1: Ondo?
3: Azi da, denpora txarra dendari zientzako, ba ondo, erropa saltzeko.
0: Zur, ze garaitako azara, zer zara gehiago udatiarra, guztaren zeizu udazkena nostalgika zara, zer roietakoa?
3: Ah, ni daneta horitzena. Zuketolan guztokoa bat edo besti.
0: Ja, baina badago jende adibidez udan zorion txujartzen dena plan asko, eta gero neguan ja tristexamar, zuri eragiten dizu baita guraldiak?
2: Ez.
1: Bate.
2: Plan diferentik egiten diren, depende den polita, listo.
1: Hori da.
0: Burdinezko emakumea.
1: Oso ondo, Susi. Susi,
0: a tope. Ba, Susi.
1: Bota zure postua, zeurtu zudala.
2: Ba, Cantimplori, pentsabot.
1: Cantimploro.
0: Al loro, eh?
1: Al loro, Cantimploro.
0: Cantimplora asko ateratzen da baita postu ez, eh?
1: Zekaro.
0: Cantimplora bat.
1: Esaten dugu askotan guk urra asko eraten dugula, eta hemen aukitzen dugula gure Cantimplorak.
0: Bai.
1: Baina
0: ez da Cantimplora, Susi, ez da hori.
2: Vale, va.
1: Agur, agur.
0: Bueno, ba, ez da bide hori. Osa, ariñagoa da, Cantimplora bat, baina ariñagoa.
1: Berrez botako dutala,
0: eh? Bai, botako dugu, ze nik uste dut entzulean eko despista duta ditugula. Oazen ondo entzutera, objektu hau. Mikro eta denan ere itxi egingo dut, objektu aliketa obekien entzuteko. Hau da bere soinua, Maitek goitik botako du, hau da. Ez da oso erreza apurtzenko, ze...
4: Eta hoin apurtzen badaz,
0: Bueno, pixka jetxi, ze hain goitik ez hortik, vale. Botako dugu, ba.

0: Azkena,
1: Ba, entzunda. Ea orain pixkat gerturatzen garen, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Hau, bakaixo, zendaz gure izena?
2: Eider.
1: Eider, nundik zabiltza deika, Eider?
2: Ba, ointzen momenten Bilbotik nabil.
1: Bilbotik, baina ez du nungoa zara?
2: Ne, Alonsotegikoa.
1: Alonsotegikoa, behidaze ondo, bale. Ba, primeran, Eider, zure egun ondo joan da, egun euritxu hau?
2: Euritxoa, baina ondo.
0: Gustora.
1: Ondo.
2: Bai.
1: Hori da jarrera.
0: Oso ondo,
1: eguneri,
0: Eider.
1: Ba, aurre egiteko.
0: Hori da, burua beti gora, Eider.
2: Hori da.
0: Bota zure apostua, ba, zehurtu zudala.
2: Nik botako taper bat.
0: Taper bat,
1: el club del taper. Bueno, mai, ez zuten ni broma egiten ze originalak, venga.
0: Gara, literal, kuin batzu. Bueno, baina behintzat, Eider barra itxen dau. Hori gustatzen jaku, Behintzat, irri barri bat ez zaratzen
1: maldima. Taper batek, mira, nik pista osuna bota dut, ze Susana eta baita Eider dabiltzen ere pista jarraika. Ze, claro, etxean erabili dezakezu, baino, igual kalera aterako atzera... esan dut. Kalera aterako garaian. Karo, zentzu gehiago dauka.
0: Claro. Eider!
1: Taperra!
2: Esta.
0: Baina eskerrek asko ditzi arren.
1: Agur. Venga, beste linea lagoaz.
0: Kaixo, Atzaldeon.
2: Kaixo.
0: Zeinekin gare berbetan.
1: Segundu txo bat.
0: Kaixo?
1: Segundu txo bat, bi linea sartuzetik gula aldi berean. Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Atzaldeon, zeinekin gare.
2: Ametxekin.
0: Ametx, eta nondik handaitzen dozkozu?
2: Donostitikan.
0: Donostiko ametx. Ametx, zure eguna ze moduz, junda, ondo?
2: Ondo?
0: Bai.
1: Ze hau txpolitza dukazun, ametx. Bai,
0: oso bizixa. Oso bizixa. Bueno, ametx, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Eta ustez da plastikozko botila huts bat.
1: Plastikozko botila huts bat, gauza konkretua, claro, izan daiteke, plastikozko botila huts bat, kalera eramaten dugu, igual, ba, gimnasiora, venga, plastikozko botila bat.
0: Amets, zatoz jadan igana, ez da amets, ez da, baina ezkerrik asko ditzi arren.
1: Agur, gero arte, ez da torra, amets, bueno, ba, beste linea goaz, kaixo? Arratxaldeon, orain bai, orain sartu zaigu zure deia, zelen bi horre kolatu zaizkigu. Zein da zure izena?
3: Bai, Iker, Izarrako.
1: Izarrako, Iker. Bueno, gure entzule fidel hoietako bat.
0: Bai.
1: Laizter emango dizugu, Iker, platinum txartela, guko platinum txartela.
3: Ba, peira, inetunea izatik, eta zure nahotzen dut, eta... Pista errekuperazio baten dezakezue.
0: Bai,
1: behiko. Pista rekapitulazio bat, ez? Bai. Duzu, vale.
3: Bai.
0: Bueno, esan ginuan objektu hau oso harina da, esku batian bakarrekan ez dakabitzen, hau da, horatu mia dozu, eta etxian zein kalian erabiltzen dugun objektu bat da.
3: Horaz. Zaten bat pentsatu
1: baina etxean ez gara behar dugu, bai. Iker.
3: Bale, txubaskero bat...
1: bai, txubaskero
3: bat. Txubaskero bat. Bai, txubaskero bat.
0: Txubaskero ez da,
1: Iker. Eskerrik asko.
3: Bale, gertu egin.
1: Gura, jo, eta azken dei hartuko dugu.
0: Kaixo, Atzaldeon.
4: Atzaldeon.
0: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
4: Mikel Ermutik.
0: Mikel, Ermuko Mikel. Mikel, zemo duz Ermu aldia, nondo?
4: Ah, bueno,
0: naik
4: etxarto, baina bueno.
0: Ui?
1: Egura ditxarra. Ah,
0: petatzen abantxe hoze pasapatzula. Zu ondo zauz?
4: Mi ondo, bai.
1: Vale.
0: Bueno, ze susto, Mikel, jo,
1: Gura bustua, Mikel.
4: Bai. A ber, ez dakit ideiarik, baina zerbait izate arren izango nuke guardasol bat.
0: Guardasola, bez? Ermuen guardasola esaten da, beste batzuk esaten da aterkina. Mikel! Esta.
1: Esta hori, Mikel, eskerrik asko zure deiagatik.
4: Ea bihar
1: asmatzen dugun zer den hori eta 1 euro bidaltzen ditugun txokoren batera. Ea
5: gutitako pisu harintzeko gu da behar duzuna.
1: Megatagoazen momentuko kantarekin Karol G, Rusowski eta

0: Munduko kantarik entzunena uneotan Baby Wow izeneko hau, bueno, egia esan asko gustatzen zaizuen kanto horietako bat asko eskatzen diguzuelako eta guri ere bai. Aizu, kanpoan izan zara eta ozkaiurako iman bat ekarri duzu, ba, ondo, hogei ekarri dituzula, behar bada gehiegi ez, oroigarririk onenak ez du pixurik, argazki bat, historio bat, edo ezustean deskubritu duzun playlista. Hau, Ioberen aholku bat da, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
5: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
4: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
5: Bekain.
4: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Errudena izeneko kanta honekin, haizue, bost minutu baino ez, zazpietarako, orain, bealdeko lankidea gatoz, Ainhoa Vitoria eta Julen Idigoras saio berri batekin, eta gu bihar itzuliko gara, eguraldi honekin, mai.
1: Babitxu, zeatik estaldiak dinuan moduan, euriak du beti errudena, ze bizar bebai, eurixa espero dugu, euri txaparradak non nahi, Euskal Herri guztian ziar, eta horrekin batera, ba, eurixakin batera, temperatura pixka bat bajatuko da, eta 18 gradu, ba, 18 graduak izango dira temperaturarik altuenak.
0: Bueno, ba, gaurre nabaritu dugu, temperatura zertxo bai jetxi dela, ze azken egun hauetan nahiko sargori zegoen, eta nabaritu dugu hor temperaturak, bueno, koska bat egin dela bera.
1: Aldaketa bat aukida bera.
0: Biarrela ere, oraindik eta gehiago jetxiko da.
1: Piskatxo bat gehiago bueno, bajatuko dira.
0: Ba, bihar bueltan izango gara, Maite Garmendiarekin.
1: Bihar arteago.
0: Ni ere bihar bueltako naiz, jaso besarka daundi bat Alain Perezen partetik, eta agur esango dugu mai kanta hundi batekin gaur 13 urte bete dituelako jarraian jarriko dugun kanta ikaragarri honek. Pitbull eta Kesha Timber izeneko honekin 13 urte dituen kanta hoietako bat. Eta nik uste merezi duela saioa goian amaitzeak horrelako pieza eder batekin.
1: Ni bakarrekan gauza bat esangot.
0: Esan.
1: Wish you were.
0: Wish you were. Eman volumen honek merezi dut abiararte. Muxu bat, eio. Muah!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, urriak 7 dauzka, aste azkena dugu oraintxe bertan, zortzietako 7ak dira, eh? Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez dut hau superatzen, eh? Orain, aurtengo denboraldi honetan, Bealdea 7etan hasten da, historikoki lehen aldiz, beraz, horrexegatik, 8etako movida hau. Baina beti bestela, ohitura honak ez ditugulako galdu, kanta batekin, normalean hit batekin hasten dugu, saioa eta orain azalpen guztiak gaurkoa, potolo eta kargatua, datorlako ongi etorriak Bealdeara.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, urriak zazpi asteazkena, horretxe bertan zazpiak eta lau, Ainhoa Vitoria.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, oso ondo, pozik gaurkoa egiteko, jende, bueno, de xente ez dakit izango dugu, baina izango dugu.
1: Jendea izango dugu, egunero dugu, kompainia, ba, kompainia gara, entzuleak daude ere bai hemen, baina, imaginatzen duzu publikoarekin egiten dugula saioa.
2: Jo, hori
1: gustatuko litzaidaken. Bueno, bai, baina gero, karo,
2: ja,
1: kanta sartzen dugunea askotan lan egiten dugu, eta beste askotan egiten dugu. Rajatu.
2: Bai, egia datori ez denuen egingo, ez da.
1: Isili-isili egon gara, hori bai, Buried izeneko hau entzun dugu bitartean, Charges eta Hayley Williamsen arteko kolaborazionekin hasi dugu. Hau, zergatik Lauren Mayberryk 2019 urte bete ditulako, Chargeseko abeslariaren urte bete ezteguna da. Gaurkoan, Chargeseko abeslaria, ojo, niko ez dekien, tipak, zuzenbidea ikasi zuen, eta gero master bat egin zuen kazetaritzan, eta kazetaritza, inguru giro kazetaritza sari bat jaso du.
2: Bai.
1: Baina, bueno, hori
2: Chargesen
1: egiten duenaz gain.
2: Ja, ja, behera.
1: 2008an hasi zen talde hau, bueno, 2008an juntatu zen Ian Cook eta Martin Doherty-rekin, eta arezkeroztik Chargesekin, buelta kadabiltza disko berri batekin datoz, Roses izeneko lehen kanta bat atera dute, zaigu gehiagi gustatu, baina hemen entzuten dugu ere, bai? Egiari zor hemen atertzen den gauza interesgarri oro jartzen ibiltzen garelako egunero, baina gaur hit honekin hasi nahi genuen hau, Lauren Mayberry zorionak zuri 2019 urte puska hoiengatik. Gaurkoan ez da gainera eskuartean dugun gauza bakarra, Lier Larrañaga, gure kolaboratzaile eta lankidea, kaso hontan kolaboratzaile bezala estreinatuko da, gomendio batzuk ekarriko dizigu eta Lierrekin entzungo dugu Zarata, entzungo dugu distortzioa, joango gara beste genero garajeroago batzuetara.
2: Hori da, eta beste kontu batzuk ere bai, artista berri bat aurkeztu nahi dizuegulako, Duna izena du, eta Rusia Ideka kolektiboko, esango dugu, beste artista berri bada, Rusouski Ralfitxugun usar irumila artistekin batera, barituko dana Duna entzun ditugu, bere kanta batzuk, eta interesgarria da, gero xago jarriko ditugu bere abestiak, eta FKA Twix ere albiste da, FKA Twixek Xia Labu Faktoriari egindako demanda bat irabazi duelako, bueno, 2020an salatu zuen aktorea, eraso fisiko, sexual eta psikologikoengatik, eta orain, bueno, ba, klausula bat bertan bera ustea lortu du FKA Twixek, gero xago dendera kontatuko dugu.
1: Record Store Dayan komendio batzuk egingo izkizu gare, bai? Record Store Deia, Deieko Black Fridayaren inguran itzaringo dugu, Fontiz DC eta Rosaliaren arteko kolaborazioa zere bai, SSS taldearen kanta berrian zongo dugu, eta askoz, gauza gehiago kolaborazio bakarra ez da izango gaurkoa, baizik eta urrengo kanta ere bai, kolaborazio bat. Da, esan dezakegu, Marte Lasarte eta Belako. Ongi etorriak Bealdeara, esan bezala urriak zazpi gaur, asteazkena, zazpitan hasi dugu hau, eta bederatzitan amaituko dugu

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Disko berri aterako dute, beraien diskoa nahiko low-key izango da, nahiko suabea esango dugu. Orain arte egindakoarekin alderatuta gutxienez, nahiko lasaituta dator Kings of Leon. Boskotea, okertzen, laukote dira.
1: Ez da gizema dira.
0: Horain zertan, memoria zerien zaina, baukate portada bat, azalban duen lau agertzen diren. Hortik, berreskuratu dut. Bueno, Kings of Leonen, My Whole World izaneko antzun dugu, Kings of Leonek aterako du disko berria, lau dira, ikusten, disko berria aterako, nire gauza pertsona zen ja, asmatu nahi nuen barkatu. Kings of Leonek noiz aterako den disko hori, ba, azaroaren seian, Oh My Beloved izenarekin, esan bezala, disko lasaiagoa, soilagoa, baina benetan, ederra, My Whole World izeneko bezala, Kings of Leon, bueno, banda mitikoa, bat ematek ezagutzen ez aldi maditu,
1: Imaginatzen duzu?
0: Sex on Fire, izan daiteke. Follow Will, Neba, Anaiak, Neba ez barkatu, Anai lengusuak dira, danak familia dira. Eta Leon zen beraien aitona. Hori beti esaten dugu. Bueno, artista berri bat ekingo, azkin zo Leon ez dira artista berriak, baina artista berriak badazka guemen ere bai, hitak, betiko evidente horiek edo begibistakoak jartzen ditugu, baina artista berriak ere bai. Gaurkoan gainera, bat baino gehiago, baina orain lehenengoarekin goaz.
1: Lehendabizikoa Duna da, Rusia idekak fitxatu duen artista berria da. Bera katalana da, Argentinako familia du, 20 urte besterik ez ditu. Eta bueno, ba orain artista berria hau Barrusowski, Ralfitxun, Usar 3000en, bueno, ba kide bilagatu da. Ari gara ja, dagoneko bere izena batean eta bestean ikusten. Entzungo dugu lehendabizikoa eta geroxeago kontatuko biztet. Baina, bueno, epe txiki bat atera du bi kantekin, FMK eta Jura izenekoa, oso ezberdinak dira kantak, orduan, bueno, ba ikusteko estilo diferenteak jorratuko behituela. Entzungo duguna da Jura bestia, aurpegi zaurgarriagoa, beldurtiagoa, intimistagoa erakusten dau, kasu honetan kanta honekin, eta geroxeago ikusiko dugu bere puntu lotxagabea.
0: Duna da bere izena, Rusia idekaz zigiloak fitxatu du, eta hau da bere Jura proposamena Dunaren eskutik.

0: Rusia ideka aztegi joan Ralfitzu dago, Rusoski dago, Nusar Irumila ere bai, bueno, artista mordoa, esaten dute asko que Espainiar estatuko abanguardia guztia zigillo horretan dagoela, bat zigillo berean, topa dezakegu Duna izeneko hau, jura entzun diogu artista berri honi.
1: Hori da, Emotional Underground etiketaren barruan sartu dute batzuk. SoundClouden, wow. Bai, SoundClouden asizan kantak igotzen, eta angora biltzaiek bultzatuta erabaki zauna bestiren bat edo beste ateratzea, eta aurten atera bitu, kanta guztiak, lau abesti kaleratu zituen, eta orain Rusia idekak ba, fitxatu dau, eta eurekin batera atera dau FMK jura entzun dugu dagoeneko, eta orain entzongo dugu bigarren singelau, hau da igual gehiago nabarmendu dana, FMK Fuck, Marry, Kill, bueno, itzen singlak dira, eta nik uste egia da dala, bueno, oso evidente, baina entzundakoan bibi trexekin akordatzen zara, bai ala, bai, esango nuke, oso puntu lotxagabea dauke, bideoklipan ere babera lagunekin, bere bibi trexen hasierako kanta horren bideokliparen antzekotasuna edo bilatu dotzat, eta bueno, badu lotxagabe puntu hori, eta kantatzeko eran ere, bai, bibi trexen ahotxaz ere akordatzen gara. Hasiera kontzertuak eskaintzen Duna, Madrilen soldaut egitea lortu dau, eta orain Valentzia markatu, Kadizen, Bartzelonan ere egongo da, gurean momentuz ez, baina bueno, jakindakoan badatorrela gurera, abisatuko dugu.
0: Duna artista Bartzelonatik datorren artista bat, Argentinako sustraiak dituen arren, Bartzelonan hasi zuen bere ibilbidea, eta esan bezala jada Rusia idekaztegioak fitxatu du, horrelako proposamenei esker, Duna fitxatu behar duzun artista bat.

kentzen dutena espero gaurko behaldean, eh? Inkoreren txita uberaskuratu dugu airea izeneko hau beraien kanala diskotik, bigarren diskotik airea entzun dugu orain txebertan Enkoreko holtza zapalduko durako berriz oso egoera konkretu batean izango da eta hori ere bai kontatu nahi genizuen eten espazio sonoro urtzi iza teknikari eta ekoizle bilbotarraren estudiotik pasaden negozio eta estudioan eman dituzten urte hoiek ospatu nahi dituzte bosgarren urte horrena konkretuki estudioa zabaldu zenetik bertatik pasadira talde pila bat Bilboko estena elikatzen etengabe diarduen estudio bat litzateke hau eta gainera urtzi kasualitatez bueno kasualitatez ez baina Enkoreko gitarjolea zen beraz suposatzen dut horregatik ere bai Enkore animatuko dela eta eten espazio sonoroaren bosgarren urte horren honetan horro holtza gainera igoko direla, kafean zokian izango den festa, honetan bederatzi terdietan hasiko da festa, eta noiz zurriaren ama bostean izango da, atorren astean, eta bertan egon dira Enkore, esamezela, Dale Caligula, Mikosis, Mostaza Caricia, Mason, Sal del Kotxe, Super Kremaieras, Tok, Txopet, Otoi, Silitia, eta Zeba, talde guzti hauek, eten espazio sonorotik pasadirelako. Eta tira, ni ezinez joan, baina joateko moduko zerbait dela esango nizueke, eta bueno, urtzi ere bai hemendik pasada behin baino gehiagotan, eta hemendik onena opa diogu, festa hortarako eta estudiorako zer esanik ez. Ez taldearekin goaz jarraian, kanta berri bat atera dutelako, gogoratu Buru Bero izeneko diskoa, azaroaren 27an aterako dutela, eta lehen datak bota dituzte ere bai. Lehen data hoietan Bartzelona, Gasteiz, Madrid, Donostia, Bilbo eta Iruña daude. Diskoaren aurkezpen data bezala eskeleto entzuteragoaz, ez taldearen kanta berri.

zu azalera. Gerrizaka goitik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera. Iltzatua naiz.

0: Egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behaldea.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: 1936ko urriaren 7a Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: albuma da beraien izena, Bilbotik datorren taldea, bere Eder izeneko lan berriarekin, bertan zeo bezalakoak, entzungo dituzu, entzuten ari zara, bealdean entzuten ari zarelako, gaur urriak zazpi, zazpietan hasten dugun saio hau, arratsalde erdian hasten dugun saio hau, zazpiak arratsalde erdia dira.
1: Iuntzea.
0: Nik ez dut aguantatzen ordu batetan esaten dizun jendeak, arratsalde hon, ez ordu batetan ez da arratsalde, bakit arratsalde ordu batak dira, baina guerdia da.
1: Pero guerdia berez ez da existitzen.
0: Bueno, hori zuk esaten duzuna, guerdia erauten du irurak arte, arratsaldeko iruritatik aurrera ze. Ordu biak dira eguerdia ere bai, betidanik, bazkal ordua.
1: Ja, baina eguerdia bera ez da existitzen gure iztegian.
0: Existitzen, ez?
1: Esango nuke, ze.
0: Baina hor, euskaltzen dira askotan aipatzen ari gara.
1: Bueno, bai, guardi on, bai, erabiltzen dala. Bueno, nik ez dakit nondik entzun dut, ez dakit nondik atara duten.
0: Bueno, ba, jarri esku burdinak aina Vitoriari.
1: Ba, eta kartzelara.
0: Bai, euskera deusest, jode, bueno, berrik, urren, gero beste kanta bat, hor, eh? Normalean egiten dugu kanta bat jarri, itzegin eta beste kanta bat.
1: Ez, baina berba egin behar dut.
0: Bueno, bai, baina gauza potolo eta garrantzitsu baten inguruan.
1: Bai, eta serio jarriko gara, FKA Twixek, Shia LaBeouf, aktoreari egindako demanda bat irabazi duelako. 2020an gertatu zan Twixek salaketa jarri zion bere orduko bikotekide kideari, Shia, bere izena barkatu, Shia LaBeouf, aktoreari, ba, eraso,
0: begiratu dugu.
1: Shia LaBeouf, bueno, ezagutzen duzu, seguru, pelikula askotan agertu da, tipoa da, FKA Twixen bikotekide hoia, eta, bueno, ba, salaketa jarri zion aktoreari, eraso fisiko, seksual eta psikologikoengatik. 2025an egin behar zuten epaiketa, baina biek erabaki zuten akordio batera iristea. Handik hilabete batzutara, Shiak berak demanda bat jarri zion FKA Twixi, akordioa hautsi zuelako. Elkarrizketa batean antza, FKA Twixek esan zauen, Shiarekin izandako harremanaren ostean etzala seguru sentitzen. Eta kontua da, bueno, ba, sinatu zuten akordio horretan, FKA Twixek etzekiela, baina konfidentzialtasun klausula bat zegoela, nun ematen dauen, ba, berak ezin zuela gizon honekin izandako harremana zitzegin.
0: Wow.
1: Bai, hor badago...
0: Ba, bere isiltasuna erosi zuen modu batean, ara, bestean, bai, olako, kontratu baten bitartez.
1: Olako zerbait, hor badago zerbait gaineran bigua danaz, klausula horretan, badirudi ez dala berekin izandako harremanaz bakarrik ezin dauela itzegin, baizik eta klausulak iradokitzen dau ezin duela sexu violentzia zitzegin oroar. Eta hortxe arazoa. Bai, bai, eta orduan, bueno, ba, FKA Twixek bueltan beste salaketa bat jarri dio, eta aktoreak klausula hori kentzea onartu dau, eta orduan, bueno, ba, orain hortaz zitzegin alde izango dau. Imaginatze dut igual Shia LaBeoufen harremanari buruz ezetz, baina, bueno, ambiguotasun hori...
0: Era bat distopikoa iruditzen zait.
1: Bai.
0: Zara, albizion bat da, berez, eta ospatzeko zerroi da, baina begira zer ari garen ospatzen.
1: Bai.
0: Ezkei du isek itzegin dezakela, violentzia seksualaren inguruan oroar, hau da, gai bezala.
1: Hori da.
0: Hau, astakeria bat da, ez bakarrik berak jasandu erako violentzia seksual hori.
1: Hori da.
0: Baizik eta... Ezin dizutelako debekatu hori, ez?
1: Bai.
0: Osea, nola da legala, klausula eta kontratu hori?
1: Bai, ikaragarria da. Egia da, 2025an epaiketa hori, bertan behera ustearena, biek erabakiz dutela, ez dakigu zergatik egia esan, FKA Twixek erabakiz duen ba onartzea, auskalo, igual, oso zaia zan baita, erakustea, auskalo.
0: Bai, dekatu bueno, agon zen ere, bai, profesionetaz.
1: Urte asko dira, 2020an, jarri zuen salaketa, lehen da biziko salaketa, eta hortxe jarretzen dute, baina, bueno, bentzat, aukera hau ba, bertan geratu da, klausula honen, bueno, ba, txikikeria hau bentzat kendu, bueno, txikikeria, ez da txikikeria, baina detaile hau bentzat kendu dute, eta FKA Twixek, ba, pixkat askeagoa da, orain.
0: Gerzan hago ez da gainera emakume bakarra, Shia LaBeouf salatu duena, ez dakit juridikoki, baina, bueno, diot, publikoki edo dena delakoa.
1: Bai.
0: Wow, haze albiste gazigoza esan dugu, ez? Zer zorretan, bueno, FKA Twixek entzutera goaz, bere lehenengo diskora goaz gainera, LP1 izeneko horretara, eta bere 2 weeks hit iezkorra, entzutera goaz orain txe bertan, bealdean, 7:28 direnean.

0: lagunei erakutsiko diezun musika hemen eta orain. Be aldea.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Hace autora duen kanta honek Bob izenekoak, Bob Burnham bere bikotekideari idatzitako kanta bat Phoebe Bridgersen Los Weekend izeneko diskoan. Horaintxe bertan entzun dugun hit puska hau. Elena Tonrarekin goa Sex Red doterreko abeslariaren bakarkako proiektuarekin, konkretuki doter taldearekin, bueno, ba, kontzertuak eskintzen ez dira ari, eta bakarkako bigarren disko bat aparituko digu Elena Tonrak, Save Us izenekoa, urriaren 30ean aterako dena, eta bigarren aurrerapen bat dugu, lehena entzun genuen bere garaian, orain gontan, Sleep izenekoa dator, X-Reden eskutik.

0: da beraien izena, D-I-I-V horren edatzen da. Zigrepi izeneko lan bat aterako J.G. Cookeneko izbenarekin. Trillions izeneko single honetan, kalkulatutako poparen inguruan, poparen filosofia horri barre egiten diote.
1: Mainstreama dana edo...
0: Bueno, mainstreama baino kalkulatua den pop hori. Agertzen dira videoklipan maletin antzeko batekin, eta bertan agertzen da, bueno, bisitak erosten egongo balira bezala, dakizu poparen industrian horrelako gauzak egiten direla, dena kalkulatzen dela, bisitak eta erosten direla, ba, bueno, horren inguruan, par pixka bat egiten dute. Beste hit honekin goaz, eta orain kontatuko dizut zergatik baino lehenengo entzungo dugu hit buska hori.

0: esango dugu tiponen inguruan. Tom York jauna. Mas Edward York, gaur komunez jaio zen. 1968an, gaur 58 urte bete ditu Tom Yorkek, bere begi ikoniko horrekin, zenbat aldiz, zenbat ebakuntza izan dituen berak beti kontatu izan du hori, eh? Bere begi, ezkerreko begi hori, bai, konpontzeko edo, modu batean esateko, bai, eta bueno, bere obsesio horrekin, txikitatik Queen taldearekin obsesionatu zelako, gero beranduago eskolan, Avignon Schoolean, konkretuki ezagutu zituen Ed O'Brien eta Colin Greenwood. Eta hor hasi zen Radiohead izango zenaren lehenengo germen edo lehenengo genesi hori. Fake Plastic Trees entzun dugu oraintxe bertan. Berorte betetzeguna delako gaur, Tom York zorionak zuri. Eta honekin ospatu dugu zure 58. urte betetze eguna. Asteko diskoa zabaldu eta... Autopatu dugu, amoranteren lana dugu eskuartean.
1: Hori da, aspaldiko horroak entzuten ari gara, hau da, aukeratu dugun kanta gaurkoan, ez dut amaitu diskoa kaleratu duelako, gai unibertsala jorratzen ditu bertan, zahartzaro amaitasuna, mina, memoria eta bakardadea, bakardadeari buruz ari da beste honetan, bakardadean biziden beste garaibateko gizon bati buruz ari da, hemen elkarrezketa egin genion eta hortaz itzein zigun.
0: Hemen estrenatu zen singela gainera.
1: Hori da, eta el niño de Elche euskaraz kantatzen jarri du gainera, eh?
0: Amorantenen diskoa dugu eskuartean, gaur lehen single entzutera goaz, single honekin estrenatu zelako Iban gurean, eta disko horren enborretako bat da aspaldiko horroak izeneko hau, mendian biziden esan bezala, eta bakardadean biziden pertsona horren inguruan, hitz egiten du eta, ojo, niño deltxek kantatzen duela euskaraz.
2: Aspa!

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Zer modu zaudete burriak, 7 dauzka B aldea zabaltzera goaz. B aldea, bueno, zabaltzera goaz, ez, zabaldu dugu 7 eta 8 dira orain txibertan. Horrein dik ordu bete gelditzen zaigu aurretik, sekulako hit puska, hit mordoa entzuteko beto sanda, eta Lier Larrañaga gure lankide eta laguna kolaboratzaile bezala estreinatzeko gaur gurekin.
2: Hori da.
1: Aina Vitoria, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denoi, eta begira, bihar urriak 8, Fontaines Dizeren disko berria entzuteko aukera izango dugu Euskal Herriko hainbat txokotan, primizian gainera ezagutuko dugu Dopamin Chamber, listening partietan, eta orain jakin dugu Rosaliarekin egindako kolaborazioa erosteko aukera ere izango dela. Horrexago kontatuko dugu.
1: Esklusiban gainera, eh?
2: Bai, esklusiban azte bete
1: plena. Eraman zuen euroak, beraz.
2: Eraman dirutxoak, hori da. Record Store Day ere, laizter izango da, zararen 27, eta bueno, guk gomendio batzuk, emango dizkiztugu, eta baita azteko diskoa Amoranteren lana ezagutzen ari gara, ez dot amaitu gaur kolaborazioa.
1: Hori eta askoz gehiago, gaurko saioan, Tom Yorken urte betetzeguna da, gaur Radiohead taldeko abesarien urte betetzeguna da, gaur tartean besteak beste. Poster Boy proiektua ezagutuko dugu ere bai, Tom Morelloren disko berria ezagutuko dugu Nika Pekin batera duen kolaborazio hori entzuteko, Green Dayen disko batek ez dizugu esango zein, baina 10 urte bete ditu eta horren inguruan ere bai hitz egingo dugu. Eta askoz gehiago zer esango dizut, hemen Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras gaude, zuri behaldea hau egunero eskaintzen, bi orduz musikarik onena, musika desberdinena, gaztean egunan zehar entzuten ez duzun musika behaldean.

0: dedikatzen gaituen hit bat The Cooks taldea Luke Pritchard eta kompainia Brightonetik, konkretuki Ingalaterratik nahi dizeneko hau bereskuratzen 2008, 2007, 2009 dakit urte asko pasaira.
1: Benetan. Beti zaten dut iguala, uste dut entzule guztiek dakitela nere alarma izan zala.
0: Ba, nik ez dakien.
1: Ez, ba, bazan bakarra zara.
0: Itxarotan zenun gitarra buelta hori egin arte jekitzeko edo salitoa jekitzen zen.
1: Azkar, azkar, ja, gitarra zen zen eta...
0: Eta ya, jeikita. Lehen egia, lehen alarma bezala izote genitun kantak, orain hori ya galdu da. Eta ondo iruditzen zaite. Warm up Levante, egongo dira, warm up estrella de Levante, barkatu. Jaialdian egongo dira, Murtzian ospatzen den jaialdi bat. Esaten dute oso ondo dagoela, nahiko merkea delako. Jaialdi hori apirilaren 30 eta maiatzaren batean izango da 2008.

hogeita zazpian, eta gainera lehen mila sarrerak edo lehen mila abonoak salduko dira edo saltzen ari dira, 64,89 eurogatik, beraz, haizu, nahiko prezio potente eta irisgarria esango dugu dela. Lekuk taldea gongo da bertan, Iban Ferreiro Barri de Eliella eta Sexy Zebras dira lehen tandan tako lehen bueno, ba, lehen labekada honen izen handi hoiek, beste bai, labekada ezekin, nola esan, baina labekada esan. Beste talde batekin goaz, berein izena Poster Boy da, eta bereik dira Luz Abril eta Maria Lázaro, trasi taldeko bikide zar. Como taldearen inguruan esan behar dizudana, edo esan dezakedan gauza bakarra da, ba, ikaragarri gustatu zaizkidala, entzun ditudala, bueno, boskanta azkate kalean.

0: bezala bereiek Luz, Abril eta Maria Lazaro dira. Rasi taldeko bikide hoi, Murcia eta Madril batu dituzte, bata murziarra delako, eta bestea Madril darra, eta hau da motel izeneko kanta, atzetik. Eskat Natali lakuntzaren ahotsa, etortzatzen burura, eh?
1: Beste ondan batez ere.
0: Izugarria bestia, baina batez ere jarriko dizugun beste hau berri berria den, FOMO izenekoa, ojo fitxatu behar duzun, bikote honen eskuti momentuz diskorik ez dute iragarri, singela katera eta atera ari dira, eta, esan bezala, FOMO kanta entzungo diogu, Poster Boyeko kideei.

0: Pontes diziren Marian entzutuko lentxe bertan, Marian kantarekin buelta kagadiltza beraien diskoa, Dopamin Chamber izeneko lana, laster izango dugu eskuartean, laster diodanean, astebete barru, baina lehenago, Ainhoa Vitoria katzo esan zigun bezala, baduzu aukera disko hori entzuteko, Euskal Herrian primizian astebete lehenago.
1: Hori da, bihar bertan, bihar osteguna Euskal Herriko hiru dendetan, Pontes diziren disko berriaren listening partia egingo da. Dopamin Chamber, astebete lehenago ezagutuko dugu. Power Recordsen Bilbon, Bini Loran Gasteizen eta Donostian Egia Recordsen. Diskoan Rosaliaren kolaborazioa topatuko dugu, hori agenekien Where is Gone izeneko abestia da. Enekien izena esan da zeukatenek edo, baina bueno, ba, hola da, Where is
0: Rosalia,
1: Gone.
0: Rosaliak enero ustez abestuko du ingelesez, eta gero esango du gauzaren bat gazteleraz.
1: Eta igual... egrian xaten ere animatuko da gaztereraz kantatzera.
0: Ez dakitik. Zuk uste Rosaliak jarriko duela azentoa gaztereraz abesterakoan?
1: Ja, igual, bai, zerbait ingo dau, ez da.
0: Gure hori, gure kiniela kolaborazioaren zat. Kanta hona izango da, gustatuko zaigu.
1: Espero dut. Bueno, listening party honetan kontuz single hau erosteko aukera izango duzulako. Zazpi azbeteko biniloa salgai jarriko dute eta esklusiban gainera ba, bertara doan jendearen zat. Listening partitara doan jendearen zat. Where is Gone, beraz, aste bete lehenago erosial izango da Rosalia eta Fontes de Siren arteko elkarlana. Taldeko gitarristak Carlos Okonelek esan dau Rosaliaren malamente kaleratu zanetik liuratuta dauel artistarekin. Asko gustatzen zaiola Rosaliak zenbat zeintzen dauen flamenkoa eta bere herrialdearen, bueno, ba, tradizio hauetako bat,
0: ez da? Carlos Okonel gainera madrildarra da.
1: Bai, hori da, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, Okonel haitxa ez da izango madrildarra, baina bai, eta bera, bueno, berak dio Okonelek esaten dau, ba, eurei balio izan diela baita Irlandako musika tradizionala jorratzeko, eta horrekin konektatzeko orduan, ez dakite, igual flamenko kutsuren bat izan leike, abestiak.
0: Eskatarra
1: izango da.
0: Iluna izango da, kanta iluna izango da.
1: Bai, iluna, bai, seguru.
0: Ez izango Carolina Duranterekin batera egin zuen normal, esatelako.
1: Ez.
0: Izango da iluna goa, nire historia nire kiniela.
1: Esango bueno, que iluna izango da, bai.
0: Eskura daiteke, esan dugu Euskal Herriko rekorrestora huetan, noski, fizikoki, edizio mugatu bat izango da.
1: Bai, bai.
0: Eta single bat izango da, superpolitak diren zazpiaz beteko single hoiek, vinilo txiki hoiek.
1: Bai.
0: Beraz da dakizuen nun eskuratu. Eta noiz, asteontan izango da hori, eta rekorrestor deiaren inguna ditzagina dugu, bueno, berez apirilaren 18an izan zen, berez apirila aldean izaten da normalean, udaberrian izaten da, rekorrestor dei delako hau non, egiten den, bueno, ba, apustu antzeko bat, eta artistek ateratzen dituzte beraien, bueno, disko inedito batzuk, disko berezi batzuk, ale fisiko berezi batzuk, zeinak rekorrestoretan, hau da, vinilo denda lokaletan, kateak ez diren vinilo dendatan, saltzen diren. Hori izaten da apirilan. Egingo da beste bat, aurten ez dakit lehenengo urtea, baina egingo da beste bat, Black Friday-ari begira.
1: Hori da.
0: Bigarren Durango kazoka bat izango balitzu zela, egingo da. Kasunetan, azarroren 27an, ez da?
1: 27an, izango da, hori da, Black Friday garaian, barreko Resort Day eguna ere ospatuko dugu, ba, imaginatzen dut, badala hor, bueno, kontrapunto hori egiteko, eta batez ere, badenda txikei, babesa emateko. Talde artista askoren biniloak formatu ezberdinak topa ditzakegu, egun honetan, eta guk aukeratu egin dugu, bost aukerak eta bost artista talderen biniloak aurkeztuko ditugu, eta, bueno, aukeratu nahi dut zuena, adibidez, Chemical Brothersen Go diskoa kaleratuko da. Finesse,

0: car.
1: Zekinik Alvaro Dersen Go diskoa, hau aspaldiko kanta bat da.
0: Bai.
1: Dizio berezi bat, bueno, egia da orain viral egin den kanta bat dela.
0: TikTok
1: viral egin da batez ere pelikula, ez dut gogoratzen izena pelikula.
0: Apex
1: pelikula, Netflixeko pelikula, bueno, Charlize Theronen pelikula. Horren arira egin da viral eta Go izeneko hau, karo, gora ezagun Record Store deia normalean edizio bereziak ale horrela nahiko inedituak ateratzen direla. Kasuetan single bezala aterako dute edo zer aterako dute.
0: Bai, egingo daue kantarekin batera bi remix. Izango ditu Claude Bonstrock eta Special Request Warehouse-en remixak izango die, abesti honen remixak eta, bueno, ba, abestiare entzungai izango dugu La Rosa koloreko amabi azteteko viniloa izango da, beraz, bueno, ba, berra argitaratutako Go Gay B remix amai, zumat urte, 2015-an
1: amaika urte
0: kanta hau ezagutu genuenetik eta, bueno, ba, berriz ere birala egindanez ba, berriz ere vinilo formatu
1: Beste gomendio bat Record Store deierako. Playboy Carti azkenean atera zuen disko hau, Music izeneko disko hau, azkenean urte luzez egon zen atzeratu, aurreratu, mareatzen diskonekin, eta hau izan zen, atzetik entzuten ari zareten disko zikin, nahiko alternatiba, nahiko underground hau,
0: bai iluna, eh?
1: Izan zen, estatu batuetako debutik onena, garai horretan, zain, urteko garai horretan, ze pasaden urteko disko bat hau, eta hau, estatu batuetako zerrendetan, lehen postuetan ikusteak, niri liluratu egiten nau, eh?
0: Bueno, estatu batuetan,
1: liluratu egiten nau.
0: Ez? Bada...
1: Entzun hau,
0: eh? Ja.
1: Pop out entzuten ari gara, Playboy Cartiren musika horrelakoa da, horrek egiten du berezi ere bai. Record Store Day honetan, gomendio batzuk botatzen ari gara, azaroren 27an Black Fridayan ospatuko den Record Store Day ontarako, zer erosi zuen karritoa betetzeko, eta hau da bigarren gomendioa.
0: Esango nuke baita kolaboratzaileek ere lagunduko zutela, Kendrick Lamar eta Travis Scotten kolaborazioak izan zituen diskoak, igual horregatik ere bada, baina bueno, Music Sorry for the Wait izeneko diskoak atratu zuen iaz, eta lehen aldiz, vinilo formatuan atera da, hori ere, ba, berria da, vinilo bikoitza, 30 artistekin, gorri kolorekoa oso polilla, egizia zan, eta, bueno, ba, hortxe dozue, aukera, lehen aldiz, vinilo formatoan erosteko Music Sorry for the Wait.
1: Claro, Sorry for the Wait, da, gehitu dion, edo Deluxe Harry Ordez, gehitu dion zerbait, Sorry for the Wait, barkatu, itxaron aldia gatik, disko music ditzen da, baina, bueno, hor bromantzeko bat egina izan du Playboy kartik, eta bere diskoa viniloan eskura ezakezu edizio gorri batean, 30 markantekin, inedito asko egongo dira bertan, diskoa ez delako berez jatorri zain luzea beraz, eskura dezakezuen beste gutizioietako bat.

0: da dena 2026 izango, ez da dena 2016 izango, baita ere klasiko eta lagoaz, eta gomendioen artean Ramonesen vinilo hau ere bai. Ba, bueno, azpimarratu nahi dugu.
1: Bai, Ramones Subterranean Jungle Demos, hola izana izango du, formatu berri honek, vinilo honetan 14 demo topatuko bitugu, 82an grabatutakoak die Subterranean Jungle diskoaren zat, eta oraindik ba, argitaratu gabekoak Ramonesen azken estudioko diskoa izan zan, zazpigarren lana, eta esan dakoa 14 demo entzungai formatu vinilo honetan.
0: Ez da dena berredizion mundua, ez dira dena remixak edo bueno, beste bertsio alternatiboak, baizik eta gauza inedituak ere bai eskura ditzakezu Record Store Day honetan, Record Store Dayaren Black Fridayan, azaroren 27an zure vinilo denda kutxunenetan. Ospatuko den egun honetan, zer eskuratu, bueno, katalogoa arakatu dugu eta gomendio batzuk luzatzen ari gara, urrengoa hau xebera.

0: Lawrence and the Machine. Everybody Scream izaneko honekin, ez?
1: Hori da, Everybody Scream beuren azken diskoa da. Eta hemen bai aldaketatxo batzuk, Chamber version izango dalako, amarratz beteko vinilo aterako daue, eta ari instrumentuekin, pianoaz eta hotxaz grabatu dituzte kanta guztiak, disko minimalistagoa, soilagoa izango da, eta, bueno, ba, abestionek badu ez dakite oso maximalista da, ez? Eta badira, olako kantak diskonetan, bueno, ba, justu kontrakoa entzun izango dugu. Formatu marroi brunet kolorean, Julen, begiratu indot, zer dan brunet?
0: Brunet, beltzara da, ez?
1: Bai, da, baina marroi txokolatea,
0: ah,
1: hori da, marroi brunet, hartzen dau.
0: Eta polita, vinilo marroi bat.
1: Oso polita. Bai, bueno, euren diskoa ere bada ola piskatu dazkeneko koloreekin, orduan bokaso honetan, ba, udazkeneko koloreekin etorko da, zararen 27an, Record Store Dein, Everybody Scream, Chamber version horretan. Eta azken proposamena, gure partetik behintzat, Ross Grayren diskoa ere, ba, formatu vinilo formatuan datorrelako.
0: Zeona, Ross Grayren, zeona, Clap to you, Your Arms izeneko hau. Viniloan ere bai, bere disko bere, bueno, Record Store Dayan, komendio ilustratzen ari gara, eta kontuan izan barko zehizuzketen gauzak dira, zergatik ez dugu hemen kapitalismoa bultzatu nahi viniloen munduan, salerosketa, bla, bla, bla, baina, egia da, nahiko inedituak izaten direla, eta gero normalean jendea damutzen dela, duelako eskuratzen vinilo hau behar duenean, egun horretan, eta bere balioak, karo, gero gora egiten duela, eta super ineditoa bilakatzen dela, are ineditoagoa esango.
1: Garestiagoa,
0: bat ez dira, hori ez duen esan, baina bai, garestiagoa.
1: Hori ere garrantzitsua da.
0: Bai, bai.
1: Ezta? Bueno, ba, Ross Gray, que, ba, aurten kaleratu du, Clap to Your Arms, Just Be Buddies, single bikoitza, eta hauek, ba, formatu honetan topatuko ditugu, gainera lehen aldia da, bikanta hauek vinilo formatuan aterako dutena, orduan, bueno, ba, bada, zerbait berezia, 1000 kopia besterik ez, eta zazpi atzbetekoa izango da. Hortxe, aukera ere bai, Ross Gray, erosteko.
0: Record Store Daya, azaroren 27an izango da, beraz hemen bota dizkizugu komendioak, egiratu Record Store Day Spain, hain zuzen ere Espainiara estatuko webgune ofizialean, eta fitxatu zure, dendan egongo denala ez, erosi nahi duzun, edo erosi behar duzun, obetu esan da, vinilo hori. Aurrera goaz, Tom Moreloren diskoa entzutera goaz, Everyone Gets Everything They Want izeneko atera du, Rage Against the Machine taldeko gitar joli mitikoak bertan, hainbat kolaborazio, tartean System of a Down taldeko zerk tankian abeslaria, bere seme Roman Morello, eta Nikap taldea ere bai, Nikap irukotea entzungo dugu, Unconquered izeneko, kanta honetan Tom Moreloren disko berrian, zalantzari gabe gustatu zaigun eta oraintxe bertan, gogor datorren eta entzutera goazen, disko honetan Nikap eta Rage Against the Machineko gitar jolea, elkarrekin. Elkarrekin.

0: amar urte bete dituen lan bat, amar urte bete dituen disko bat, Revolution Radio izenekoa, gaurko unez ateratzen, urriaren zazpian ateratzen. 2016 urtean, hor hartu nuen justo nik behaldea, eta gogoratzen dut disko hau nahiko trillatu genuela, buelta asko man, genizkiola, bueno, genizkiola, nizkiola, nina balako bakarrik. Baina, bueno, pluralean hitz egiten nuen, horrek erakunde kutsua ematen ziolako mobidari, eta horrela beto sentitzen nintzelako. Green Dayen, honek girotu dizkigu azken minutuak, Still Breathing izenekoa da, hemen bertan topa dezakegun temazoa, gainera disko garrantzitsua da, justo 1, 2, 3 izeneko lan iroko izta, atera zuten, antzeko vibrarekin. Claro, 1, 2, 3, gainera 3, bateria jolea 3 kulde izan delako hor, ziste antzeko bat egin zuten, disko iruko izorretan, antza biran zenitzala, bueno, Billy Joe Armstrongek bere arazoak izan zituen alkolarekin, eta rehabilitatzera sartu behar izan zen, eta itzulera disko bat izan zen, aspaldiko partez, ba, egin zuten beraien aurreko disko batekin, Kerplankekin egin zuten bezala, bueno, ba, jo, besterik gabe. Hainbeste bueltaman gabe, lokalean sartu ziren, jotzen hasi ziren, eta horrela egin zuten diskoa, gainera Warnerri beraien zigiloari eskutatu zioten, disko egiten ari zirela, ba, eskutuan egin zuten, eta bapatean esan zioten, disko bat dugu, eta hori izan zen Revolution Radio izenekoan Green Dayen eskutik. Eta ez da kasualitatea, baina hemen dugu guparean gure kolaboratzaile berria, Lier Larrañaga.
1: Lier.
2: Kaixo, Gabon.
1: Hola, Gabon.
0: Baki guztuk Green Day maitu duzula, bastante kontrolatzen duzula, eta diskoa bere bai ezagutzen duzula, ez?
2: Bai, bueno, ez da sekretu hori. Bai, egia, bueno, asko sartu nazela ni Green Dayen unibertsuen, eta kontroleta hotela, bai fasietan, eta disko ezberdinetan,
0: sepasetan. Gustatzen duzu disko hau?
2: Bai, gainera gordatzena satera zebenien, ez nekien... Amar urte kumplitzen dauzela oin, baina akordatzen az, nun neuen lagun batek bialduz ostanien vinilua erosi zebala. Justo gu kontzertu bat geneukan, eta orduan WhatsAppez bialduz ostan, eta zagotxan niretzako da, eta esan niretzako. Baina, bueno, nik eskuratu ot.
0: Ez izun eman, hori esan da.
2: Ez, eskuratu ot, urtia geruagu eskuratu ot.
0: Amar urte, eh? Ez gara ingaztea, Jalier, ez gara ingaztea, que amar urte pasadira 2016.
2: Denenan harritu naz, eh? Osa, harritu naz, zaostasun nien amar urte.
0: Bai, bai. Bueno, eta 1, 2, 3, zuri gustatzen zitzaizkizun ze. Horre geha kanta gehiagin eman zizkigutela. Hor batean izan zen, biskate, empatxo puntu bat.
2: Bai, hor badauza besti batzuk, mezkla aldetik ez da oso fina, eta gero iben beste mix bat, beste mezkla bat abesti batzukin, don gitarrak askoz be presentia dauzen, eta piskat, landu eben aspektu horretan. Euron estudio propioan grau zebiesen disko hauek, eta pizka flojo geratu.
0: Eta nabaritzen da.
2: Bai, eta abesti aldetik baita bai dau asko kanpoan geratu alko zienak, trilogia baten biharrien da, trilogia hau geixen kritiketan da horregaitik.
1: Ja.
2: Abesti asko eta la ebeselako, eta asko barreieno moduen edo hartu.
1: Soberakinak.
2: Bai.
0: Bueno. Bai, gainera, bueno, duela ez hainbeste urte egin zuten American Idiot, Chris Lorrantzekin, eta bueno, soinu oso konkretu batetik zetozen, eta bapatean igual downgrade hori edo atzera pausu hori ez den ondo hartu.
2: Bai, edo lan egiteko beste modu bat, edo niri pertsonalki guztetan jataz, eta uste dut hausela besti batzuk oso nahi bienak, baina, bueno, bai, egia kritika generalan aldetik, badala igual, Green Dayen disko flojuenetako trilogia bat.
0: Bueno, Lier Larrañaga dator burera, kolaboratzaile bezala estreinatuko zara gaur, eta jendeak aldetuko dio bere buruari. Zeren inguran hitz egingo du, bueno, Lierrek egingo du, nahi duena, pixka bat, gure filosofia kolaboratzaileekin pixka hori da, eh? Ekarri zuen movida bat,
1: nahi
0: duzuena.
1: Nik uste hori dala interesgarriena, ez? Norberak bat duena kontatzea, eta supongo zu zerbait kontatzeko.
0: Zakuen zaleak garen ez, etiketen zaleak garen ez, gauza klasifikatzeko gure buruan horrela, bueno, hobeto moldatzen garen ez, izango dugu zure gai nagusia, oso gai irekia dela, baina distortxoa izango dela.
2: Bueno, bai.
0: Zarata, zikinkeria.
2: Bai, eta ez. Hortik abiatuko gara, hori izango da ardatz nagusia, egongo die gauza batzuk, hainbeste distortzio ez da benek eukiko, eta beste batzuk, basearo distortzio lortak egongo dienak, beti punto justu, hene? Asko sakatu ari, bez?
0: Hemen egin dezakezu nahi ez da.
1: Bai.
2: Baina pizkat, bueno, asmua dauko dekartzeko, ba, sasoian entzuten nabilen horren balagin batzuk, ez? Gomendio moduan, ba, nik daukotena, ba, beste batzu bai, helarazi ahal izeteko. Uh-huh. Eta bueno, gaur horretan sartuko gara, gaur egia da, ingo dugula distorsio aldeti behitxuta increzendo bat, hasiko gara.
0: Hasiko gara gauza suabekin, eta gero maituko dugu gauza zikilagoekin. Gaurkoan, beraz, hiru gomendio kariko dituzu.
2: Hiru gomendio.
0: Zure radarrean dauden hiru talde.
2: Bai, hori.
0: Vale? Zun gota lehenengoa, nahi duzunean.
2: Ba, lehenengo entzungo duguna da, hemen daukagun hau, Modland.

0: Modlang dira, bera, Modlang deitzen dira. Radio zen da, hau?
1: Modlang, bai, bueno...
0: Irratian hau delako, normalean horrelakoak izaten ditu.
1: M-O-D, M-A-N-G. Bai, Modlang.
0: Bai.
1: Egia da, talde hau topa gotela, buk badauko guafizino bat normalien, hemen lari eriltzen garena musikiakin, ba,
0: bai.
1: Gauzak bilatzeko, bai kartele, nik asko itxo karteletatik, ez?
0: Bueno, afizio baino esan urke ofizio ere badela, ez?
2: Bai, ofizio,
1: diak nahazten
0: bai.
1: Di,
0: bai.
1: Eta egia da, talde hau topa une bala, Holande txamba.
0: Hausaz, ez? Kasualitate.
1: Bai, bai, ba, kartel baten bitartez.
2: Vale.
1: Topa unean, ze, bueno, inguruan da bizjoten, oingo egun hauetan. Eta, bueno, izan, Euskal Herrian joko da bien, a ber, Gustavo Goyatan ikustera jutia. Kasualidades, sopelan joten da bien, zapatu hontan.
0: Vale.
1: Europ Detroitkuak die, estatu batuetatik datoz. Eta pizkat, jarri nintzen entzuten, eta gogora ziostan pizkat, The Lemon Twigs dala azkenan ikusi alizen ginen taldeetako bat, guri arreta ditu eskuna irrati honetan bebai, bere hainbat abesti eukindu guzantena.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, jo,
1: Eta bada estilo retro hori, ez?
2: Bai, 70-ero.
0: Roi tamargarren amarkako.
1: Bai,
0: dira,
1: bai. Botatxe otzuna pizkat, atzera, Beatlesen soinura, The Lemon Twigsen soinu honetara,
2: vale.
1: The Jam bebai gora azten da. Eta jode, sartunaz, buruz.
2: Sartureño.
1: Bai, sartunaz buruz, eta egonaz nahiko entzuten, tenia da ezin gona zela ikustera jun, baina bueno.
0: Sopelan joko dute esan duzu, larun batean, bera, oso ondo datorki gugumendi hori, hain zuzen ere, ez bakarrik jendeari gombitea luzatzeko, ba, beraien musika entzuteko, baizik eta kontzertura joateko ere, bai.
2: Gauzatxo bat, urriaren 17 jartzen du hemen, Kulturkliken, sopelanan urriaren 17. Hau da,
0: bueno.
2: Datorren astez, larun bat honetan ez urrengoa, bale?
0: Ez da, inabizte txarra, imaginatu ya pasada.
2: Obea da.
1: Orduen igual horra junan, nas?
2: Denbora...
1: Osak, eskerrik asko.
2: Urriaren 17.
1: Bi erratuta nuen, bai. Bueno, pizkat, nahi da benak sakondu honetan, egingo dau bidaia bat. Denporan, musika tipo horretara, Badfinger gogoratu ozta asko, bueno, hau taldia bebai aipatzeko da, Badfinger izen zan, Beatlesen oinorde txartuko eban talde bat, Apple Musicek fitxauzean lehenengo taldia izen zan, Beatlesen zigiluak fitxauzean lehenengo taldia.
0: Claro, Apple Music gaur egun oso gauza desberdina. Así gran ez duen ureretzen zan du, nola, Apple Music.
1: Es, bueno, igual esan Apple Music. Apple...
0: Bai, Apple zigiluak.
1: Bai, zigilua hori abarkatu.
0: Usted no ez dela...
1: Orduen esan...
0: Silicon Valley-ko Apple.
1: Esan existitzen, esan
2: existitzen.
1: Eta, bueno, badaba hori... gitarra soinuekin Beatlesen estilo horretan, kaso honetan, ba, Modlangen moduen ba, giro horretara eramaten dozkunaz.
2: Vale.
1: Orduen, entzungo dugu abesti hau, Detroitik datoz, album bakarra dauki, nahiko talde berria da, pare bat single aurretik, eta orain, bueno, 2026 album kaleratu eben,
2: vale.
1: Bueno, aukera dau, ba, ba, ikusteko, bertatik bertara, Euskal Herrian bertan.
0: Lierren gaurko gomendioa beraz, entzutera goaz, lehen gomendioa Modlang Detroitko taldea, What I Can't Have izeneko kantarekin.

0: hainbat kontu eta batez ere hainbat kantu ekarriko dizkigu, barkatu txiste hain radiofoniko eta hain kringoso horrengatik.
1: Oso ondo, Julen.
0: Kontu eta kantu. Zama taliz esan da hori gaztean, gaztearen historia guztien. Zakegu.
1: Euskadi
0: gaztea zenean. Bide bat ez da ditzen Euskadi gaztea, eh? Baten bat despistatu aldi madabil oraindik.
1: Baten bat bai, eh?
2: Baten dia, baten dia.
0: Euskadi gaztea esaten duen jendea gainera, a ber, igual gaztean lehen egiten dugulako, baina...
1: Burusoiak.
0: Piskatat, bai, burusoiak izaten dira normalean, baina hori esaten gai bat da. Baina Euskadi gaztea ez esaten, da egaztea ere, gaztea ditzen gara, 2009, beraz, bueno.
1: Hori da.
0: Jakin dezala, jendeak. Eta gero, beste goza bat, hau, igual behatzak harrapatuko ditut, baina, bealdeko esaten duen jendeak. Ez, bealdeako.
1: Ja,
0: izena be aldea da, izen propio bat da.
1: Ja, baina deklinatu.
0: Baina deklinatzen da be aldea ko, bezala. Vale, vale. Euskaltzen diak, zuzendu barbara, zuzendu...
2: Edo gazteakeko. Gazte bai entzen dala, hola konba.
1: Gazteakeko.
0: Baina, bueno, ja horren kargu ezin gara egin, hori ja beste maila bat. Bueno, Lier Larrañaga ekarriko dizkigu gomendio batzuk, gaurkoan Modlang talde de Detroit tarra entzun dugu, hori bai ezakide da hori esaten, horrela esaten den, markatu euskaltzen dira beste behin, baina bigarren talde batekin goaz horrengoan.
2: Bai, ontsa bai, pizkat distorsiñoa emongo txagu pixkat, ader power pop soinuetan geratuko ga, baina hori distorsiñoa pixkat gora gengo txagu sartuko gara, punkaren terreno sarrera baten.
1: Vale.
2: Vale.
0: Pre-punk.
1: Vale.
2: Bai, ez, a ber, punk moduen katalogau genke hau, baina, vale. Baina bada...
1: Xabeagoa.
2: Bai. Vale. Eta, bueno, The Price da euren izena, Price Zetakin, eta Melbourneetik datorren talde bat da, Australiarra. Komento behar da, Australian badauela kriston gitarra bueno, historiko ki badauela mugimendu asko musika gitarrekin eta,
0: ba, gitar kultura hau, eh?
2: Bai, badau, eta etxen da bastante, bueno, punk, punk eta holako...
0: Punk, hori zer da?
1: Punk.
2: Bueno, gero entzungo dugu,
0: punk, arrautz punka.
2: Gero entzungo dugu, punkakin, lotura ekon talde bat.
0: Gustatzen zaigu,
2: eta, bueno, ba, honek Melbourneetik datoz, 2022an asizien jotzen, bi single EP bat, eta oin disko berri bat, eta la dabie. Eta honek bai engantzau dozta, aste uronetan, egonaz, bueno, gidatu behar izan do tamales bastante, eta entzun dut diskoa hainbat aldiz, erreferentzia gilatzen, eta, bueno, zuzenien, The Voice bezalako taldien erreferentzia...
0: Oda, psikodelia dago ere bai,
2: eh? Ez, gehi hau melodia aldetik, vale. Eta... Hortik botata. Bada nahasketa bat The Voice, The Vibrators, bueno, basiko bat Ramonesen moduko gitarra eta melodiekin, eta badauko be bai guri gaztetan asko ikutu zaskun musika estilo bat, ala musika eskandinaviarra, ez? Igerten da hori asko...
0: Helicopters eta tankerako taldeak, ez?
2: Hori da, asko igerten da, hor badauela... gitarreo horrek, bai, soluetan, arregluetan, eta geratunaz, nahiko txundituta talde honekin, eta eskerrik asko de Price, Euskal Herrira gerturatuko dielako, bai.
0: Ze gomendio trinkoak, eh? Beti, diskoa, gainera, giriak dira beti, Melbourneetik datoz, edo beste toki batetik datoz, eta oraingo honetan, eba daita ere, hauek Euskal Herri datoz.
2: Bai, azte buruen egongo die Laskaon egongo die zuzenien, Aoleor Festivalean, Musutruk dana, eta zelan usten eban, ezingo nintzela kontzertura jun, sopelan izango dan kontzertu hortara, ba honetara bez. Osa, esan honen gaitik, baina bihar osegorren egongo da
1: vale.
2: De Price taldea, Donostitik ordu betera, eta beste talde australiar batekin Split System, gaur ez dugula entzungo,
1: vale.
2: Baina bebai da
0: merezituen talde batera
2: bai, bukasmoa dekogu bertaratzeko eta bueno, gozatzeko egia da australiatik datorren talde bat ez dozula askotan aukera eukiko ikusteko
0: claro.
2: Orduen bai gerturat txeko aukera eukin eskero, ba. Merezi dauela olako lekuetara jutia. Eta bueno...
1: Zertan fijatzen zara, zu musikan, ez handozu, lehen, ibilte zarela, behin da berriz entzuten, arakatzeko detaileak, eta zer da gehien interesatzen zaizuna, kasu honetan?
2: Bueno, gehien bat...
1: Disko honetan.
2: Bueno, komenta got, ez, ba, zelan dan nahasketa bat, punkaren, power poparen, eta baita gitarreo, soinuen... nahasketa bat,
1: bai.
2: Eta hemen islatzen da nahiko ondo, The Price-en, vale. In the Red disko honetan, eta oso atsegin egiten jata niri musika.
1: Vale, vale.
2: Osa, oso atsegin egiten jata. Bakarrik.
0: Guazen entzuteraz, hortzak luze.
2: Bai, bakarrik sartzen dan musikia da, niretako.
0: De Bryce dira beraiek, gaurko Lierren bigarren gomendioa, Melbourneetik, ojo, osegorren egongo dira da bihar, eta laster, lazkaon ere bai.

0: Eskandinaviako rockaren punteoiek, Helicopters eta Tankerako taldeak etorri zaizkizu burura, Lier Larrañagak gaur, gaurtik aurrera, tarte bat egingo du hemen gurean, Zenka kolaboratzai bezala, eta gaurkoan hiru gomendio luzatu dizkigu, bueno, luzatu dizkigu bi, eta hiru luzatuko dizkigu, hau da bigarrena, Melbourneko, The Price talde hau, eta hirugarren baten bilagoaz, Lier.
1: Hirugarren bat, eta gainera, hain urrunera junbarik, itxasorik zeharkatu barik, ba, Euskal Herriko itxasora etorriko ba, Taurola Kostako talde batekin, Biget izeneko taldeakin, bigarren lana aurkeztu da bie oin, justo joan don asteburuen sarautzen egon die zuzenien, Eta da, lehen komentau dugun, punkaren erakusle,
2: vale.
1: Baina Euskal Herriko...
0: Zemarroen, Urola Kostako direla bai ala bai, ze kantaren izena espoileatuko dut, baina nei pertsonalki pelau iteziak da.
1: Bai.
0: Bak egon nundik datorren hori datzituen pertsona.
1: Bai, bueno, eta izenak be bai, emoten da, pista asko ikustezu zelako estiloak injun aldien, ez? Pizka provokazinua, edo lotxagabekeri hori letretan.
2: Punkia.
1: Egia da. Esa otxuet, eh? Zengo dugula inkretzendo bat distorsiñoa ira, begira, eta honek deko distorsiñoa bestiek baino desiente geixau.
2: Vale.
1: Batzutan letrak kosta behitzen da ulertzia.
0: Ahotxan ere bai du distortzioa, ez?
1: Leku danetan.
0: Bai, zikinagoa da, lofiagoa da, bueno, garajeroagoa da soñua, ez?
1: Askoz be, bai, horrek badauko lotura, punkaren musika hortik doie.
0: Bale, punka litzateke orduan, horrela gauza, edo zer ikusia du mezuarekin eta jarrerarekin, edo?
1: Da dana lotuta doi.
0: Vale.
1: Bai. Eta hemen adibidez talde honetan badau ba Belumeko gentia eta
2: bai
1: estilo punk estilo ietatik mugitzen dana eta hemen erun da bie ja ba distorsiñoa estremora.
2: Bai.
1: Osea bueno, estremora, a ber, muga batzun barnien, baina niri be bai gustetan zata se oso gutxikin energia asko helarazten dau.
2: Bai.
1: Orduen, oso abesti komilla artien erresak di, eta oso acelerauak eta Eitzen dago, energia pilo bat transmiti du, uginen bitartez, ez da gizu orduen. Nik entzuteko, bada gauza, desatotena,
2: vale.
1: Oso apetezible.
2: Vale.
1: Ez esango neukena.
0: Freskoa, erraz hartzen dena.
1: Bai, bai, eta badauke gainera hori, ba, provokazio puntu hori letretan, badauke esberzino pare bat azkenengo diskonetan, Rolling Stonesen Brown Sugarra bestia adibidez bertsonatu da, Hori bai, askoz behar inau, batxutan ahazten dozula berzino bat dala.
0: Binido
1: txie izena azuka atxekin amaieran morenu. bai, eta porntu igualen bai berzino bat egin da bai. Beste ritmo batekin, askoz behar distorsiño gehizaukin, free biskor izena ipinido txie. bueno, oso guai dau, niri asko gustetan jata diseño grafikoa bai. Dalo, lanpizkat...
0: Kolore txua, ez?
1: Bai, ochenterua moduen oran ordenagailuak inen jadon ointerua, ez da izan.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta, ez dakit, merezi dau, eta Euskal Herria nolako musika eitxiak badauko bere xarma, eh?
2: Mm-hmm.
1: Bueno, niretako behintzat, badauko bere xarma, eta bada gauza bat oso aberatxadana, aberastasuna emoten dutxana, ba, underground estena guzti horri.
0: Bagozen entzutera, Bidet da Lier Larrañagaren irugarren gomendioa, Urolako zatik datozen Bidet taldea, Bidet izeneko diskotik entzungo diegun markatu, kanta honekin nei pertsonalki, elabiteziak Lier, eskerrik asko.
1: Bai, zeu,
0: Horrengo arte.

0: Bagoaz pixkanaka amaitzen ari gara. Gaurko saioa azken kanta bat, Cardi B-ren Bodega Badien zuzera goaz. Saioa goigoian amaitzeko. Wow. Bihar gehiago, Aina Victoria, bihar Broken Brothers Brass Bandeko, Amets eta Jon datoz. Beraz, zaizu,
1: nerein
0: diskoa, bai, bai, egunero, azte jendeza basatzen den, hendik dida dirudigu edo.
1: Alategi bada edo, zer da, hau.
0: Hemen, egunero egiten du hau bi orduz, dazitan hasi eta, bederatxeak bitartean, beraz, eskerrik asko eta bihar arte.
1: Muzo
0: handi bat, aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.
3: Bodega Body. Bodega Body.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu ditu.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Honako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: arratsaldea gure esku.
1: Musika intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
0: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

kolore eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.